Siguranța în Dumnezeu. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Psalmul 25, versetul 3. Psalmistul ne amintește că cei care nădăjduiesc în Dumnezeu nu vor fi dați de rușine niciodată. Credința noastră în Dumnezeu este cheia pentru a rămâne statornici în mijlocul dificultăților și încercărilor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Dar de ce este important să avem încredere în Dumnezeu? Încrederea în Dumnezeu ne ajută să menținem o atitudine pozitivă în fața circumstanțelor cu care ne confruntăm. Ne dă speranță și ne dă puterea să perseverăm. Când avem încredere în Dumnezeu, știm că nu suntem singuri și că El este cu noi în orice moment. El ne va proteja și ne va călăuzi pe calea cea dreaptă. Să învățăm să avem încredere în Dumnezeu, nu doar în momentele de criză sau dificultate. Trebuie să avem convingerea că Dumnezeu are un scop pentru viețile noastre și indiferent ce se întâmplă, El este întotdeauna cu noi. Așa că, dacă cumva ți-ai pierdut încrederea în Domnul și nu mai nădăjduiești în El, să știi că Dumnezeu este întotdeauna acolo cu tine. Apropie-te de El prin rugăciune, citește Biblia și caută să mergi la biserică. Uneori, în călătoria vieții pe pământul acesta, ne confruntăm cu situații grele, critice, greu de suportat, însă nu trebuie să uităm că cei care nădăjduiesc în Domnul nu vor fi dați de rușine, Domnul va fi de partea lor. Așadar, atunci când simți greutatea lumii din jurul tău, renunță la teamă și amintește-ți că nu ești niciodată singur. Aceasta este adevărata putere a încrederii în Creator. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, nu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreți. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă, împreună cu invitata noastră, Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia, că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, să îmbraci trei fete. Eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam. Și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine. Cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și... mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurnal, că acolo, sigur, pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vezi, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat... licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena... cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit...
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creezi haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cuva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână, și acolo

0: Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
0: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
0: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele. Și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima rochie,
0: dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
0: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
0: Acum
1: 8 ore. Și 2 copii? 8 ore.
0: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădini și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
0: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă fura. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11, 12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, pot să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum

0: le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
1: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
2: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
0: E mult studente, eu le zic cursante.
2: Cursante.
0: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri. Da, nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Ăsta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să facă asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să facă asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine. Lumea culorilor e, și nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
2: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu, că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privirea admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
2: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta, îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care el a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-l văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să ia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
2: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și le-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să, în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta, că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
2: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
2: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
1: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Scut de izbăvire. Oare nu sunt eu scut de izbăvire? Și adăpost în orice clipă? Nu-i harul meu cel ce te ține? Și mâna mea ce te ridică? Eu îți trimit din ceruri ajutor când norii negri năpădesc. Eu încă-s bun și îndurător, sunt tatăl tău și te iubesc. Tot cerul lucră pentru tine, mulțim de îngeri te înconjoară acum. Tu doar încrede-te deplin în mine, căci biruința e pe drum.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin. Și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Ei au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, de eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
Pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altăieri, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și-a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și ea de aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți au plecat încurajați din fața unui om care se strângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi înserează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, deasupra ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă sabiei, vor fi prada șacarilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Învață să dăruiești cu generozitate lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6, Apostolul Pavel vorbește despre subiectul dărniciei. El spune că, dacă suntem zgârciți în dăruirea noastră, vom secera în mod proporțional. Dacă semeni doar puțină sămânță, vei obține o recoltă mică. Dacă semeni multă sămânță, vei obține o recoltă mare. Mulți predicatori iubitori de bani, în special evangheliștii televizați, au folosit acest verset pentru a îndemna pe credincioși să le dea bani. Astfel de predicatori sunt afaceriști care caută să înșele credincioșii simpli. Ce a spus Domnul Iisus tânărului bogat care a venit la el? I-a zis să-și dea toți banii la săraci și să vină și să-l urmeze fără banii lui. Domnul Iisus n-a spus, așa cum ar spune majoritatea celor de astăzi, vinde tot ce ai și dă mie banii, fiindcă avem multe nevoi în lucrarea noastră. Trebuie să susțin 12 ucenici și familiile lor. Domnul Iisus îl voia pe om și nu banii săi. Dar unde putem găsi slujitorii Domnului astăzi, care vor spune unei persoane bogate: nu suntem nici de cum interesați de banii tăi, vrem doar ca tu să crești spiritual. Prin urmare, dăruiește-ți banii oricui îți place și vino să asculți cuvântul lui Dumnezeu în biserica noastră. Noi însă spunem exact aceste lucruri în mod constant vizitatorilor care vin în biserica noastră. În 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7, citim că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. Sub vechiul legământ, accentul era pus pe cât de mult dădea cineva, 10% plus alte daruri. Sub noul legământ însă, accentul se pune pe modul în care dăruiește cineva, cu bucurie sau fără nicio tragere de inimă. Problema acum nu este cu privire la cantitatea dăruită, ci la calitatea dăruirii. Sub noul legământ, doar calitatea este accentuată, chiar și cu privire la tipul de biserică pe care o zidim. Mulți credincioși sunt săraci din punct de vedere spiritual, deoarece sunt zgârciți și cu mâna strânsă față de Dumnezeu. Fiți generoși și abundenți în dăruirea către Dumnezeu, în primul rând cu viața voastră și apoi, de asemenea, cu timpul și posesiunile voastre, și veți descoperi că Dumnezeu vă răsplătește de mult mai multe ori. Când eram necăsătorit, nu aveam mult de cheltuieli și dădeam lui Dumnezeu cea mai mare parte a veniturilor mele din marină. Când m-am căsătorit mai târziu, am descoperit că am multe nevoi financiare, dar n-am intrat nici măcar o dată în datorii. Nu a trebuit niciodată să împrumut bani de la cineva, fiindcă Dumnezeu a avut grijă de noi și mi-a răsplătit dărnicia față de El de mai înainte. Așadar, vă pot spune din experiența mea, învățați să dăruiți cu generozitate lui Dumnezeu și veți descoperi că problemele voastre financiare sunt rezolvate. Dar permiteți-mi să vă avertizez să dați cu înțelepciune. Nu dați bani predicatorilor care vă cer bani și nu dăruiți niciodată predicatorilor care cheltuie în mod exagerat. Aceștia vă vor risipi banii. Rugați-vă căutând voia lui Dumnezeu și dați acolo unde Dumnezeu vă arată că nevoia este cea mai mare. Dați celor săraci și nu celor bogați. Dați celor care sunt cu adevărat nevoiași. Veți descoperi atunci că Dumnezeu vă dă o recoltă bogată la vremea când veți fi în nevoie. Nu poate fi voia lui Dumnezeu ca vreunul dintre copiii lui să se afle vreodată în datorii sau să se confrunte cu probleme financiare în mod constant, când are un tată atât de bogat în cer. Motivul pentru care mulți credincioși se confruntă cu astfel de probleme este fiindcă n-au fost niciodată bogați în dăruirea lor față de Dumnezeu. Culegem ceea ce semănăm.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Oameni umili proclamă solia. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. A doua Petru, capitolul 1, cu versetul 19. Această solie este declarată a fi o parte din Evanghelia veșnică. Lucrarea predicării Evangheliei n-a fost încredințată îngerilor, ci a fost dată oamenilor. Îngerii sfinți au fost folosiți la dirijarea acestei lucrări și au răspunderea marilor evenimente pentru mântuirea oamenilor. Dar vestirea efectivă a Evangheliei este adusă la îndeplinire de slujitorii lui Hristos pe pământ. Bărbați credincioși, care au fost ascultători de îndemnurile Duhului lui Dumnezeu și ale învățătorilor cuvântului său, urmau să vestească lumii această avertizare. Ei au fost aceia care au luat seama la cuvântul cel sigur al profeției, la lumina care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață. Ei au căutat cunoașterea de Dumnezeu mai mult decât toate comorile ascunse, socotind-o mai bună decât argintul și venitul adus de ea mai preț decât aurul. Și Domnul le-a descoperit lucrurile cele mai mari ale împărăției. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Nu teologii erudiți au înțeles acest adevăr și s-au angajat în vestirea lui. Dacă aceștia ar fi fost niște veghetori credincioși, cercetând cu stăruință și cu rugăciune scripturile, ar fi cunoscut timpul din noapte, iar profețiile le-ar fi descoperit evenimentele gata să aibă loc. Dar ei n-au acceptat această poziție și solia a fost dată altor bărbați mai umili. Iisus spunea, umblați ca unii care aveți lumina. Aceia care întorc spatele luminii pe care le-a dat-o Dumnezeu sau care neglijează să o caute când ea este la dispoziția lor, sunt lăsați în întuneric. Mântuitorul declară, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Toți cei ce caută un singur scop, să facă voia lui Dumnezeu, luând seama la lumina dată deja, vor primi o lumină și mai mare. O stea de lumină cerească va fi trimisă ca să călăuzească aceste suflete în tot adevărul. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile.

0: Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Credincioșia în lucrurile mici. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Luca, capitolul 16, versetul 10. Acest verset ne face să reflectăm mai mult asupra importanței credincioșiei în lucrurile mici. Atitudinea noastră în lucrurile mici dezvăluie caracterul nostru și dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu în lucrurile mari. Domnul Iisus ne învață faptul că credincioșia nu se limitează la fapte sau responsabilități mari, ci se manifestă în lucrurile mici ale vieții. De exemplu, modul în care îi tratăm pe semenii noștri, modul în care ne gestionăm timpul, modul în care ne folosim resursele, toate acestea dezvăluie caracterul nostru și credincioșia noastră față de Dumnezeu. A fi credincios în lucrurile mici este o dovadă a dorinței noastre de a-L sluji pe Dumnezeu în orice moment. În partea a doua a versetului, Domnul Iisus ne avertizează, spunând că cine este nedrept în lucrurile mici, este nedrept și în lucrurile mari. Dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici, nu ne putem aștepta să fim credincioși în lucrurile mari. Dacă nu suntem drepți sau onești în tranzacțiile noastre mici, nu ne putem aștepta să fim drepți în deciziile mari pe care va trebui să le luăm. Însă, nedreptatea în lucrurile mici este un semn că inima noastră nu este aliniată cu voia lui Dumnezeu. Și ce bine ar fi să ne cercetăm înaintea Domnului. Credincioșia în lucrurile mici ne conduce spre creșterea spirituală, dezvoltând în noi obiceiuri de ascultare, de responsabilitate și slujire. Aceste obiceiuri ne pregătesc să-L slujim pe Dumnezeu cu mai multă credință în marile oportunități care ne ies în cale. Iată dar că credincioșia în lucrurile mici este temelia pentru credincioșia în lucrurile mari. În concluzie, credincioșia față de Dumnezeu se manifestă în toate domeniile vieții noastre, atât în lucrurile mici, cât și în cele mari. Așadar, să rămânem credincioși Domnului în lucrurile mici, recunoscând că atitudinea noastră în lucrurile mici dezvăluie caracterul nostru și dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu în lucruri mari. Amin.

tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar scruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi, să nu mă mai desleg. Tu, numai tu, la drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragoste, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar

Luca, capitolul 19. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci el era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis: un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoți. Cel din tâi a venit și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Și el i-a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai făcut 5 poli. El i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zaraf pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis: vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce-l deslegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit
așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânul lui le-a zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului! Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie, și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, nu-i așa, va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu-i așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu-i așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate și iată în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizarea, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum, prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.

0: Concilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

trecătoare, ce mult vă prețuiesc, mai mult ca mântuirea și slava viitoare. O bunuri netrecute, cât de puțin privesc spre strălucirea voastră mai scumpă ca un soare. O dulci comori ascunse, ce scumpe sunteți voi, dar ce puțin sunt ochii ce vă cunosc și cată. Odată văd și orbii, dar ce folos, că apoi prilejul de a vă strânge nu-ntoarce niciodată. O, fericiți pe lume sunt toți acei ce au pus spre cer a lor nădejde și averea lor divină. Ei au un aur veșnic și un bun etern, Iisus. Doar ei știu cum e lumea de goală și străină. O, vai de voi ai lumii nefericiți, bogați, căci toți arginții voștri vă cumpărați doar lațul în care pe vecie de aici vă spânzurați și sufletul cu trupul și viața cu nesațul. O, unde sunteți lacrimi atunci când este har? Și unde tu credință atunci când e vestire? De ce prea mulți vă află doar jos în focul amar, în care e veșnic besnă și nicio licărire, și nicio licărire?

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa.

cumva, i-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi, în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului, grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorii săi internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile. În tot acest timp mă voi duce, îmi voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București, doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin, pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă, unde era cartilajul rupt, trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj,
atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca

pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune: El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis: Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci, credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis: Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa: domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută. Adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus sprâncene și mi-a spus: Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu: să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis: dar de ce? Ne-am zis: Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul, uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis: Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam: Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spuneau: Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa: măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva, că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați, hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus: Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile?
Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus, stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la amvon, a spus așa, fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era un cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un sur din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani. A zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta, fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea. În acel scurt timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește fica mea și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să înflăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa,
dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg, Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Îmi zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astă seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie, gaură la inimă, nu-i funcționau rinichii, nu-i funcționau plămânii, o echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic, totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu. Și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Idolii lor sunt de argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Israele, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul tău. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel. Va binecuvânta casa lui Aron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă mulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în mijlocul tăcerii, ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul.

Conceptul mântuire descrie unul dintre cele mai sensibile aspecte din viața unui creștin. Un concept cel mai adesea greșit înțeles sau eronat explicat de la amvonul predicatorilor. Mântuirea sau salvarea omului nu este un obiect, un act, o diplomă sau pur și simplu ceva deținut la sertar, ci este un întreg proces al maturizării vieții creștinului autentic. Un proces care aduce cu sine o mare responsabilitate. Noi, spunea Apostolul Pavel, noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. În fapt, Biblia ne descrie cu lux de amănunte că în spatele acestui extraordinar concept, mântuire, stă un mecanism complex de restaurare a omului. Un mecanism inițiat de Dumnezeu atunci când nu exista nimic în univers și care mai apoi a fost manifestat la Golgota acum 2000 de ani. Un proces care se va termina când vom ajunge în gloria eternă a veșniciei. Ei bine, structurând simplu aceste idei, putem spune cu tărie că am fost mântuiți în trecut prin răscumpărarea făcută la Golgota, salvați așadar de vina păcatului. Că suntem mântuiți în prezent, prin sfințirea noastră zilnică, salvați astfel de puterea dominantă a păcatului și, nu în ultimul rând, că vom fi mântuiți în viitor prin glorificarea eternă din împărăția lui Dumnezeu, fiind astfel salvați de prezența păcatului în viețile noastre. Astfel, odată ce am intrat și rămânem până la sfârșit, în acest proces de transformare a minții și sufletului, adoptând întreaga mentalitate, întregul caracter și stil de comportament al Domnului Iisus Hristos, mântuirea noastră va fi securizată pentru totdeauna. Folosindu-și stilul și abilitățile rabinice, prin inserarea în text a conceptului arhaic coif, și mai precis coif al mântuirii, nu uitați, apropo, coifuri erau o componentă a armurii care proteja capul soldatului. Apostolul Pavel subliniază așadar faptul că odată intrat sub autoritatea Domnului Iisus și înțelegându-i natura, fiecare om este absolut sigur de mântuirea sa. Dacă în ceea ce te privește ai îndoiel cu privire la mântuirea ta, înseamnă că poate ești încă motivat de frică. Iar asta arată că nu ți s-a dezvoltat îndeajuns mentalitatea victorioasă a lui Dumnezeu. Oamenii însă, conștienți de siguranța mântuirii lor, se implică cu dârzenie în lupta împotriva tentațiilor păcătoase ale acestei veci. Sunt mereu echilibrați, ancorați în realitate, triumfători și fără a avea vreun interes pentru ceea ce pierd în această lume, pentru că ei știu ce vor câștiga în ceruri. Coiful mântuirii ne aduce așadar aminte de o încredere totală într-o mântuire pură și integrală, care ne așteaptă la finalul veacului, atunci când vom fi glorificați în slava lui Dumnezeu. Este acea încredere absolută în puterea salvatoare a Domnului Iisus, oferită în dar prin Duhul Său cel Sfânt, numită simplu siguranța mântuirii. Fiți binecuvântați!

Dacă vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să o facem corect. Dumnezeu este Duh și cine îi se închină lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Ioan 4:24. Închinarea trebuie să fie spirituală. În acest sens, pot spune că nu te poți închina lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este singurul care poate conduce inima așa cum trebuie pentru a îi se închina lui Dumnezeu în mod acceptabil. Mintea omenească naturală nu știe cum să-i se închine lui Dumnezeu în mod acceptabil. De aceea este atât de important să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt. Nu odată m-am pus în genunchi cerându-i scuze Duhului Sfânt pentru modul în care l-a tratat biserica. L-am tratat prost. L-am tratat în așa fel încât, dacă am trata așa un oaspete, acesta ar pleca plin de mâhnire și nu s-ar mai întoarce. Multe biserici îl mărturisesc la începutul și la sfârșitul slujbei. În afară de asta, nu se bazează pe prezența sa. Câți oameni se duc duminică dimineața la biserică așteptând ca Duhul Sfânt să le vorbească? Ideea că oricine se poate închina fără Duhul Sfânt nu este doar greșită, ci și primejdioasă. Ideea că îl putem înghesui pe Duhul Sfânt într-un colț ca să-l ignorăm, să-l înăbușim, să ne opunem lui și totuși să ne închinăm lui Dumnezeu în mod acceptabil este o mare erezie pe care trebuie să o corectăm. Numai Duhul Sfânt știe cum să-i se închine acceptabil lui Dumnezeu și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:26. Avem lideri de închinare care caută să-L înlocuiască pe Duhul Sfânt. Cred că acesta este un lucru condamnabil. Cel care stă în fața unei adunări și conduce închinarea ar trebui să fie cel care s-a supus unei lucrări proaspete a Duhului Sfânt. Cea mai bună pregătire pentru închinare nu este repetiția, ci predarea. Unele din cele mai bune imnuri ale noastre au venit de la bărbați și femei așa de zdrobiți înaintea lui Dumnezeu, încât numai El conta. Apostolul Pavel spune că este cu neputință să te rogi fără Duhul Sfânt, iar cele mai puternice rugăciuni sunt acelea în Duhul. Tot așa, nu ne putem închina fără Duhul Sfânt. Cred că este vremea ca Biserica lui Hristos să regândească toată această chestiune a locului Duhului Sfânt în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Tată Ceresc, indiferent de preț, te rog, adu-mă în locul în care numai Tu contezi. Cer asta în numele lui Iisus. Amin.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepe le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii receptiv la vocea Domnului. Îngerul Domnului i-a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care merge la pierzare, înaintea mea. Numeri, capitolul 22, versetul 24. Îngerul Domnului îi face de cunoscut lui Balaam că comportamentul său nu se aliniază cu scopurile Domnului și că este pe o cale greșită. Uneori Dumnezeu apare pe neașteptate în viețile noastre pentru a ne arăta că suntem abătuți de la calea Lui și că trebuie să schimbăm neapărat sensul de direcție. Ori de câte ori ne aflăm într-o situație în care trebuie să luăm o decizie, ar trebui să ne întrebăm dacă acea decizie respectă principiile lui Dumnezeu și voia Lui. Pentru aceasta trebuie să învățăm să ascultăm vocea Domnului și să acționăm în consecință. Iată dar cât de important este să fim atenți la relația noastră cu Domnul și cu cei din jurul nostru. Trebuie să fim atenți la semnalele pe care Dumnezeu ni le trimite pentru a ne asigura că suntem pe calea cea bună. Mai mult, trebuie să învățăm să-i tratăm pe semenii noștri cu dragoste și compasiune. În felul acesta, ascultând de voia Domnului, putem găsi pace și fericire în viețile noastre. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 27. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-au suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristar, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea, Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se mai face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cărmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a deslănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu
că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu putem fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie erau de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le slobozească în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin înnot. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înnota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, contact. Adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-L caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-L caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea ea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce-a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu.

0: nicio noțiune legată de viața cu el și dintr-o dată începe o căutare.
1: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva la un cerc de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa: bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
0: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
1: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
0: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
1: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunz lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
0: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
1: Da.
0: Pentru ceva ce n-ai făcut.
1: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
0: Ai avut un avocat care să te apere?
1: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
0: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
1: Nu.
0: Tu lucrezi încă cu deținuții, te duci acolo?
1: Nu.
0: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
1: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simi, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul te prima oară te prelucrează, te smerește,

0: te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
0: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și, într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice... Rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent, gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosit, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are, Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică, de...
0: Și-a amintit cum să nu, mă ține minte, care... și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armandă...
1: Da, în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim comandant, Țurea Armandă, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându-că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac, să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă îi mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru Tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe Tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta, 100%, e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de Tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la Tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Doar lângă tine, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Doar lângă tine mi-aflu pacea, când tot în jurul meu e plâns. Doar tu mi mângâi spuciumarea, când sufletul mi-e închinuri strâns. Doar lângă tine mi-aflu alinul, când plânge inima amar. Și în ochii întunecați de lacrimi, tu-mi readuci seninul iar. Doar lângă tine mi-aflu odihna, când zbucium e împrejurul meu, când vânturi îngrozite suflă și ceasul ispitirii greu. Doar tu mi-împrăști norii negri și înlături tunetul cumplit. Tu-mi dai odihna când povara mi-apasă sufletul trudit. Doar tu, când fața ta răsare și glasul tău răsună blând, stingi lupte lungi de frământare, o pace adâncă aducând. O, vină iar, alungă-mi norii și aline-mi vântul cel cumplit. Doar lângă tine mi-aflu pacea, când sufletul mi-e răvășit.

Am fost un dat anul trecut cu un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la păstor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații mei, toți 11 frații mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-au arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și au zis, vezi, mulți din biserică ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? A luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și-o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-o zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-o zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie îi în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, hai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în altă limbă. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-a ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită, Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici și faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace.

Cineva i-a scris omului evlavios Macarius de Optino că sfatul lui spiritual i-a fost de ajutor. Nu se poate, i-a răspuns Macarius, numai greșelile sunt ale mele. Orice sfat bun este sfatul Duhului lui Dumnezeu. Este sfatul lui pe care s-a întâmplat să-l aud bine și să-l transmit mai departe fără a-l denatura. Există în această afirmație o lecție extraordinară pe care nu trebuie să o lăsăm să treacă nebăgată în seamă. Numai greșelile sunt ale mele. El era pe deplin convins că propriile lui eforturi puteau rezulta numai în greșeli și că orice bine ce putea ieși din sfatul lui era lucrarea Duhului Sfânt dinăuntru lui. Este evident că acesta era mai mult decât un impuls subit de subapreciere pe care îl pot avea uneori și cei mai mândri oameni. Era mai degrabă o convingere bine înrădăcinată în lăuntrul lui, convingere care a dat contur și direcție întregii lui vieți. Lunga și smerita lui slujire, care a adus ajutor spiritual multor persoane, dezvăluie suficient de limpede acest lucru. În aceste zile, când personalități șarmante desfășoară lucrarea Domnului după metodele lumii, este înviorător să fii alături, pentru o clipă, chiar și pe paginile unei cărți, de un om sincer și smerit, care se ține pe sine ascuns privirilor și pune accentul pe lucrarea lăuntrică a lui Dumnezeu. Convingerea noastră este că mișcarea evanghelică va continua să devieze din ce în ce mai mult de la poziția Noului Testament, dacă liderii ei nu vor trece de la atitudinea de star religios modern la cea de sfânt modest, care nu pretinde laude și nu caută niciun loc pentru sine, ci este fericit când slava este atribuită lui Dumnezeu, în timp ce el însuși este uitat. Până ce astfel de oameni nu vor deține din nou conducerea spirituală, ne putem aștepta la o deteriorare progresivă a calității creștinismului, încât se va ajunge în punctele unde Duhul Sfânt, întristat, se va retrage ca șechina din templu și noi vom rămâne asemenea Ierusalimului după răstignire, părăsiți de Dumnezeu și singuri. În ciuda oricărui efort de a răstălmăci doctrina pentru a dovedi că Duhul Sfânt nu îi părăsește pe oamenii credincioși, faptele arată destul de clar că uneori El face asta. El a părăsit în trecut unele grupări care deviaseră prea mult ca să mai poată fi îndreptate. Se pune întrebarea dacă mișcarea evanghelică nu a păcătuit cumva prea mult și s-a depărtat prea tare de Dumnezeu ca să se mai poată întoarce la integritate spirituală. Eu, personal, nu cred că este prea târziu pentru pocăință, dacă creștinii zilelor noastre vor renunța la conducătorii nevrednici și îl vor căuta din nou pe Dumnezeu cu lacrimi și cu o părere de rău reală. Dacă este marea problemă. Vor vrea ei? Sau sunt prea mulțumiți cu distracțiile și fleacurile religioase ca să mai fie în stare să își recunoască trista lor depărtare de credința nouă testamentală?

mijloacele aripii evanghelice a bisericii, schimbare atât de radicală încât echivalează cu o trădare totală. Și toate acestea sub acoperirea unei ortodoxii înflăcărate. Cu Biblia sub braț și cu grămezi de tractate în buzunare, persoane religioase se adună acum pentru a ține servicii carnale, păgâne, care cu greu ar putea fi deosebite de vodevilurile de odinioară. Iar ca un predicator sau un scriitor să pună sub semnul întrebării această erezie ar însemna să se expună pericolului de a fi ridiculizat și insultat din toate părțile. Singura noastră speranță este ca o presiune spirituală reînnoită să fie exercitată într-o măsură crescândă de către oameni modești și curajoși care nu doresc altceva decât slava lui Dumnezeu și puritatea bisericii. Fie ca Dumnezeu să ne trimită mulți dintre aceștia, de mult se simte lipsa lor.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit
care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2 cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ascultă Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Credincioșia în lucrurile mici. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Luca, capitolul 16, versetul 10. Acest verset ne face să reflectăm mai mult asupra importanței credincioșiei în lucrurile mici. Atitudinea noastră în lucrurile mici dezvăluie caracterul nostru și dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu în lucrurile mari. Domnul Iisus ne învață faptul că credincioșia nu se limitează la fapte sau responsabilități mari, ci se manifestă în lucrurile mici ale vieții. De exemplu, modul în care îi tratăm pe semenii noștri, modul în care ne gestionăm timpul, modul în care ne folosim resursele, toate acestea dezvăluie caracterul nostru și credincioșia noastră față de Dumnezeu. A fi credincios în lucrurile mici este o dovadă a dorinței noastre de a-L sluji pe Dumnezeu în orice moment. În partea a doua a versetului, Domnul Iisus ne avertizează, spunând că cine este nedrept în lucrurile mici, este nedrept și în lucrurile mari. Dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici, nu ne putem aștepta să fim credincioși în lucrurile mari. Dacă nu suntem drepți sau onești în tranzacțiile noastre mici, nu ne putem aștepta să fim drepți în deciziile mari pe care va trebui să le luăm. Însă, nedreptatea în lucrurile mici este un semn că inima noastră nu este aliniată cu voia lui Dumnezeu. Și ce bine ar fi să ne cercetăm înaintea Domnului. Credincioșia în lucrurile mici ne conduce spre creșterea spirituală, dezvoltând în noi obiceiuri de ascultare, de responsabilitate și slujire. Aceste obiceiuri ne pregătesc să-L slujim pe Dumnezeu cu mai multă credință în marile oportunități care ne ies în cale. Iată dar că credincioșia în lucrurile mici este temelia pentru credincioșia în lucrurile mari. În concluzie, credincioșia față de Dumnezeu se manifestă în toate domeniile vieții noastre, atât în lucrurile mici, cât și în cele mari. Așadar, să rămânem credincioși Domnului în lucrurile mici, recunoscând că atitudinea noastră în lucrurile mici dezvăluie caracterul nostru și dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu în lucruri mari. Amin.

nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus și totuși crește în noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era vinirea vremii, timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrufat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești de-a staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capacii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

pentru ca lauda voastră cu noi să nu fie nimicită cu sprijinul acesta și să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu mă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fiți dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânțe semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți, și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar...
1: Le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin și...
1: Cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică. Deci cumva
1: mai mult datorie decât...
2: Decât o plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum, sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. E bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieși din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, acolo zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprești acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa, am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă, deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumită.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre. Și atunci, cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice. Și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul cuvântul... sau s-a credit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a adus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tot ce scrie în Biblie e 100% testat și împlinit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea
1: despre
2: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
2: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru, pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
2: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
2: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus. după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam.
2: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
2: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat. Noi ne ducem cu gândul la cincizecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei. Dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este lucrarea Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt. Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești? Uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
2: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
1: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Visul unei prințese. De mă priviți cu ochii cei firești, sunt un muritor ca voi, ca oricare. Însă în ochii cei dumnezeiești, suneam regesc, eu am valoare. Sunt o prințesă, tatăl meu e rege și are o împărăție minunată. Supușilor le-a dat o sfântă lege și o dragoste de ei nemăsurată. Și eu mă lupt aici, cât pot mai bine statutul de prințesă să-l păstrez. Să nu pășesc la tronul cu rușine când vin în fața lui să îngenunchez. Mă lupt mereu cu fie ce ispită ca rochia să-mi o păstrez curată, așa cum el mi-a dat-o, înălbită, că doar cu ea îi pot ieși în față. O, și mă tot lupt, de când mi-a spus că împărăția lui neperitoare va moșteni un prinț frumos, nespus. El mi-a trimis a dragostei scrisoare. Prințesa mea iubită, oare știi că haina minunată ce o ai pe-o cruce am țesut-o, ca să fii mireasa mea în strălucitul rai? O, prieteni dragi, vă spun eu vouă azi că zilnic îi citesc a lui scrisoare și pe genunchi cu ochii lăcrimați îl tot aștept, privind albastra zare. Visez o zi cu soare fără apus, când pe un cal cu aripi de zăpadă va apărea doritul prinț de sus să mă conducă în țara așteptată. Visez o veșnicie în lumină, cu îngeri, o cântare neauzită. Pe străzi de aur voi păși în tihnă, iar prințul îmi va zice: fericită! Și voi uita că în mersul meu prin lume tânjam la fericirea peritoare. Ce mă așteaptă nu se poate spune. Lumină, strălucire,

0: De asemenea, l-am invitat în platou pe Sebastian Petruț, un tânăr de 22 de ani, care la fel a fost dependent de droguri de tânăr. S-a născut într-o familie unde mama și tata nu s-au înțeles, dar până la urmă a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Haideți să-i ascultăm povestea lui Sebi. Bun venit!
1: Salut, bună! Bine m-am găsit!
0: Știu că te-ai născut într-o familie normală unde mama și tata erau împreună, dar totuși, datorită probabil certurilor, ți-ai dat seama că nu este un mediu bun pentru tine. Ce ți-a adus și aminte din copilăria ta? Ce te-a marcat mult în copilărie?
1: După cum am zis, părinții mei nu prea s-au înțeles. Bineînțeles că lui condamn pentru acest lucru. Și au ales să-și vadă de drumuri amândoi. Mama a cunoscut un alt bărbat de când aveam eu 10 ani. Și eu, copil fiind mămos, tot cu mamă, tot după mama, nu l-am acceptat. Simțea că parcă îi oferă mai mult atenție lui decât mie. Dar în momentul respectiv, când aveam și internet, m-am identificat mai mult cu copiii pe afară. Și pe afară mai erau copii rapperi, rockeri, cum își spuneau ei și cum își spun ei. Și am început să ascult și eu muzica lor și mi-am dorit să fiu acceptat de un grup. Și așa, ulterior, tot am căutat grupuri prin școală, dar grupurile au fost grupurile de copii mai prăpădiți, mai...
0: Ai fost atras de grupuri datorită faptului că te-ai simțit singur?
1: Pot spune că da, dar doar un copil merge unde simte că este liniște, unde simte că este acceptat.
0: Ce înseamnă a fi acceptat de grup?
1: Ce înseamnă a fi acceptat de grup? Păi pentru mine a face unele lucruri poate pe care nu ți le dorești să le faci în momentul respectiv. Faci orice ca să fii acceptat. Să te simți ascultat, să te simți important. Eu de fel mi-am dorit să fiu un centru atenției, amuzant, să ies în evidență, fie cu prostioare, fie cu diferite glume.
0: Doar... Și acolo erai așa, în centru atenției. Ce făceai acolo de erai în centru atenției?
1: Prostii.
0: De exemplu?
1: Păi eram bătăuș, n-am luat și bătaie și am dat foarte rapid de țigări. La momentul respectiv și aia era chestia cool, pentru că era un băiat mai mare care fuma țigări și am cerut și eu, aveam vreo 11 ani atunci, 11-12 ani și am zis să-mi dea să fumez și eu din țigară și mi-o dat și m-am unecat și o râs de mine și frustrat fiind m-am enervat cu o râs de mine și am zis că mi-am setez un standard să învăț să fumez fără să mă mai nec și cam ala mi-a fost momentul când am început cu țigările. După aia am învățat pe alții să fumeze țigări, am învățat pe aia din clasă cu mine să fumeze țigări.
0: De unde aveai bani?
1: Mama îmi dădea bani la început, dar...
0: Pentru țigări?
1: Nu, pentru țigări.
0: Așa?
1: Pentru
0: țigări. Da.
1: Dar am ajuns să și fur. Furam de la mama, furam de la rude, furam de la câte un leu, două, 100 sau așa.
0: Te-au prins vreodată că furi?
1: M-am prins.
0: Și ce primeai? Ce
1: primeai? Pedeapsă, rușine, certuri. Astea erau, erau certuri, pentru că am făcut unele decizii din ego, din egoism, să fiu eu acceptat, să fiu eu cineva în grupul respectiv, că am bani, am țigări, am ceva.
0: Și nu-ți părea rău în momentul în care știai că ai furat de acolo să-ți iei țigări? Sau tu aveai scopul tău, linia ta și știai că trebuie
1: scopul
0: să mergi?
1: Meu, linia mea și nu eram iubitor decât de bani și de ce vedeam lucrurile. Credeam că astea sunt lucrurile importante în viață.
0: Ne aflăm pe pista de 11 ani, deci erai un elev.
1: Da.
0: Mergeai la școală? Cum era școala?
1: Scârția. Nu mi-a plăcut la școală. Sincer, nu mi-a plăcut la școală.
0: De ce?
1: Pentru că mi se părea că poți să faci, sincer, chiar mi se părea că poți să faci chestii mult mai faine în viață. Și aveam profesori care unii erau un pic mai autoritari, erau... Mai eram și prăpădit și cu gura pe sus și notele mele nu prea mergeau bine pe la școală în momentul respectiv, pentru că, și da, vă spun că poate am primit în unele cazuri note și am fost etichetat după comportamentul pe care l-am avut. Eu, de exemplu, de pe clasa 6 până la 11, când am renunțat la liceu, n-am mai avut nota 10 la portare. 9, 8, 6, 7, 5.
0: Și știau profesorii că ai început să fumezi?
1: Da.
0: Și? Ce?
1: M-au prins și în baie la școală, au chemat-o pe mama la școală. După ce a plecat, mama m-a prins iară și eram, mă, copile, că acum am fost mama ta la școală, dar nu păsa, eram, deveneam din ce în ce mai rău. Pentru că știți cum a fost, când eram mult mai mic, ăia mai mari, erau batjocoritori și mă trăgeau de părți, sau erau momente când mă scuipau, eram mai înjuram și nu pomenea, nu plăcea asta din gură. Și mă frustrează și la un moment dat a avut un moment în care a zis că lasă, cresc eu și vă arăt ce ies eu.
0: Și ai ajuns la momentul respectiv și ai început să faci tu ce alții au făcut cu tine.
1: Am fost terorizat și am dat toate terorile lor mai mici. Deci a fost cam tot așa.
0: Te-ai lăsat numai la fumat sau efectiv ai mers mai departe cu drogurile?
1: Drogurile pentru mine le-am descoperit la 14 ani.
0: Tinerul
1: meu mi-l petreceam în skatepark cu skaterii. Și acolo mai veneau băieți care se drogau, dar eu auzeam în clipurile muzicale și în piesele respective că marihuana, droguri, chestiile astea, drogurile. Ce-s drogurile? Care-i chestia? Pentru că mie mi s-a prezentat ca o chestie. Drogurile te fac să te simți fericit, drogurile te fac să fii ok, scap de griji, scap de supărări. Și mi se părea ceva cool, ceva wow, dacă ei fac, de ce să nu fac și eu? Și au venit cu un joint, cu o țigară de drog și mi-a dat și mie, pentru că la un moment dat ei erau foarte fumați, nu mai conștientizau ce lume erau și eu, copil de 14 ani, am luat și eu, am tras și eu și am fost varză. Mi-a fost rău, a fost curiozitatea și teribilismul.
0: Și n-a fost ideea de a renunța să ai văzut că ți-a fost rău, deci nu te-ai simțit bine, n-ai fost fericit după ce l-ai consumat? N-ai renunțat? Sau... De ce ai mers mai departe?
1: Am mers mai departe și mi-am zis foarte clar un moment în care am avut o ceartă cu mama mea. Erau certuri frecvente pe chestii pe care le făceam, eu nu le cunoșteam, ea n-avea încredere în mine la momentul respectiv și s-a întâmplat o fază la noi prin cartier care nu eram eu de vină. Și în ziua de Paște a venit cineva și a spus mamei mele că eu am făcut o năzbâtie și m-am enervat atât de tare că m-am dus în skatepark, eu am fugit de acasă după cearta cu ea pentru că i-am zis că tu nu mă crezi. Deci ea, pe bună dreptate, mă mai credea și m-am dus direct acolo, m-am dus la ele. Că am zis că, bă, mă apuc de droguri, că asta mă fac să mă simt bine, deși el râdea, te făcea, îți dădea o altfel de stare. Și era ceva nou. Și atunci s-a dezvoltat o pasiune, de la un anume drog să ajung la alte droguri, să ajung să vezi cum e aia, cum e aia, cum e aia. Și sincer să vă spun, nu m-aș fi drogat dacă nu mi-aș fi plăcut. Mi-a mi-a plăcut. Numai că consecințele nu le-am știut la momentul respectiv.
0: Care au fost consecințele? Ce simțeai după? Consumai drogurile, dar avea o etapă în care te simțeai bine și apoi nu mai erai tu. Erai efectiv tu ca persoană semn.
1: Păi, fie că consum droguri sau nu, noi ne identificăm cu lumea în care suntem. Și eu m-am identificat cu anturajul golănesc, de stradă. Ca să-mi procur droguri, când eram pe clasa 9 spre a 10-a, mergeam împreună cu alți băieți să furăm din magazine absolut tot ce prindeam, fie că erau sticle de băuturi, șampoane, chestii, să le vindem ca să ne procurăm drogul respectiv. Nu mă prindea școala, mă prindea poate pe tren, adormeam pe tren și mă trezeam în alt oraș. Și dimineața trebuia să mă duc la școală. Nu mai îmi păsa mie absolut deloc de chestia asta, pentru că deja eram înțeles de un grup. Dar consecințe au fost furturi, stări de sănătate foarte, după câțiva ani starea de sănătate s-a agravat. Eu ca om nu mai puteam funcționa corect dacă nu eram tras, dacă nu consumam prafuri sau nu luam pastile de stres, de antidepresive, nu puteam dormi, nu puteam fuma, nu puteam dormi dacă nu fumez. M-a pus o stăpânire atât de puternică pe mine că jurul, cercul meu doar ăsta era. Și deveneam irascibil, nervos, stresant.
0: Și care a fost momentul cheie când ți-ai dat seama că nu funcționezi normal?
1: Momentul cheie, când mi-am dat seama că nu funcționez normal, a fost anul trecut, fix pe perioada asta, când verișorul meu, care el doar 3 ani, 2-3 ani în viața lui s-a apucat de droguri, a ales să se sinucidă. S-a sinucis, am primit vestea și în mine s-a întâmplat o chestie, începeam să mă întreb, nu a fost chiar atunci o lovitură în față, dar nu înțelegeam pur și simplu de ce eu care am încercat lucrul ăsta, că am avut momente în care oricum ziceam, ești drogat, oricum ești tatuat pe față, oricum n-ai nicio șansă, n-ai cum să ții un serviciu, ești drogat, o să mori, ori merg la poșcărie. O, aia era instalată în mine, îți bun de nimic și nu înțelegeam el, că el a crescut în biserică, în familie pentecostală, și nu înțelegeam de ce el și nu el. Și am început să-mi pun întrebări, am început să caut întrebări.
0: Și ce răspunsuri ai primit?
1: Într-un moment în care stăteam într-o cameră, unde hainele, nu mai știai ce erau curate sau murdare, tot aveam chestia asta, știam de Dumnezeu, știam de Iisus Hristos, vedeam pe internet chestiile astea, am trecut prin niște faze supradoze și un accident de mașină unde m-am rugat și am văzut unele chestii și am fost și salvat și am știut că e mâna lui Dumnezeu acolo, dar în mine era chestia asta, cum poți tu să mergi la Dumnezeu că nu te poate salva, dar îmi doream ceva. Îmi doream să am o relație din nou cu mama, îmi doream toate lucrurile să fie restaurate și într-un moment de beție, și eram drogat la momentul respectiv, am căzut jos și am început să plâng foarte tare și mi-era frică de iad. Mă gândeam tot timpul la iad. Unde mă duc eu dacă mor, dacă mă sinucid și eu în momentul respectiv?
0: Ți-a spus cineva ideea asta că după moarte vei ajunge în iad sau cum?
1: Știam eu, din bunica, știam că există rai și iad, acum știam aprofundat lucrurile. Știam
0: și ți-a fost teamă, efectiv?
1: Mi-a fost teamă. Și n-am mai știut ce să fac. Și am plâns și am strigat, Doamne, salvează-mă, nu mai știu ce să fac.
0: Și ce ai făcut în următoarea zi, după ce ți-ai revenit?
1: Am uitat, m-am drogat din nou. Am continuat din nou.
0: Deci ăsta a fost primul tău impact, efectiv, cu Dumnezeu. Dar după ce l-ai simțit pe Dumnezeu, cum l-ai căutat? Unde l-ai căutat?
1: Nu l-am căutat eu.
0: El te-a căutat?
1: El m-a căutat pe mine.
0: Fain.
1: Am ajuns în țară, chiar în luna când s-a deschis centru Teen Challenge la Cluj. Eu nici măcar nu m-am gândit că vreau să mă las de droguri. Dar am trecut și atunci prin unele chestii etape, prin unele depresii. Am ajuns prin mai să stau într-o cameră, într-o casă și să mă uit la oglindă. Și eram atât de supărat și de trist și iar eram băut, iar eram iarăși în același punct, mai rău decât ăla în care eram. Și am zis că îmi pun o funie în gât și am terminat orice discuție. Dar am auzit o chestie, m-am gândit la verișorul meu și am zis nu, renunță. Și am renunțat. Mi-am sunat mama, mi-am sunat tatăl, deși nu prea vorbeam cu ei. Și am spus, uite, cu asta mă confund de atât.

0: și am citit și mi-a plăcut și am vrut să citesc Biblia, dar că ei nu au avut o Biblie acolo.
1: Din nou, afirm că nu știam de centru, nu știam absolut nimic la momentul respectiv. Am primit veste la tatăl meu, dacă vreau să continui să mă reabilitez, că există un centru de reabilitare unde poți să te reabilitezi. I-am zis da, eram și pe sedative din nou, nu mai știam nimic de Dumnezeu, nu știam nimic, totul era uitat din cauza medicamentelor. Și am ajuns la interviu. La interviu vorbeam cu stafful respectiv. Și stau, vă spun foarte sincer, dintr-o dată din cap până în picioare vorbeam și mă cuprind de o pace, o liniște, o chestie. Și stau și mă gândesc, mă, de băut n-am băut. De luat medicamente n-am luat, de fumat n-am fumat.
2: Oare și unde stare asta?
1: Și am spus, de unde? Și mi-a zis că e Duhul lui Dumnezeu. Și zic, mă, e Duhul lui Dumnezeu. Deci, și atunci am prezentat centrul. Un centru de bazat pe ucenicizare creștină, unde cunoști pe Dumnezeu, unde citești Biblia, unde așa și am, am simțit primirea și am început eu în mintea mea să fac legătura cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Băi, am zis, bă, băiat,
2: hai să încerc.
1: N-am mai stat pe gânduri.
2: Și ai început.
1: A fost un interviu, dar au trebuit niște analize, ca să vă spun, pe mâna lui Dumnezeu. Și analizele respective durau 2 săptămâni rezultatele. Eu deja când am plecat de la interviu, deja acasă îmi venea un cap chestii. Ce miri tu să stai un an, să stai cum? Adică mă du-te mă că tu ai bani de făcut, ai aia de făcut, ai o grămadă pe cap. Dar în 3 zile mi-au ajuns analizele și a 3-a zi am fost în centru. Fix când am fost aproape să mai să renunț, să mă duc chiar. Dar au fost și lupte.
2: Ce lupte ai avut?
1: De ce stai tu aici? Tu te că poți să faci aia, ai făcut aia, tu te poți baza pe asta. Dar știam că o făcut în mâna lui Dumnezeu, știu că El m-a pus acolo, știam sigur și am început să mă rog. Și am zis, Doamne, eu știu că Tu m-ai chemat aici. Nu știam să mă rog, dar am început să vorbesc, așa pur și simplu. Dar am nevoie de o minune în sufletul meu, pentru că eu nu stau dacă Domnul face o minune pentru mine, că nu faci ceva să simt concret.
2: Și ce minune ai văzut-o clar atunci concret?
1: Se vorbea de Duhul Sfânt.
2: Și ce ai înțeles tu prin Duhul Sfânt?
1: Că e singurul care poate să te schimbe. E singurul care nașterea din nou, chestia asta. Și ascultam la televizor și atâta de tare am prins predicarea pe televizor, că în momentul când au zis că sunt genunchi, m-am genunchiat și eu. În momentul când a fost să ne ridicăm, m-am ridicat, am plâns. Se producea în mine unele chestii. A fost o situație atunci, dar ce s-a schimbat cu adevărat în inima mea a fost când, la tabăra Penieri, când se vorbea într-o seară despre cer deschis, că se primește Duhul Sfânt și am zis că vreau și eu, vreau chestia asta, vreau că cred în chestia asta, dar vreau și eu.
2: Cum îl percepeai pe Duhul Sfânt?
1: Ca o persoană care te călăuzește ajutor, pentru că citise singurul, eu, la mine era implantată chestia în cap că nu poți să ajungi în împărăția cerurilor dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și mi se părea fascinant, vorbire în limbi, prorocii, vedenii, chestiile astea, le credeam și mi se părea foarte fascinant. Și am știut că e singura chestie care poate, din auzit, e singurul lucru, singura persoană care poate să mă schimbe pe mine, pentru că eu mă confruntam foarte mult, încercam să mă lupt eu întotdeauna cu lucrurile, dar eu mi-am dat seama că dau un gol.
2: Nu reușeai, că nu reușeai singur.
1: Și cădeam în diferite lucruri, în nervi, în chestiile astea. A fost o persoană care era foarte vulcanică. Aveam ideile mele, nu înțelegeam, judecam, așa mai departe. Pur și simplu, eram... prins.
2: Hai să vedem pista în care l-ai cunoscut pe Iisus, te-ai implicat undeva într-o biserică sau ai luat legătura cu tinerii, cum ai procedat mai departe?
1: Am rămas în centru, încă sunt în centru, dar sunt niște principii foarte importanți pe care se bazează ascultarea. Și am rămas în ascultare și având în vedere că cuvântul e viu și lucrător, am început să umblu prin cuvânt. De exemplu, mai suntem în centru, mai avem certuri, trebuie să ne îngăduim unii cu alții, trebuie să fim împăciuitori, nu să punem baie pe foc. Să facem ce ar fi vrut și ce ar vrut, ce vrea Hristos să facem. Pentru că citind, tot așa rămâi fascinat de câtă bunătate are de lucrul ăsta. Și nu știu cum să vă spun concret, că e simplu la mine. Mi-am deschis inima și mi-am dorit din adâncul inimii. Că pot să fiu altceva, că există și pentru mine o șansă, dacă există pentru mărturia aia pe care am auzit-o, și există și pentru omul ăla, înseamnă că există și pentru mine.
2: Deci Dumnezeu te-a căutat pe tine și te-a găsit.
1: Da.
2: Deci nu tu l-ai căutat efectiv pe Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la tine, vedem că ești tatuat pe față, deja ai multe tatuaje. Te simți oarecum în fața oamenilor când... sau simți așa niște discuții în spatele tău când te văd tatuat sau nu?
1: Nu.
2: Nimeni exact. Nu vine să-ți spună de ce te-ai făcut tatuat.
1: Bineînțeles că există.
2: Și ce ne spui?
1: Asta a fost, asta mi-a făcut, asta în momentul

0: respectiv când mi l-am făcut, viața pe care o aveam, viziunea pe care o credeam despre viață, stilul de viață, concepțiile, ideologiile erau total diferite. Și nu, mă simt pur și simplu că stau cum stau și mă uit la dumneavoastră, cum vă uitați la mine, perfect, normal. Dar au fost situații în care m-am simțit.
1: Cred că pe viitor, într-o oarecare măsură, le pot spune oamenilor, uite, asta am fost eu, Dumnezeu m-a ajutat, chiar prin tatuaje, văd mâna lui Dumnezeu că m-a protejat și m-a dus pe calea lui. Ce vrei să faci tu din viața ta pe viitor?
0: Să las la voia Domnului, pentru că dacă am încercat, uite, de exemplu, am făcut muzică, compun, sau știu, face harnic la muncă. Dar oricât încerc eu să mă gândesc pentru mine, cum să fac eu să-mi fie bine, nu știu cum mi bine mie, sincer. Pentru perioada în care sunt acum, rămân în centru, am posibilitatea după program să rămân să slujesc, să fac un program de internship, vreau să rămân. După aia vreau să continui școala, bineînțeles, vreau să termin liceu. Și mama mea mulțumesc foarte frumos că m-a scos la o școală privată. Acum sunt pe clasa 11 și 22 de ani.
1: Foarte fain.
0: Și ce-a mai făcut Hristos în viața mea? Gândiți-vă că eu am stat la masă cu părinții mei după 16 ani de zile.
1: Wow.
0: Și părinții mei sunt bucuroși.
1: Ce sentiment ai avut când te-ai revăzut după 16 ani?
0: Nu pot să vă explic, vă rog, nu știu să explic. Eram un pic așa, stai, pe ce se întâmplă, tatăl bucuros, mama e bucuroasă, eu sunt aici.
1: Și tu erai bucuros, nu?
0: Eram bucuros, dar nu știam cum să exprim.
1: Și ai relegat legătura cu ei?
0: Bineînțeles, da. Acum o săptămână, două săptămâni am avut weekend acasă, am fost la mama acasă, am fost la tata acasă.
1: Și era...
0: altceva.
1: Deja ești un alt sebi.
0: Da.
1: Hai să vedem ce le transmiți tinerilor, adolescenților care poate în aceste momente trec prin ce ai trecut tu.
0: Ce le pot eu transmite tinerilor și adolescenților? În momentul când să nu încerci să te lupți tu singur cu aceste forțe, pentru că nu ai cum să le faci față. Să asculți și să ceri ajutorul în momentul în care ești ori la început, ori pe parcurs, ori într-un moment de declin, pur și simplu să recunoști. Să nu-ți fie frică să recunoști. Pentru că rușinea merge mână-mână cu frica. Și de ce să minți despre tine? De ce să te minți și să te afunzi în golul pe care l-ai în tine, să bagi chestii care sapă mai adânc golul? Să ceri ajutor, dar în momentul să discuți cu persoanele apropiate. Pe mine asta m-a ajutat când am cerut ajutorul. Și un lucru sincer, nimeni nu trebuie să treacă prin ce am trecut eu sau mulți alții, ca să-și dea seama că nu e ok. Pentru că e foarte bine în momentul în care ești bine. Și să caute pe Dumnezeu. Dacă o inimă deschisă. Nu așa cum mi s-o prezentat și mie la început. Cu o inimă deschisă. Vă rog, dacă cu mine are un plan, cu siguranță are cu oricine.
1: Exact. Dumnezeu are planurile lui cu fiecare din noi. Mulțumim, Sebi, și am vrea să te vedem, să îți iau un nou interviu peste câțiva ani cu noi mătături și cu noi lucruri practice care le faci tu cu alți tineri sau adolescenți. Așa că, stimați ascultători și telespectatori, nu uitați, cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât El se apropie mai mult de tine. Și orice dependență pe care o ai, dă-o Lui. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 52. Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci. Limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit, viclean ce ești. Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare. De aceea și Dumnezeu te va doborî pe vecie, te va apuca și te va ridica din cortul tău și te va desrădăcina din pământul celor vii. Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor râde de el zicând: iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui. Dar eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin verde. Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și în fața copiilor tăi voi nădăjdui în numele tău, căci este binevoitor.

Este cineva care știe de problemele noastre. El știe fiecare necaz al nostru. El știe cât de mult chin și durere ne produc problemele noastre și de aceea vrea să ne ajute. Am putea avea un ajutor mai bun? El vrea să ia în seama lui ceea ce ne face necaz. El vrea să ne netezească calea acolo unde noi nu vedem nicio cărare. El vrea să schimbe împrejurările care sunt o povară pentru noi. El vrea să ne trimită ajutor. Lasă asupra lui toate necazurile tale. Mulțumește-i pentru că el ia în mâinile sale problema ta și te ajută în necazurile care te apasă așa de greu. Și inima ta se va umple de pace.

Aidan Wilson Tozer, Nevoia de judecată de sine. Între fapte și consecințe există o legătură la fel de strânsă și de inevitabilă ca și aceea dintre sămânță și recoltă. Noi suntem ființe morale și, ca atare, trebuie să acceptăm consecințele fiecarei fapte făcute și ale fiecărui cuvânt rostit. Nu putem acționa aparte de conceptul de bine și rău. Prin însăși natura noastră avem o obligație morală întreită de fiecare dată când apelăm la dreptul de a alege, și anume obligația față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de alții. Nici o ființă morală conștientă nu poate fi imaginată existând fie și un singur moment într-o situație amorală. Întreaga problemă a binelui și a răului, a responsabilității morale, a dreptății și a judecății, a răsplății și a pedepsei, ne este reliefată cu tărie de faptul că suntem membri ai unei rase căzute, ocupând o poziție la jumătatea drumului dintre iad și cer, având în însăși natura noastră cunoștința binelui și a răului, împreună cu capacitatea de a ne îndrepta spre bine și cu înclinația înnăscută de a alege răul. Starea actuală a rasei umane înaintea lui Dumnezeu este una de punere la probă. Lumea este în proces. Glasul lui Dumnezeu răsună pe întreg pământul. Iată, pun înaintea ta calea morții și calea vieții. Alege astăzi. Există convingerea atât printre iudei cât și printre creștini că perioada de probă pentru fiecare om încetează la moartea lui și după aceea vine judecata. Această credință este susținută în întregime de Vechiul și Noul Testament și orice abatere de la ea este rezultatul introducerii de concepte religioase și filozofice non-scripturale în gândirea creștină. Crucea lui Hristos a schimbat într-o anumită privință poziția anumitor persoane vis-a-vis de judecata lui Dumnezeu. Pentru cei care își însușesc belșugul de îndurare ce se găsește în moartea și învierea lui Hristos, o anume fază a judecății nu mai este în vigoare. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Acesta este modul în care Domnul nostru a afirmat acest adevăr și noi trebuie să știm că pentru cei credincioși, consecințele faptelor păcătoase au fost îndepărtate, cel puțin sub un aspect. Datorită morții lui Hristos pentru noi, oamenii, Dumnezeu a putut să îndepărteze pedeapsa pentru legea călcată, să le ofere păcătoșilor căiți bunăvoința lui, ca și cum nu ar fi păcătuit niciodată, și să facă toate acestea fără a diminua severitatea legii și fără a compromite cerințele înalte ale dreptății. Aceasta este o taină prea înaltă pentru noi și îl cinstim mai mult pe Dumnezeu atunci când credem fără să înțelegem, decât atunci când încercăm să înțelegem. Cel drept a murit pentru cei nedrepți și datorită acestui fapt, cel nedrept poate trăi acum cu cel drept într-un acord moral total. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Oare aceasta înseamnă că omul răscumpărat nu are nicio responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru umblarea lui? Înseamnă oare că din moment ce este îmbrăcat cu dreptatea lui Hristos, nu va mai fi chemat niciodată să dea socoteală pentru faptele lui? Ferească Dumnezeu! Cum ar putea guvernatorul moral al universului să scoată o parte din acel univers de sub legea morală a faptelor și a consecințelor și totuși să spere să mențină ordinea lumii? În casa lui Dumnezeu, printre cei răscumpărați și îndreptățiți, există atât lege cât și har. Nu legea lui Moise, care nu cunoștea mila, ci legea plăcută din inima Tatălui, care cere și așteaptă ca viețile copiilor lui să fie în conformitate cu poruncile lui Hristos. Dacă aceste cuvinte îi cutremură pe unii, foarte bine, căci Domnul nostru ne-a spus clar și i-a trimis și pe apostolii lui să ne spună că noi, cu toții, va trebui să dăm socoteală de faptele săvârșite în trup. Și el ne-a avertizat cu credincioșie despre pericolul de a avea ca răsplată numai paie, fân, trestie în ziua lui Hristos. Judecata aducătoare de moarte și iad se află în spatele creștinului, dar scaunul de judecată al lui Hristos se află înainte. Acolo întrebarea nu va fi cu privire la legea lui Moise, ci cu privire la modul în care am trăit în casa Tatălui,
Viața noastră va fi examinată pentru a se vedea dacă a fost caracterizată de credincioșie, autodisciplină, dărnicie mai presus de cerințele legii, curaj în fața detractorilor noștri, smerenie, separare de lume, purtarea crucii și o mulțime de mici fapte ale dragostei care nu s-ar putea găsi niciodată la cel pur legalist sau la sufletul neregenerat. Dacă ne-am judecat singuri, a spus Pavel când a vorbit despre abuzurile carnale din biserica din Corint, nu am fi judecați. Aceasta pune în discuție cel puțin posibilitatea de a putea anticipa judecata de la scaunul lui Hristos și de a ne pregăti pentru ea printr-o judecată de sine sinceră aici, în această viață. Acest lucru necesită a fi luat în considerare cu multă rugăciune. Avem Biblia în fața noastră și Duhul Sfânt înăuntrul nostru. Ce ne împiedică să stăm în fața scaunului de judecată acum, când lucrurile mai pot fi îndreptate?

Sau proverbele lui Solomon, capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cei obișnuiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul, are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic, are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe

ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Romani 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma în puternicii.
Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ce ai în inima ta? Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Luca, capitolul 6, versetul 45. Cuvintele pe care le rostim sunt de mare importanță, deoarece Domnul Iisus a spus: oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Matei, capitolul 12, versetul 36. Cuvintele noastre trebuie să fie alese cu grijă, întemeiate pe o vorbire sănătoasă și fără cusur. Așa cum spune cuvântul Domnului în Tit, capitolul 2, versetul 8. De asemenea, oamenii ar trebui să poată avea încredere în noi în ceea ce spunem. Sursa cuvintelor noastre se află în inimile noastre. De multe ori, gurile noastre ne trădează, dezvăluind adevăratele noastre sentimente. Cuvintele spuse ne condamnă. Și să nu uităm că va veni ziua când vom fi trași la răspundere pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care l-am spus. Matei, capitolul 12, versetul 36. Iată dar că avem responsabilitatea de a fi atenți la ceea ce spunem. Este important să luăm în considerare faptul că ceea ce locuiește în inimile noastre nu este întotdeauna ușor de văzut, dar devine evident prin ceea ce spunem și facem, pentru că vorbele și faptele noastre reflectă ceea ce purtăm în inimile noastre. Pentru a aplica acest verset în viețile noastre, trebuie să ne străduim să ne umplem inimile cu dragoste, compasiune și bunătate. Totodată să fim atenți la ceea ce permitem să intre în inimile noastre, astfel încât să putem aduce roade bune. Dacă vrem să avem relații bune cu semenii noștri, trebuie să ne uităm în lăuntrul nostru și să lucrăm la inimile noastre, astfel încât acestea să fie pline de iubire și compasiune. Având o inimă plină de iubire și compasiune, putem fi mai răbdători și mai toleranți cu cei de lângă noi. Așadar, dacă dorim să vedem o schimbare în jurul nostru, trebuie să începem prin a privi în interiorul nostru și a cultiva ce e mai bun în noi înșine. Amin.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 3. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie să cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, necleveritoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru cei ce slujesc bine ca diaconi, dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi este un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important ca specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre traumă acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit, Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că, în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară, și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu cea trăită altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă.

0: pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
1: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit. Dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta. Mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu. Dar totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
0: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei, când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
1: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
0: Foarte bine zici, adevărul este că subliniem încă o dată, e vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă, este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie, să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci, Dumnezeu ne-a

0: construită în așa fel încât să avem nevoie de ajutorul unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu, trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă. O problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
1: Deci foarte frumos spus. Deci Dumnezeu este Cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
0: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România, ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți. Dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam. Și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu. Iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă. Perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? Ea tot puternic. Asta înseamnă dumnezeire. A tot puternic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu a tot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem asta, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos îl aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile Lui avem vindecare. Dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare. Și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor rănile. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecarea sufletului nostru.
1: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
0: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
1: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști. Și atunci ne dăm seama că A pățit ceva. Îi întrebam, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
0: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
1: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
0: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc Scriptura, iar Scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblu istoriei creației. De la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea și în tot procesul acesta mi-am dat seama, de fapt tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
1: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
0: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun, să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu un nonsens cu a fi credincios dacă avem, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu orice. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin. De exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă Scriptură, ci să normalizăm prin Scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
1: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
0: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care în cartea lui vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De-aia te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Numai atunci îți pierzi credința, când multe încredințări te cheamă. Și acolo îți pierzi iubirea unde iubiri prea multe iei în seamă. Doar unde-s vorbele prea multe, acolo îți pierzi vorbirea bună. Și acolo îți pierzi prietenia, pe unde ai prea mulți împreună. Atunci începi să-ți pierzi cuvântul, când ai prea multele cuvinte. Și atunci calci legământul unic, când faci prea multe legăminte. Acolo îți pierzi cărarea bună, de unde vrei cărări mai multe. Când nu vrei să asculți pe nimeni, nici n-ai pe nimeni să te asculte. Atunci îți lepezi și botezul, când îndoiești temeinicia. Și sufletul ți-l pierzi acolo, de unde îți pierzi statornicia. Comorile acestea sfinte ți-s date unice în viață și nu le pierzi decât de unde calci adevărul ce le învață.

Atunci când dorim să-L experimentăm pe Dumnezeu mai mult în viața noastră, El se lasă descoperit doar acelora care Îl caută din toată inima. Și când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dorința noastră este aceea de a împlini voia Sa în viața noastră, astfel încât să fim plăcuți Lui în toate domeniile vieții noastre. Dar când Dumnezeu alege să prelucreze acel vas, El îl bagă în cuptor pentru a îndepărta zgura păcatului și a firii noastre pământești. Și noi nu putem înțelege de ce a trebuit să trecem pe acel drum al suferinței, doar atunci când cuptorul suferinței se sfârșește, abia atunci înțelegem că acea curățire a fost benefică pentru viața noastră spirituală. Cerem lui Dumnezeu de multe ori lucruri, dar uneori nu știm ce cerem. Aceasta a fost și dorința invitatei noastre de astăzi, Rogojan Marilena, de a-i se pune la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent care era prețul și la ce trebuia ea să renunțe pentru a auzi vocea Domnului. Dumnezeu nu a stat nepăsător la dorința ei arzătoare. Și atunci când Dumnezeu a ales să lucreze în viața ei mai profund, Rogojan Marilena a avut de dus o luptă cu eul ei și despre această luptă și prin ce suferințe a trebuit să treacă, ne va spune chiar ea la emisiunea Oglinda Sufletului. De aceea vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu, experiențe care au schimbat total gândirea și viața ei nu a mai fost aceeași ca înainte de a intra în cuptorul suferinței. Dar acum, când privește în urmă, recunoaște că ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ei a fost benefică pentru viața ei spirituală.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit!
0: Dacă dorești să te prezinți și pentru ascultătorii noștri și să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Aș vrea pentru început să mă prezint, Slobojan Marilena Norica. Am 43 de ani, locuiesc în Viena de 6 ani și am 9 copii, din care 3 sunt căsătoriți.
0: O familie într-adevăr binecuvântată de Domnul.
1: Da, o familie mare și binecuvântată de Domnul, asta pot să spun cu adevărat.
0: Prin viața de credință trebuie să trecem și prin testele credinței, în urma cărora Dumnezeu vrea să vadă dacă dorim să-i slujim Lui, indiferent de situația în care ne aflăm. Știu că și tu ai trecut prin acest test. Povestește-ne, te rog, despre aceste experiențe pe care tu le-ai trăit și ce schimbare a adus acestea în viața ta.
1: Vreau să vă spun în cea mai apropiată experiență, adică cele două mai apropiate experiențe, pentru că de-a lungul anilor de credință nu pot să le spun pe toate, asigne prea mult ascultătorii, dar cea mai mare experiență pe care eu am trăit-o cu Domnul alături de El a fost în 2014, când Dumnezeu mi-a schimbat sensul vieții mele.
0: Ce s-a întâmplat mai concret?
1: În 2014, la o stăruință după Duhul Sfânt, Dumnezeu a îngăduit să trec prin grea încercare din viața mea. Și acea încercare pot să spun acum că a fost un test al credinței mele, o prelucrare a eului meu, care într-adevăr era spre formarea mea să devin cu adevărat un creștin, așa cum Dumnezeu cerea să mă încredințez cu adevărat în brațul Lui, să am pe deplin încredere în El atunci când Îl chem, atunci când apelez la El, să apelez ca la un tată. Și aveam foarte mare nevoie de acest lucru. Și imediat după ce am primit Duhul Sfânt, nu știu dacă a trecut mai mult de o săptămână, a început cea mai grea încercare, zic eu, din viața mea. Am avut o lucrare în care Domnul m-a avertizat să fiu foarte atentă, să nu fie frică, că o grea încercare și un mare cuptor îmi stă în față. Dar să nu fie frică că Domnul va fi cu mine și El mă va scoate biruitoare din toate aceste încercări, dar în momentul ăla, când treci prin ele, cred că uiți totul. Sau așa fi vrut Domnul să uit totul și să mă abandonez cu totul în brațul Lui, să nu mă agăț de nimic decât de El, nu știu. Dar așa au fost, în martie am început să trec prin grele încercări și am simptome pe care nu le-am avut niciodată, să am dureri cumplite de coloană, începând cu piciorul stâng, cu șoldul, cu absolut totul și nu știam ce se întâmplă. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta și mergând de la doctor la doctor, făcând analiză și RMT-uri, tomografe, tot ce e posibil omeniaște, doctorii dădeau nepăsători din numeri și într-una îmi spuneau, bănuiesc că eu am o tumoare canceroasă, dar totul era o bănuială. Totul era ceva ce nu se putea confirma în hârtii. Era simptomele, că aveam durerile, era tumoarea care a apărut așa din senin și creștea de la o zi la alta, găuri în oase. Deci doctorii spunea, totul indică că boala ta se duce în direcția aia. Dar problema era că nu îmi găsea.
0: Domnul pregătea un cuptor ca să prelucreze vasul tău. Ce ai gândit în acele momente? Ce sentimente te-au trecut în acele momente grele din viața ta? Te-ai temut pentru viața ta?
1: Mi-a fost frică ca la orice om, dar de data asta nu mai era frica pe care era înainte de a primi Duhul Sfânt. Era o frică ca mamă, dar nu ca persoană. Ca mamă mi-era frică că geamine mei avea doar 3 ani și mă uitam cu durere în ochii lor, dar frica de moarte nu era.
0: Numai o mamă poate înțelege prin ce momente grele ai trecut tu, gândindu-te la familia ta, dar din punct de vedere spiritual, tu erai pregătită să pleci la Domnul.
1: Eram. Dacă atunci nu eram pregătită, nu mai eram niciodată. Deci era momentul în care eram așa de plină de Domnul, încât chiar nu-mi păsa ce vrea să facă cu viața mea. Dar atunci când mi-a luat biopsia și trebuia să stau 10 zile acasă, Satan a încercat cu tot felul de gânduri să mă tulbure. Dacă e așa negativ, dacă e așa pozitiv, dacă... Mă tot gândeam în ce direcții va decurge lucrurile de acolo încolo. Dar nu-l găsi nimic nici la biopsie. Și derutați, doctorii continuau mai departe cercetările. Singurul simptom real ce era că mie durerile îmi creșteau îngrozitor de la o zi la alta. Până am ajuns în care să nu mai pot să stau pe scaun, să mai pot să dorm, era ceva ce era zi și noapte. Nu era o oră, nu două, nu trei zile, ci era zi și noapte și lunile se scurgeau una după alta și aveam niște dureri îngrozitoare. Deci tumoarea care aveam la șoldul stâng nu mă îngăduia să stau pe scaun. Deci piciorul mi-a înțepenea, mă dorea, nu-l mai simțeam, trebuia să lovesc tot timpul și trebuia să mă plimb prin casă, dar nu puteam nici să mă plimb mult, că și așa oboseam. Să stau culcată nici așa nu puteam. Deci era durere care era zi și noapte, zi și noapte.
0: Te gândeai la situații mai grele care urmau să vină, dureri mai mari sau ce întorsătură vor lua lucrurile?
1: Așa, în momentul ăla nu puteam să înțeleg în ce direcție va decurge. Dar era un moment de prelucrare atât de intens în viața mea, în care când doctorul a zis în august, deci de martie până în august, încerc să trec fugitiv, sunt multe luni, în care eu tot așa am dus. Ba analiză, ba meteori, ba biopsie, ba totuși să vadă și totuși nu găseau. Când credeau doctorii că au atins și că gata, acum au aflat, parcă Dumnezeu iar le întorcea, iar îi punea o mână în care nu se mai vedea. Deci stăteau în mărmurii și spuneau, nu mai știu ce să fac, doamna, nu știu ce să mai facem, nu știu ce să mai, în ce direcție să alergăm, pentru că nu-i dăm de capă. Dar eu înțelegeam, eram așa de calmă și înțelegeam în totul multul ăsta, înțelegeam că e o mână care conduce lucrurile și când va fi îngăduit de Domnul, se va afla, dacă e îngăduit să se afle. Dacă nu, asta îi.
0: Te încredeai în Domnul indiferent ce hotăra El pentru tine.
1: Exact. Și atunci când durerea și-a atins punctul culminant, zic eu, când m-au operat în august, atunci Dumnezeu a fost cel mai profund în viața mea. Atunci nu m-am mai agățat de nicio șansă, m-am abandonat cu totul. Deci nu mă mai agățam în doctor, nu mai împuneam speranța în nimic, ci atunci m-am lăsat cu absolut cu totul în mâna Lui. Atunci mi-am dat viața cu adevărat, vreau să spun, soarta mea în mâna Lui. Atunci am zis, Doamne, fă ce vrei. Știu că dacă vei decide să mă iei, va fi decizia cea mai importantă și decizia cea mai bună în viața mea, chiar dacă eu în momentul ăsta nu încerc să te întreb, că nu înțeleg. Nu înțeleg ce poți să ai important să iei o mamă dintre copii. Dar știu un lucru, tu știi totul și tu ia decizia cea mai bună în viața mea. Și abia apoi m-am vindecat, din senin. Din senin am început să mă vindec, am început să durerile să micșoreze, deci așa o minune.
0: De fapt, în urma acestei încercări, tu ai experimentat o minune pe care altfel nu aveai cum să o experimentezi.
1: Eu pot să spun că n-am văzut în viața mea cu ochii mei. Și asta pot să spun ascultătorilor doar când te încrezi cu adevărat în mâna Lui și lași pe Domnul să iai decizia în viața ta, abia atunci vine rezultatul.
0: De fapt, omul, atunci când ajunge în încercarea cea mai mare, se recunoaște neputincios și vede că este dependent în totalitate de Dumnezeu.
1: Exact. Poate că eu n-am recunoscut, nu că n-am vrut și nu mi-am dat seama, că probabil îmi puneam și eu speranțele ca orice om, poate nu va afla, poate nu am, poate nu știu ce, și mă agățam de ceva. Dar în momentul ăla nu m-am mai agățat de nimica și nu m-am mai păsat de nimica. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu e cel mai important în viața mea și cel mai important e să las pe El să conducă El lucrurile.
0: De fapt, din acel moment ai hotărât să te abandonezi cu totul în brațul Domnului și să-L lași pe El să lucreze, ca tu să-L poți cunoaște și să-i vezi puterea brațului la lucru.
1: Exact. Și Dumnezeu îmi vorbea, începând în zilele alea când eram internată pe pat, a început prima dată să-mi vorbească și eu să-i aud glasul. Dumnezeu a îngăduit un har pe care eu nu l-am meritat. Și prima dată mă speriam, aveam impresia că e halucinație, aveam impresia că dorința mea prea mare, ca Domnul să stea de vorbă cu mine, probabil că aia îi în imaginația mea. Și n-am cunoscut vocea Domnului, glasul Lui, pe moment, dar treptat am început să o învăț, pentru că El a început de acel moment să-mi vorbească și nu s-a oprit. Egal că m-am dus acasă, egal că m-am făcut bine, Domnul vorbea.
0: Domnul dorea să ți se descopere ca tu să-L cunoști mai mult și tu să devii o creștină autentică, așa cum de fapt dorește de la noi toți. Cum ai început să-L cunoști?
1: Atunci am început să învăț ce înseamnă încrederea, ce înseamnă credința cu adevărat, ce înseamnă să nu mă bizuiesc pe forța mea, pe puterile mele. Nu, sunt doar om și chiar dacă n-am fost niciodată bolnavă, Dumnezeu putea într-o fracțiune de secundă să-mi ia viața, chiar dacă am fost sănătoasă.
0: Practic a fost un test al credinței ca tu să-L cunoști pe Domnul mai mult, dar și să te descoperi pe tine însăți.
1: Și tind să cred și că au fost cuvintele mele pe care le-am spus și mulți frați care m-au auzit, mi l-au reamintit când eram bolnavă. Norica, adu-ți aminte că tu când stăruiai după Duhul Sfânt, în dorința ta arzătoare de a-L avea, ai zis, Doamne, îl doresc cu orice preț. Nu mă interesează prețul vieții, nu mă interesează dacă va trebui să-mi dau viața, dar îl doresc.
0: Și Domnul te-a pus la încercare să vadă dacă rămâi credincioasă cuvintelor pe care tu le-ai rostit.
1: Da, exact, să vadă acum ce fac.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare? Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Lucrurile au decurs bine pentru că am o familie binecuvântată și ca frați, ca părinți, care toți m-au sprijinit în rugăciune, în post și rugăciunile lor le simțeam. Am frați tari în credință din biserică care se rugau din toată inima pentru mine și contează foarte mult când ești în încercare să fii sprijinită de cei din jurul tău. Dar familia mea, Dumnezeu a întărit-o. Doar El a întărit-o, soțul meu, copiii mei.
0: Bănuiesc că lor le-a fost cel mai greu.
1: Când privim în urmă toți ca familie, soțul zice, numai Dumnezeu m-a ținut, numai mâna Lui mă întărea, numai El îmi dădea putere și forța să merg mai departe.
0: În urma acestei încercări, cred că ai avut foarte multe lucruri de învățat. Așa cum spune și cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Da, i-a fost benefic pentru mine și dau un sfat tuturor creștinilor să nu mai fugă de suferință, nu-i plăcută, nu înțelegi pe moment, dar atât de benefică pentru sufletul tău, mai mult decât îți poți imagina. Abia atunci devii un creștin cu adevărat, când ai trecut cât se poate de jos, cât se poate de greu, atunci vezi adevărata valoare a unui creștin și adevărata ta credință abia atunci se naște. Te poți numi creștin dacă n-ai fost încercat. Văd acum ce departe eram de Domnul, chiar dacă eu mă credeam aproape.
0: Tot cuvântul Scripturii ne spune că noi suntem lutul în mâna olarului și Dumnezeu ne bagă în cuptor ca să ne curățească și să ne modeleze, ca să facă din noi niște vase de cinste de care El să se folosească mai târziu.
1: Exact, e foarte adevărat. Modelarea asta e foarte dureroasă și nu-ți place pe moment. Și vreau să mai spun un lucru. Eu mi-am dorit în toată inima ca Domnul să-mi vorbească tot restul vieții mele. Și aici vreau să dau un sfat. Sunteți dornici să vă călcați pe eu vost? Sunteți dornici să renunțați la voi ca să vă vorbească Domnul? Pentru că Domnul când îți vorbește nu-ți place deloc ce auzi. Nu-ți cere lucrurile pe care tu ți le imaginezi. Nu vine să te laude. Vine să te întărească și să te umpli de El. Dar ceea ce-și cere e atât de greu de renunțat la eu nostru. Niciodată nu e ceea ce ne imaginăm noi.
0: Cred că fiecare creștin spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar atunci când ajunge la încercare, se dovedește cât de mult îl iubește pe Dumnezeu, dacă poate trece acel test fără să cârtească și fără să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
1: Exact, dar totuși contează foarte mult de noi dacă îți dorești să te lași prelucrat sau rămâi în încăpățânarea ta. Pentru că eu până acolo ce am făcut, m-am războit cu Domnul, m-am certat cu Domnul, de câte ori am trecut prin încercări. De ce, Doamne, tot eu? De ce tot eu? Și niciodată nu e așa ceva.

0: Știm că un creștin are de luptat toată viața cu firea lui pământească ca să o biruie.
1: Dumnezeu nu s-a oprit pentru că dorința mea era tot mai mare. Odată ce guști în Domnul și odată ce simți adevărata putere, adevăratul sens a cuvântului Dumnezeu și îl simți ca tată și trăiești cu el, nu poți să te oprești acolo. Nu mai poți să fii același om și nu poți să te limitezi la viața pe care ai avut-o înainte. Nu mai poți. Îți dorești același lucru. Și eu, după ce m-am făcut bine și am fost acasă, mi-era frică ca Domnul să nu se îndepărteze de mine. Și veșnic, în fiecare zi, vineam înaintea Lui și ziceam, Doamne, dacă m-ai făcut bine, te rog frumos, stai cu mine acasă, stai în inima mea, stai în sufletul meu, trăiește cu mine. Nu m-a abandonat, nu m-ai făcut bine ca să mă lași, să fiu înapoi omul care am fost, atunci mai bine mă luai, să fiu cu tine. Doamne, vreau în fiecare zi să mă înveți să trăiesc cu tine. Și tot ce a fost vechi în mine, tot ce ție nu ți-a plăcut, nu mă lăsa să le repet sau să le trăiesc în intensitatea mea, în orbirea mea de om, să nu-mi dau seama și să trăiesc același om.
0: Asta era dorința inimii tale. De fapt, era rugăciunea care izvora din inima ta în acele momente.
1: Bineînțeles că ceea ce eu i-am cerut Domnului, el a fost credincios și dacă l-am chemat, a venit. Și așa cum am spus mai înainte, cerem lucruri și nu știm ce cerem. Pentru că Domnul a venit și primul lucru care a făcut în viața mea, prima schimbare a fost nu m-a mai lăsat să mă vopsesc. Deci eu mă vopseam pentru că eram căruntă și aveam motivele mele, justificarea mea, da, sunt căruntă și o fac ca toate femeile. Nu fac de plăcerea de a-mi schimba culoarea, ziceam ea, dar cred că era motive ascunse, pentru că toate ne dorim să fim într-un chip a veacului, într-un chip în care să arătăm cum arată toți în jurul nostru, fără să ne dăm seama. Probabil nu o facem intenționat. Eu spun sincer, nu cred că am făcut-o cu intenția de a supăra pe Domnul. Am făcut-o cu intenția de a face pentru că o făcea toată lumea în jurul meu.
0: Nu doreai să atragi privirile celorlalți către tine, nu-i așa?
1: Nu, o făceam pentru că vedeam că eu cred că totul mergem într-o cursă a vieții în care mergi cu o viteză, tot ce fac cei din jur faci și tu. Și pentru că o făceam, făceam și eu, dar simțeam în inima mea și e ciudat că n-am simțit până acolo. Simțeam că nu pot să mai fac lucrul ăla și nu știam de ce. Ce se întâmplă și de ce n-am puterea să o mai fac. Și atunci mi-am dat seama că nu e ceva regulă. Am venit înainte Domnului. Așa cum am învățat fiecare lucru să-l întreb, ți-ar place? Oare te-ar supăra lucrul ăsta în viața mea? M-am trezit de multe ori stând în fața oglinze și mă îmbrăcam într-un anumit stil și fără să-mi spună nimeni, fără să vină vocea Domnului, fără să aud vreun glas, Duhul meu îmi spunea nu-i ok, portul ăsta nu-i ok, nu-l mai lua, nu-i plăcut Domnului, nu i-ar place Domnului să arăți așa și singură încercam să renunț la unele obiceiuri și la unele haine, pentru că conștiința mea mă mustra. Nu era nevoie să vină însuși Domnul să-mi vorbească, dar cu vopsitul mă tot gândeam. Ce să fac, Doamne? De ce simt așa o neliniște ca și cum n-aș face ceva bine? Simțeam că-L supăr pe Domnul. Și atunci am zis, e clar, vin înaintea Lui, sunt copilul Lui, fiica Lui, El e tatăl meu. El trebuie să-mi spună și trebuie să mă învețe, așa cum învăț eu copilul când el mă întreabă un lucru. Mami, pot să fac lucrul ăsta? Te-ar supăra? Eu nu stau nepăsătoare, îi răspund cu dragoste. Exact așa m-am pus eu în situația, sunt copilul Domnului și te rog frumos, tată, răspunde. Mă rugam, nu-mi răspundea Domnul. Atunci am zis să stau în jertfă. O să postez și o să rog stăruitor. E o dorință atât de arzătoare să nu-l supăr? Trebuie să-mi răspundă în vreun fel în care să mă convingă, da sau nu.
0: Vroiai cu orice preț să fii plăcută Domnului, indiferent la ce trebuia să renunți.
1: Cu orice preț vreau să trăiesc o viață plăcută de Domnul. Simțeam că ceea ce Domnul mi-a dat mie e un har pe care eu nu l-am meritat. Un har pe care eu nu l-am apreciat. Dacă mie mi se părea că așa de grea e viața de creștin sau așa de greu să fii o mamă între atâția copii și atât de obositor și stresul, na. De acolo încolo nu mi s-a mai părut așa. Mi-a deschis Domnul ochii și de fiecare zi așa de mult mă bucuram. Plângeam, mă rugam, cântam prin casă. Ziceam, ce har că astăzi am putut să fac mâncare. Ce har că copiii mei când vin casa e curată. Ce har ca copiii mei să aibă o mamă. Și plângeam de bucurie că trăiesc în mijlocul lor. Ceea ce nu cred că am realizat până acolo niciodată. Pentru fiecare lucru mă bucuram. Dar cu o bucurie, cu o intensitate. Puteam să fac lucrurile necesare pe care le face un om. Și nu le-am apreciat până acolo.
0: atunci realizase ce har primise din partea Domnului.

0: și lucrurile care ți se păreau normale până atunci, abia acum vedeai că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
1: Da, și Dumnezeu m-a apărut în vis. Visul de noapte a fost decât o singură zi. Eu am zis, Doamne, o să postez până am răspuns. Dar Dumnezeu nu a îngăduit, pentru că îmi vedea dorința arzătoare. Și exact în prima zi, noaptea, am visat. Am visat că eram într-o locuință veche, într-o locuință în care eu am locuit, deși n-am locuit niciodată în realitate pe pământ. Dar în visul meu eram atât de convinsă că eu am locuit acolo. Și mergeam prin un hol foarte lung. Și la un moment dat m-am oprit în fața unei uși și am vrut să intru. În visul meu zicea că e salonul unde eu mă vopseam pe păr. Și am zis, a, sunt căruntă, o să intru și o să mă vopsesc. Dar nu am realizat până acolo că o femeie îmbrăcată în alb, exact ca o asistentă. Exact cum să plimbă ele prin spital, exact așa avea o planșetă, avea prins în cap, deci exact așa ca o asistentă. Mi-a pus mâna pe mână și a zis, nu deschide ușa, uite-te atentă ce scrie pe ea. Și atunci m-am uitat atentă și scria cu litere roșii, cad în sânge, deci litere care mi-au pătruns atât de adânc în inimă și am zis, vai, ușa care Dumnezeu a închis-o în trecutul tău, niciodată să nu mai deschis.
0: Aceste cuvinte erau scrise pe ușă.
1: Asta scria pe ușă și am zis, dar n-am văzut de unde a apărut. Și m-am speriat pe un moment. Și atunci am văzut și mi s-a deschis ochii. Și ea a zis, am să-ți deschid un pic și tu ai să privești. Era oameni, erau femei care le făcea la păr, le vopsea, dar dintr-o dată o zis, am să-ți deschid ochii credinței și ai să privești dincolo de ceea ce vezi. Și acele ființe erau, ce nu am cuvinte să descriu, niște monștri înfiorători. Și era îngrozitor toată puterea lor, era ca și un curent care mergea prin ființele alea, prin femeile alea. Și a zis, Domnul, ai văzut ce putere are asupra lor? Pentru că întrebuințează lucrurile lor. Și atâta timp cât tu ai lucrurile lor și faci lucrurile lor, are putere asupra ta. Și atunci eu m-am speriat groaznic și am dat să închid eu ușa. Și am zis, mi-e destul, n-am să fac niciodată lucrul ăla. Și a zis, nu-i destul, privește, eu am în mâna mea niște întrebări care trebuie să le duc înainte Tatălui și tu trebuie să răspunzi la ele. Și mi-au pus multe întrebări, multe din ele am uitat. Multe dintre ele mi s-au întâmplat deja și atunci mi-aduceam aminte, vai, asta era întrebarea care mi-a pus-o Domnul atunci. Pentru că mă întreba, vrea să spun în scurte cuvinte ca să înțeleagă cei ce ascultă. M-a pus întrebarea dacă cei din jurul tău te vor ocărâ, dacă îți va cere propriul tău soț, dacă, deci întrebări atât de simple cu care mă voi lovi în viață și toate mi se vor întâmpla azi, Domnul, una câte una, pentru că vor fi o cursă a celui rău în care va încerca să mă convingă să mă vopsesc. Vei ceda? Și eu am plâns și am zis nu. Dar pe ce îmi punea întrebările, plângeam tot mai tare și mi era tot mai greu să le răspund pentru că erau tot mai grele. Erau lucruri de care mi era și mie frică, oare nu o să cedau vreodată?
0: În acele momente erai hotărâtă să nu cedezi, indiferent dacă ți se cereau lucruri tot mai grele.
1: Da, dar i-am asigurat că odată ce voi lua hotărârea, fiecare cuvânt, dacă îl voi asculta pe Domnul și mă voi ține de promisiunea care am făcut-o, îmi va da Domnul putere, nu forțele mele. Și după ce am răspuns la toate întrebările, o pus o mână pe umărul meu și n-am să iau niciodată privirea caldă care m-a privit. Și o zis, ferice va fi de tine dacă le vei duce la îndeplinire absolut toate și nu vei ceda niciodată.
0: În urma acestei hotărâri pe care tu ai luat-o, cum a primit soțul tău vestea că tu nu o să te mai vopsești la păr?
1: Nu prea ușoară, ca orice bărbat. Își punea și el întrebarea, dar dacă o să încărunțești mai tare? Da, dacă. Parcă el mă ispitea, dar nu-și dădea seama. Deci nu-și dădea seama săracul că era glasul celui rău care vrea să-mi înclatine credința. Și eu m-am uitat sincer în ochii lui și am zis, Dumnezeu să-ți dea putere să mă poți iubi așa cum sunt. Și el a zis, te iubesc mai mult decât crezi tu. Și sper și cred, făcea el cumva îndoielnic, că mă va ajuta să trec și eu și să mă obișnuiesc.
0: Ți-a fost ușor să duci la îndeplinire această hotărâre?
1: Nu mi-a fost ușor. Satana a venit în multe direcții, în multe feluri și a încercat atât de mult, dar dacă a văzut că nu-i dau ascultare și nu fac ceea ce el mă tentează, așa a plecat de la mine, încât nu mai simt nimic pentru lucrul ăla. Mă privesc și nu mă afectează, nu mă doare că sunt căruntă. Deci nu mă mai doare.
0: Tu tocmai ai împlinit cuvântul Scripturii care spune, împotriviți-vă tare diavolului și el va pleca de la voi rușinat. Ce au spus ceilalți din familie, din anturajul tău de prieteni? Au fost persoane care au încercat să te descurajeze în hotărârea pe care ai luat-o?
1: Oia, și din partea surorilor a mele, de surorile mele de mamă, deci și alea și surori din biserică, surori cu care eu am crescut toată viața mea din România, deci absolut multe lovituri, lovituri prin care satana încerca să mă izbească prin ele și chiar m-am rugat pentru ele că nu și-o dar seama ce fac. Îmi zicea de multe ori acum, chiar nu vrei să cedai, uite cum arați, vai, dar tu erai femeia așa de elegantă, așa de aranjată, vrei să te delași?
0: Primeai cât mai multe sfaturi, așa zise, bune în ghilimele, care să te facă să renunți, care să te facă să te răzgândești.
1: Deci absolut multe așa subtile care să te facă să te îndupleci.
0: Ce poziție luai tu în fața acestor lovituri pe care le primeai?
1: Când simțeam că încercarea e prea grea, știi ce făceam? Mă rugam. Mă rugam și vineam înainte Tatălui și ziceam, Doamne, dă-mi putere să nu cedau. Nu vreau, Doamne, să cedau, dă-mi puterea aceea de care am nevoie să nu cedau.
0: Domnul îți promisese că dacă tu te vei ține de hotărâre, El îți va da putere să o poți duce până la capăt.
1: Exact. Și Dumnezeu chiar îmi dădea. Așa îmi dădea o pace în sufletul meu înapoi, pentru că fără pace nu poți să înaintezi. Dajaba te războiești tu cu tine și îți pui ambiția și credința, nu, nu o să cedau, dacă nu-ți vine pacea lăuntrică, n-ai putere să o duci. Dar Dumnezeu îmi dădea acea pace.
0: Cum a mai continuat procesul transformării pe care Domnul începuse în viața ta?
1: Am așteptat 3 ani de zile ca Dumnezeu să-mi vorbească, să mai îmi spuie ce nu-i plăcut în viața mea, să mai aducă, pentru că El a spus, voi lătura tot ce-i vechi și voi pune tot ce-i nou și te voi modela așa cum eu vreau. Și eu credeam cu toată intensitatea în El, dar tot așteptam și nu, Domnul nu mai aducea nicio schimbare în viața mea, deci vizibil ca eu să o văd. Până când după 3 ani, așa din senin, Dumnezeu hotărât să intre din nou în viața mea. Și de data asta a fost așa o lovitură în care atât de rău îmi pare acum, așa de prost mă simt în fața Domnului și știu că El mi-a dat iertarea, dar mă rușin, cum am putut să mă războiesc așa cu Domnul?
0: Ce a dorit Domnul de la tine, de fapt, ce ți-a cerut să împlinești?
1: Mi-a cerut să port patic și asta pentru mine ca femeie a fost vai. Nu puteam imagina, Doamne, așa ceva nu o să pot, așa ceva nu, deci să port eu batic în cap, tot timpul cer, Doamne.
0: Cum ți-a cerut Domnul acest lucru? De unde ai știut că este vocea Lui? Ce s-a întâmplat?
1: Într-o zi când am postit, ca orice femeie că se roagă, nu se roagă în capul gol. Și eu am luat baticul și eu m-am rugat și am zis, Doamne, îți încredințez eu, ajută-mă să postez. După ce eu m-am terminat rugăciunea, Domnul a spus foarte clar, ia baticul în cap. Prima dată am crezut că mi se pare și am dat să ies afară din camera mea. Copiii erau la școală, eram singură. Doamne, ce mi s-a părut, ce am auzit, am zis eu, ce batic să iau în cap? Eu nu port niciodată batic în cap. Dar Domnul a zis din nou, ia baticul în cap. Niciun alt cuvânt, nicio alte explicații. Doamne, am zis, probabil de ce sunt jertfă? Ca să fie jertfa plăcută, probabil, eu n-am știut că trebuie să ai baticul în cap. Am să-l iau baticul în cap.
0: Tu purtai batic doar la biserică sau doar atunci când te rugai?
1: Exact, mă rugam sau în biserică și îl puneam înapoi. Și am zis, probabil, Doamne, că niciodată nu mi-am dat seama că atunci când sunt în jertfă trebuie să am capul acoperit. Am să-l port pentru că sunt în jertfă. După ce am mâncat și m-am rugat, bun înțeles, spre rușinea mea o spun, abia am așteptat să dau baticul ăla jos de cap. N-aș fi ieșit afară din casă doar pentru că aveam batic. Îți dai seama cum m-a întunecat, ce rău. Doamne, mă gândeam, ce bine că am terminat și nici soțul nu a venit încă ca să nu dau explicații și totul s-a terminat, am zis eu.
0: Să înțeleg că tu urai baticul. Ce te făcea să nu-ți placă să porți batic pe cap? Ai avut experiențe negative în copilărie sau...
1: Am avut o experiență în copilărie că tăticul meu era un om foarte credincios și acum am dat seama că era un om după placul Domnului, dar că eu nu-l înțelegeam. Mă obliga să port batic tot timpul și obligându-mă să-l port, o pornit o ură în inima mea față de batic. Nimic nu ura mai mult decât baticul. Orice înțelegeam și puteam să concep că e spre binele meu ca creștină, dar să port un batic în cap, asta era peste... Tot timpul îi spuneam, tati, în Biblie scrie să port cap acoperit când mă rog. Dă-mi o altă justificare că trebuie eu să-l port tot timpul. Dar problema era că eu ceream explicații, dar nu le mai ascultam. Închideam mintea, urechile, tot ce se poate, din respect față de el stăteam, dar nu că vreau să-l înțeleg. și m-am căsătorit cu dorința să am un soț care să mă înțeleagă și să nu mă oblige să port baticul. Și Dumnezeu mi-a dat dorința inimii, nu? Mi-a dat un soț care nu-i plăcea baticul.
0: Atunci te-ai bucurat că ai scăpat în sfârșit de batic.
1: Atunci m-am bucurat că în sfârșit a scăpat de povara aia grea. Dar acum mă gândeam, parcă totul să trăiam înapoi copilăria și totul, Doamne, am scăpat de tot stresul ăsta, am scăpat odată pentru totdeauna de baticul ăsta, acum ce vrei în viața mea? Mi-era groază să mă gândesc, dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo. El nu mi-a cerut doar un cuvânt și să oprească. Era atât de intens în cererea lui, încât am rămas singură a doua zi și eu am zis, no, acum o să mă duc să-mi fac o cafea și cer tuturor celor, fac o paranteză care mă ascultă, să nu mă judecați că eu am băut cafea, că am întâlnit persoane care au zis, no, în fine, despre cafea, no, eu m-am dus să-mi fac cafea. Și în timp ce mă îndreptam spre aparatul de cafea, Dumnezeu a zis, azi stai din nou în jertfă înaintea mea, pentru că vreau să-ți vorbesc. Vă dați seama că am ascultat și mă gândeam eu dacă ieri mi-a cerut atât de autoritar baticul, de data asta eu m-am gândit, am să-l pun apoi pentru că probabil trebuie când postesc. Și mi l-am pus de voi bună. Tot așa până am gătat ziua de jertfă. Deci nu mi-era foame pe cât așteptam să scăp de batic. După ce am rămas singură, am zis eu în casă seara târziu, înainte de a vine toți de afară, că era vara, am zis, o să-mi pun o predică și o să ascult o predică. Dar vă imaginați că nici prin gând nu-mi trecea să pun una despre batic. M-am uitat foarte atent ce titlu are și să recreez un pic creierii și să alung cumva gândul ăla, că două zile îmi vinea într-una și într-una intens, așa, trebuie să porți batic, trebuie să porți batic. Și eu am zis, probabil din imaginația mea și de stresul că trebuie să-l port, numai mie și din cap. Dar în timp ce ascultam predica, Dumnezeu totul îndruma spre batic. Și predica acelui om se întorcea spre batic. Și eu, așa nervoasă, cu o repulsie, am ieșit afară de pe internet. Am să pun alta. Următoarea era o mărturisire a unei sore, nici într-un caz despre batic. Și am să pun asta și încep să mă recrea. Și foarte relaxat ascultam. Când e la mijlocul mărturisirii, iar începi despre batic. N-am stat să aud multe cuvinte, că am ieșit cu o viteză mai mult speriată deja. Am înțeles, Doamne, că tot ce vrei să faci, mă îndrum spre batic, dar n-am să ce dau, am zis eu în gândul meu. Poate fi o coincidență. Încercam să găsesc tot felul de justificări. Dar Dumnezeu nu s-o oprea acolo. Îmi cerea zi de zi. Am ajuns să mă supăr așa de rău. Am ajuns să îmi dau seama că Dumnezeu nu pot să mă joc. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi cere lucrul ăsta, va trebui să-l port. Dar cealaltă parte îmi spunea, dar n-ai să poți niciodată să-l porți baticul. Și eu ziceam, da, așa e, n-am să-l pot. Și iar plângeam și iar sufeream.
0: Urma iar o perioadă de luptă cu ego-ul tău.
1: Și tot așa am dus toată săptămâna. Unde a fost sâmbătă seara. Am zis, Doamne, mâine o să merg la biserică. Ce să mă fac? Doamne, am niște cearcăni, arat cumplit, nu mai pot să dorm, nu mai pot să mănânc. Doamne, ce să mă duc să stau de vorbă cu un frate? Nu pot să mai am liniște, nu mai am pace, nu știu, Doamne, ce să mai fac. Nu știu încotro să mă duc, am zis eu. Mai vorbește, mai spune-mi, lămurește-mă, nu mă lăsa așa în dilema mea. Dar eram așa de războită și așa de supărată, încât n-aveam pacea și liniștea să stau să ascult glasul Domnului. Sunt 100% că mi-ar fi vorbit, dar eram prea războită cu mie ca să mai stau și să-l aud pe Domnul. N-a fost duminica la biserică. Primul lucru, când m-am pus pe genunchi, Domnul îmi cerea să mustru duhurile străine care au intrat în casa Domnului Iisus. Că azi, fica mea, vreau să-ți vorbesc. Și eu am crezut că tot așa îmi curge. Domnul să... Da, de ce trebuie să ajung la biserică și să mă mai și rog? Dar ce caută duhurile străine în casa Domnului? Eram așa de speriată că nu știu dacă am putut să leg două cuvinte. La a doua rugăciune, atât de autoritar, Domnul spunea înapoi, ca și cum ar fi o urgență, care nu sufere amânare. Atunci, în secunda aia, roagă-te, fica mea, exact cuvintele ce Domnul mi le-a spus, am să le repet. Roagă-te, fica mea, și mustră duhurile străine care au intrat în casa mea de rugăciune, că azi vreau să-ți vorbesc. Și exact asta am făcut. Dar pur și simplu de data asta Dumnezeu a văzut necesitatea și Duhul Sfânt a preluat lucrarea. Așa plină de Duhul Lui m-am simțit, așa de o putere supremă, de ceva supranatural în care eu n-aveam cum să vin înaintea Tatălui și să mă rog așa cum Dumnezeu mă învăța. Și momentul ăla în care eram eu și Domnul și așteptam să-L aud glasul și să-mi vorbească, pentru că eram ferm convinsă că va vorbi așa cum mă vorbea acasă, am auzit de sus, de lângă frați: Suflet de femeie, așa-ți vorbește Domnul.
0: Tu te așteptai probabil să-ți vorbească la nivelul cugetului așa cum o făcea de obicei.
1: Exact, nu mi-am putut imagina altfel. Eu am crezut că Domnul să-mi vorbească atunci, în momentul ăla, cum îmi vorbea tot timpul. Dar de sus auzit un glas așa de tare strigând: Suflet de femeie, așa-ți vorbește astăzi Domnul. Și-a venit până acolo în spate la mine. Deci pur și simplu îl vedeam cum se îndreaptă, l-auzeam pașii. Și Domnul spunea să continui mai departe și să mă rog în gândul meu. Și nu m-am putut opri nici de frică, nici de dorința de a asculta pe Domnul. Eu mă rugam și ceream mai departe ca Domnul să își facă lucrarea și Duhul lui să-mi vorbească. Dar Domnul a fost atât de scurt, puțini cuvinte, deci nu. Domnul ne-a spus clar: fă ceea ce ți-am cerut. Vă dați seama că eu am cerut ca Domnul să mai facă ceva, să mai îmi spună ceva, pentru că eu puneam pe mulțimea gândurile, puneam pe cauza stresului, imaginația, o coincidență că am ascultat. Doamne, sunt atâtea lucruri care pot justifica, dar cum am eu martor și cum am să-ți spun eu că tu 100% îmi ceri lucrul ăsta? Cum?
0: Care au fost cuvintele care ți le-a spus Domnul la momentul acela?
1: Atunci prin fratele alea o zis: Suflet de femeie, așa-ți vorbeaște Domnul. Fă ceea ce Domnul ți-a cerut. Și nu mi-aduc aminte motamof, cuvânt cu cuvânt, dar am să spun esențialul pe care o pătruns mai adânc decât își poate cineva imagina. Fiecare cuvânt era pentru mine ca și un balsam în inima mea. Și Domnul spunea atât de clar: nu-mi cunoști tu glasul. Deci mi-era rușine că eu am pus justificările alea înaintea Domnului. Eu îl înțelegeam de ce m-a întrebat: nu-mi cunoști tu glasul, nu știi tu când îți vorbesc.
0: Domnul a vrut să-ți confirme că ceea ce îți ceruse venea din partea Lui, dar tu practic L-ai pus pe Dumnezeu încă o dată la încercare. Vroiai să fii sigură că este vocea Lui.
1: Dar chiar și-o spus: ai cerut să-ți vorbesc, să ai martori. Azi îți vorbesc în miile de oameni. Ascultă-mi glasul. Fă ceea ce ți-am cerut, că ferice va fi de tine. Și Domnul mă întreba o întrebare care așa de rău m-a durut. A zis: n-am făcut eu atât de mult bine sufletului tău, femeie? Vă dați seama că înainte v-am mărturisit că Domnul m-a scăpat de o boală care doar mi-a arătat-o, nu îngătui să trec prin ea, nu îngătui să fac citostatice, nu îngătui să mor de ea, nu, doar o arătat, ceea ce ar fi putut să decurgă în ce direcție lucrurile. Și probabil că a îngăduit suferința intensă ca să o simt că e reală. Dar Dumnezeu a făcut atât de mult bine sufletului meu. Și asta era o durere cumplită, că am întors eu spatele Domnului, că m-am războit. M-am dus acasă și spre rușinea mea o spun, nu știu dacă cineva o mai dus atâta luptă cu El. Încă 2 săptămâni n-am ieșit afară din casă. Am plâns și mă și rugam și mă războiam cu Domnul și erau momente în care nu aveam cuvinte, doar stăteam prăștenită, așa, aplecată în fața Domnului în genunchi și plângeam cu suspine și ziceam: Doamne, nu pot, nu pot, nu pot.
0: Acum erai convinsă că Domnul își ceruse acel lucru, dar nu aveai puterea să le împlinești.
1: Nu mai era îndoială, nu mai era nimic. Domnul a îndeplinit tot ce eu i-am cerut. Vreau martor, Domnul mi-a dat martor. Vreau, deci chiar în biserică, ca să vadă toți că Domnul mi-a cerut un lucru. Pur și simplu, nu mai puteam să pun la îndoială. Dar problema era, nu puteam să fac. Pentru că orgolul meu era atât de puternic, atât de rău rănit, eu meu nu vrea să cedea nicicum și nici în imaginație eu să port batic nu puteam. Deci nu puteam, pur și simplu. Și în alea 2 săptămâni în care eu plângeam și mă rugam și pe zi ce trecea, Duhul Sfânt creștea în mine. Și dorința cealaltă era mai mare să fac voia Domnului. Chiar dacă nu pot, am să cer să fac voia Lui. Chiar dacă nu vreau, îmi doresc să ascultă El. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac. Și era o luptă atât de cumplită. Și Domnul a apărut din nou la mine. De data asta a apărut în vis. Și atunci când a apărut în vis, chiar și soțul meu s-a trezit. Chiar și el a auzit că ceva se întâmpla în visul meu. Pentru că erau momente în care plângeam, erau momente în care vorbeam. dar nu într-una, dar lui i-a dat de gândit că e ceva și probabil că Domnul a apărut din nou, pentru că știa că Domnul meu mai a apărut de multe ori în vis. Și Domnul a zis, fica mea, am venit să stau de vorbă cu tine, dar era așa de blând. Nu era ca noi părinții când îi cerem un lucru la copii și ne ascultă, vai ce răi suntem cu ei, ce autoritar, ce rău îi pedepsim. Domnul nu a fost așa cu mine. Bunătatea lui nu mă făcea decât să mi se umple ochii de rușine și de lacrimi și să plâng și de durere cumplită că de ce n-am făcut ceea ce Domnul m-a cerut? Pentru că mă rușinam înaintea lui. Bunătatea lui era ceva ce nu meritam în momentul ăla. Meritam să vină să se certe cu mine. Dar el a venit să stea de vorbă. Și el o să-ți cunosc caracterul. Pentru că eu cu mâna mea te-am creat. Dar vreau să-l îndrum spre ceva bun și folositor. Dar știu că dacă eu îți vorbesc, tu vei asculta. Sunt cuvintele pe care tu le-ai spus. Dacă Domnul va cere, dacă Domnul va spune, voi face. Și știam că încăpățânarea ta nu va ceda decât dacă îți vorbesc eu. Și zicea Domnul, privește fica mea. Mă ducea ca și cum ar fi un capăt de lume. Era ca și cum ar fi o plajă, dar fără apă, pentru că nu mai erau nimic, era doar o întindere de pământ. Și nu înțelegeam ce vrea să-mi arate și Domnul, fără cuvinte, probabil așa vom fi în fața lui. Nu știu, eu doar mă gândeam ce vrea să însemne și Domnul deja îmi răspundea. Pentru că Domnul zicea, privește și eu în gândul meu ziceam, băi, dar nu înțeleg nimic. Și Domnul zicea, știu. Deci nu trebuia să-l mai întreb, el știa. Zicea, privește, ridică ochii sus, fica mea. Nu mă scotea din fica lui.
0: Domnul își manifesta cu adevărat dragostea de tată față de tine.
1: Deci nu mă lepăda că nu l-am ascultat, nu, pentru el era fica lui. Și când îmi ridicam ochii, mă chinuiam să înțeleg ce sunt ființele alea atât de minunate. Pentru că n-avea trup de om, era ca o lumină orbitoare, era ceva în culori, ceva atât de frumos, ceva ce n-am văzut în viața mea. Și mă chinuiam să înțeleg și ce are mâini, ziceam eu. Toți aveau o mână ca o scrisoare, absolut toți. Și zicea, acestea sunt solii mei. Ei vin cu mesajul pe pământ. Zice, acum pleacă ochii spre pământ și eu mă uitam spre pământ. Și dintr-o dată Domnul separa femeile de bărbați. Nu pot să-mi dau seama dacă Domnul separa doar femeile care nu respectau voia lui, pentru că mama mea a purtat batic toată viața ei. Dar n-am văzut nicio femeie cu batic. Dar am înțeles că Domnul vrea să mă facă să înțeleagă că sunt femeile cum eram și eu, fără batic. Și Domnul zis, privește, toate sunt fiicele mele amestecate printre lume. Tu arată-mi-le, care sunt fiicele mele? Cu durere spun, mă uitam și mă chineam să văd vreo fiica Domnului și nu puteam să o deosebesc. Și Domnul îți vezi, voi nu mai trăiți în lume, ce lumea trăiaște în voi. Dar îmi spunea cu atâta durere fiecare cuvânt, pentru el era atât de profund. Și eu am spus clar, deosebiți-vă de cei de lume. Nu vă asemănați cu ei și v-am mai dat o poruncă atât de clar pe care voi o ignorați și spuneți că n-am scris în cuvântul meu. Și eu ziceam, Doamne, care poate să fie? Și Domnul a zis, în casa mea să ai capul acoperit, vii în fața sfinților, eu mă cobor acolo. Și sfinții și herufine și se apleacă înaintea mea și se ascopere cu aripile și voi veniți, scrie clar, să vă păziți piciorul când intrați în casa mea. Deci e clar și eu ziceam, Doamne, știam lucrul ăsta, n-am intrat niciodată în casa ta în capul gol. Și Domnul zice, da, știu, dar eu știam și mai departe ce Domnul vrea să-mi spună, fără cuvinte. Aplecam capul și mă rușinam și ziceam, da, Doamne, dar Tu îmi ceri și în rest, așa e, Doamne. Deci Tu vrei și în restul zilelor ca eu să mă deosebesc de cei de lume. Și l-o zis, privește, și atunci mă uitam la solii Domnului. Urcau, coboreau și mereau cu același lucru înapoi. Și zicea Domnul, am dat o poruncă, să aveți un semn al stăpânirii voastre din cauza îngerilor. Vă mirați că nu vă ascult? Voi asta spuneți că urechea mea e surdă? Că nu vă ascult rugăciunile? Ei vin cu răspunsul, dar tot așa și pleacă. Pentru că n-ai un semn al stăpânirii tale. Eu am dat porunca sfântă. Voi toate intrați în porunca neascultării. Și zicea Domnul, dar nu durea, era secunde ca și cum aș întoarce capul. Și zice, acum am să te duc în Egipt, dar eram deja în Egipt. În fracțiunea de secunde eram deja în alt loc. Și Domnul îți privește. Aici au fost două tabere. Nu erau deloc amestecați. Nu erau deloc împreună. Egiptenii erau într-o parte, Israelul în altă parte. Și eu am zis clar, ungi cu sângele mielului uștiorii ușii. Și eu deja vedeam, deci vedeam ceea ce Domnul spunea. Și zicea Domnul, puteam să spun solului meu, nu te duci în tabăra Israelului, du-te doar în egiptenilor, când am trimis solul morții să moare întâi născut. Dar știi ce am vrut să spun? Și înțelegeam perfect, nu mai era nevoie de cuvinte. Domnul a zis, am vrut să vă învăț să ascultați. Am dat o poruncă ascultării, să te deosebești din cauza îngerilor mei. Și acum înțelegi și eu am zis, da, Doamne, înțeleg, dimineața când te vei trezi, eu am să-ți deschid Biblia în două locuri și tu ai să înțelegi mai mult decât eu ți-am spus acum. Și când m-am trezit dimineața și m-am rugat, am deschis Biblia, n-am tremurat niciodată în viața mea cum am tremurat cu Biblia atunci în mâini. Mi-era frică că Domnul să-mi dea o sentință din cauza neascultării mele. Mintea mea nu putea să pătrundă ce vrea să-mi spună în ale două versete. Că el a zis, eu îți voi pune versetul fața ochilor. Nu vei citi decât versetul ăla. Vei închide Biblia și vei deschide din nou celălalt verset. Și eu mi-am adus aminte, am luat Biblia și am deschis-o. Și în momentul ăla, versetul a fost în fața mea și înțelegeam clar ce mi-a spus în vis. În casa Domnului, când e rost, ai capul acoperit. Am închis Biblia. Doamne, am înțeles, ziceam eu și azi noapte. Am înțeles, dar îți mulțumesc că încă o dată mi-arați că îi scris. Nu-i ceva ce mi-a cerut doar un vis. Și când am deschis de nou, cea să ai un semn a stăpânirii tale din cauza îngerilor. Niciun cuvânt în plus sau în minus. Am închis Biblia și am început să plâng în hotie și am zis, Doamne, de ce până acum niciodată nu le-am văzut? De ce până acum nu le-am înțeles?
0: Cred că citise de multe ori acel cuvânt din Scriptură, dar nu înțelegeai la ce se referă.
1: Am citit, dar nu mi-am dat seama ce semn al stăpânirii mele, să mă înfrânez de la lucrurile care lumea le face sau ce semn al stăpânirii poate să fie. Niciodată nu l-am înțeles în sensul în care Dumnezeu vrea să-l înțeleg. Dar Domnul m-a zis un cuvânt foarte greu și cu asta vreau să închei. Domnul zis, spune fiica mea, tuturor celor care ai posibilitatea să le spui că cele ce le am în planul meu, le voi schimba inima și gândirea și le voi da putere să facă ceea ce le-am cerut. Dar pe cele care nu le am în planul meu, vor auzi și tot așa vor trece și pe lângă ele. Pentru că vor fi multe care nu vor asculta, vor fi multe care vor lua în derâdere. Și Domnul m-a avertizat și am zis, vai mie, Doamne, o să mă desconsidere multe prietene și multe sori. Și Domnul a zis, eu cum am fost? Primit cu drag sau am fost alungat cu pietre? Și asta am înțeles că e soarta pe care Domnul a rânduit-o pentru noi creștini. Nu suntem încununați cu laude, nici cu aplauze, nu. Trebuie să plecăm capul și să spunem ceea ce El ne cere și voia Lui să se facă. Dar eu mă rog din toată inima mea, în primul rând în casa mea, fetele mele, surorile mele și apoi tuturor celor din jur, să le dea Domnul inima să facă ceea ce El a cerut. Pentru că toate se vor include într-un singur păcat, neascultării îți, Domnul, neascultării de cuvântul Lui.
0: După hotărârea pe care o luase înainte de a nu-ți mai vopsi părul, acum venea o altă schimbare în viața ta. Ce a spus soțul tău despre această hotărâre a ta? Cum a primit această schimbare?
1: Da, vreau să încheiu și da, mi-a adus aminte de un lucru foarte important pe care l-am uitat să spun. În ziua când Dumnezeu mi-a dat inima, a fost după ale două săptămâni, aș vrea să știu ce am visat în noaptea aia, dar nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un cuvânt. Și vă spun pentru că am visat, pentru că m-am trezit. Ceva ce nu m-am trezit în viața mea. Eram un fulg. Toată durerea și ceea ce eu mi-am pricinuit-o, eu mi-am făcut-o mie, absolut totul a dispărut. Eram atât de ușoară, eram atât de fericită, eram atât de plină de Domnul, încât aveam impresia că am murit și sărai și tot ce-a fost tot trecut. Pentru că nu mai puteam de bucurie și cântam și exclamam slavă Domnului într-una și nu puteam să-mi explic. Era ceva ce nu se pot explica niciodată nici mie, dar pe altora. Și atunci m-am dus fără să-mi ceară nimeni, fără să mă gândesc de data asta voi face, nu. Meream totul de la mine. M-am dus, mi-am luat, mi-am pus în cap, dar Duhul Domnului îmi spunea într-una, să nu te amăjească ce rău vreodată, să nu-ți pui vreodată vreo cordeluță, zicând că și aia va fi bine. Și eu mă gândeam, Doamne, ce-i un semn al stăpânirii mele? Deci nu-mi ceri un batic învălitat capul sau o să mi-l ceri pe parcurs? Probabil o să mi-l ceară pe parcurs. Inima mea o simte lucrul ăsta, că Domnul nu forțează și ia lucrurile treptat, treptar. Nici la un bebelaș nu-i dau mâncare tare din prima. Și Domnul a văzut ce greu mi-a fost, dar Domnul m-a avertizat să nu mă las dus în eroare de ce rău și să nu mă las amăgită, să nu-mi pun o cordeluță. Deci am înțeles și cu bucurie am acceptat. Mi-am pus o banderolă destul de lată în cap și m-am uitat surprinsă și spre bucuria mea am zis, Doamne, nici nu-mi stă atât de rău pe cât mi-am imaginat. Nici măcar, dar am zis, Doamne, m-am aplicat așa de rapid pe genunchi și am plâns de bucurie și am zis, Doamne, ultimul lucru pe care am să ți-l mai cer, fă ca soțul meu când va intra în casă să spună, ești atât de frumoasă așa, ești mai frumoasă cu banderolă. Pentru că în urmă cu o seară, parcă așteptam așa o convingere din partea lui să mă ajute cumva și am zis, tu-ți imaginezi cum să arate cu batic? Și l-a zis, Doamne, ferește, nu! Pentru că nu și-o da seama ce-o spus. Și am zis, Doamne, ai văzut ce mi-a spus aseară? Ce rău m-a durut? Cuvintele lui erau atât de grele. Te rog, fă tu inima lui să se schimbe, cum ai schimbat inima mea asta și nu am cuvinte și nici nu pot să-mi explic eu mie, pot să schimb și pa lui, Doamne. Și nu alte cuvinte, ce aștia. Și să fie martor cum vin fetițele mele de la școală, 16 și 17 ani, am să le spun, pentru că va trebui să dau explicații că am luat hotărârea, dar vreau să fie și martori. Întotdeauna vreau martor, Doamne, ca cuvântul tău să fie primit cu bucurie de cei din jur. Și am să uitați ce am cerut Domnului Iisus. Și tate trebuie să se apropie, ora 4:30 trebuie să vină de la lucru. Vă rog frumos să stați lângă mine până când tate intră. Dar mami, tu ești convinsă că exact așa va spune? Parcă nimic nu m-a lăsat să mă îndoiesc. Eram convinsă, dar vreau și să le aud. Și exact așa s-a întâmplat. Exact ceea ce eu am repetat. Și am început să plâng și am zis, Doamne, tu-ți dai seama ce ai spus? Și zice, l-am spus ceva rău, pentru că el deja plângea. Era atât de atins de lucrurile alea, încât parcă îmi era greu la amândoi să acceptăm că chiar s-a făcut transformarea aia. Și i-am spus ce am cerut Domnului. Și bun înțeles că am dat slavă Domnului împreună.
0: Tu aveai credința că Domnul și de data aceasta îți va asculta rugăciunea și soțul tău va rosti acele cuvinte. De aceea ai chemat și copiii tăi lângă tine, dar totodată ca ei să poată învăța o lecție a credinței, să vadă că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și când vor fi ei puși în situația să-L întrebe pe Domnul, să aibă credința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Tu, de fapt, ai urmat exemplul văduvei din Sarepta care și-a chemat copiii lângă ea atunci când Dumnezeu a înmulțit un de lemnul, o lecție demnă de urmat de fiecare dintre noi.
1: Cred că și asta. Să vadă puterea lui Dumnezeu și să vadă și ceilalți. Când eu voi spune, am fetele mele martore. Ele, dacă îi spuneam doar soțului meu, poate altă lume ar fi zis să poate a inventat. Nu, eu vreau ca cuvântul să fie întărit.
0: Prin toate aceste experiențe prin care ai trecut, tu l-ai pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare și El a fost credincios și de fiecare dată ți-a răspuns la rugăciuni.
1: A fost ca Gedeon, l-am pus ca și cu lâna, dar nu numai de două ori, despre rușinea mea spun, am pus de multe ori, doar ca să pot să accept un lucru.
0: Dar Domnul, în bunătatea Lui, de fiecare dată ți-a răspuns.
1: Da, slavă Lui! Slavă Lui!
0: Ce sfaturi ai pentru ascultătoarele noastre sau pentru ascultătorii noștri care au frământări în inima lor cu privire la unele lucruri pe care nu știu dacă e bine sau e rău, dacă le fac, sau poate unele versete pe care nu le înțeleg, așa cum nici tu nu le-ai înțeles la început? Ce sfaturi le dai?
1: Să nu se lase de Domnul. Să se încreadă cu adevărat în Domnul, pentru că eu plângând ziceam Domnului, Doamne, nu pot, vreau, dar nu pot. Știți ce mi-a spus Domnul? Știu, dar eu pot. N-am să-ți cer niciodată un lucru să nu-ți dau putere. Așa că niciodată nu să-L lase Domnul dacă El își doresc să-L găsească pe Domnul. Dacă El își doresc să facă ce ceare Domnul, nu o să le lase Domnul. Chiar dacă soților ar să le fie împotrivă, Domnul tot o să le dea biruință. Pentru că când meri numele Domnului și faci pentru Domnul, Domnul e cu tine, nu e singur, nu-i lupta ta.
0: Acum tu ești deplin încredințată că dacă cineva are anumite întrebări sau frământări cu privire la unele lucruri și dacă vine înaintea Domnului, Domnul nu întârzie să răspundă și îi va aduce lumina asupra acelui lucru.
1: Dacă ești dornic să faci ce-ți cere, pentru că dacă ești dispus doar să-i auzi glasul Domnului ca să te poți lăuda că Domnul ți-a vorbit, Domnul se limitează doar la tău și nu o să-ți vorbească. Dar dacă ai inima dornică să spui viața la picioarele Domnului și să faci ce Domnul îți cere? Cu siguranță, pentru că absolut toți suntem copiii Domnului și cum eu nu fac deosebire între copiii mei, nici Domnul nu face, nu-i după merite, doar o inimă sinceră să o ai înaintea Domnului.

0: Îți mulțumesc că ai fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și că ai dorit să ne împărtășești din experiențele pe care tu le-ai avut cu Domnul. Îți doresc în continuare ca Domnul să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta, să fii o luptătoare și o mărturie pentru alții. Iar nouă tuturor, Dumnezeu să ne dea putere să trăim adevărata pocăință pe care El ne-o cere, să nu ne fie greu să renunțăm la ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că știm că El ne va da putere să putem împlini și orice schimbare din viața noastră va lucra spre binele nostru veșnic, ca noi, într-o zi, să putem fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
1: Amin. Asta îmi doresc să fie absolut toate, nu numai eu. Să fiți binecuvântați, Domnul, ca să puteți să auziți glasul Lui.

Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că mărturia pe care ați ascultat-o astăzi v-a întărit în credință și v-a dat o nădejde că și atunci când suntem în suferință, Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi să ascultăm de glasul Lui, să împlinim poruncile Lui și să lăsăm pe El să transforme viața noastră, să lucreze caracterul Domnului Iisus Hristos în viețile noastre și într-o zi cu toții să ne putem vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc ca protecția Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 68. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu. Cum se topește ceara la foc, așa pierd cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu care locuiește în locașul Lui cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dumnezeule, când ai ieșit Tu în fruntea poporului și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea Ta sleită de puteri. Poporul Tău și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociți. Un cuvânt, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații oștirilor fug. Fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Când am prăștiat cel atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Salmon. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului, munți cu multe piscuri, munții Basanului, pentru ce, munți cu multe piscuri, purtați pismă pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca lăcaș împărătesc? Cu toate acestea, Domnul va locui în el pe veci. Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai, în locașul său cel sfânt. Te-ai suit pe înălțime, ai luat

tânărul Beniamin care stăpânește peste ei. Căpeteniile lui Iuda și ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali. Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în templul tău. Împărații îți vor aduce daruri la Ierusalim. Înspăimântă fiara din trestii, ceata taurilor, cu viței popoarelor, calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint, risipește popoarele cărora le place să se bată. Cei mari vin din Egipt, Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Cântați lui Dumnezeu împărățiile pământului și lăudați pe Domnul. Cântați celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice. Iată că se aude glasul lui, glasul lui cel puternic. Dați slavă lui Dumnezeu, a cărei măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt. Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu.

Versetul zilei 6. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 7. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu alte cuvinte, nu-L supune pe Dumnezeu la o probă absurdă. Dacă tu ești sigur că pasul care urmează să îl faci îți va dăuna ție, familiei tale sau celor din jur, oprește-te chiar acum. Acesta este planul diavolului, nu credința că Dumnezeu te va putea scăpa. El te-a înzestrat cu înțelepciunea și capacitatea de a te feri de lucruri rele. Nu te băga în ele orbit de așa zisa credință că vei reuși. Fii cu picioarele pe pământ și nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău.

Agoniile apostaziei. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Acest studiu este o anchetă a Cărții Judecătorilor. Cartea Judecătorilor expune o epocă întunecată din istoria ebraică, dar există multe lecții practice care pot fi învățate și multe aplicații care vă pot ajuta să evitați capcanele păcatului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Agoniile apostaziei. Povestea lui Iosua este toată despre cucerire. Din păcate, în Judecători, veți afla că israeliții nu au cucerit toate popoarele despre care li s-a spus să le cucerească în cartea Iosua. Ca rezultat, a trebuit să continue să lupte împotriva acestor popoare de multe ori. Istoria din Judecători este că israeliții n-au reușit să cucerească toate popoarele care trăiau în Canaan din cauza unui eșec fundamental al credinței, eșecul în a se încrede și a asculta. Înainte de a trece la Cartea Judecători, care se ocupă de rezultatele războaielor Herem, să stăm un moment și să discutăm acest subiect important. Războiul de exterminare este un subiect repetat pe tot parcursul Vechiului Testament și este numit în porțiunile mai timpurii ale Bibliei ca și război Herem. Întrebarea este, cum poate Dumnezeul dragostei cere astfel de războaie? Mai ales războaie de exterminare totală? Oricât de urât e a experimenta sau a fi martor la un război, e războiul greșit în sine? Sunt mulți creștini sinceri care cred că orice război este greșit în mod necondiționat. Sunt convinși că Dumnezeu nu ar porunci niciodată un astfel de lucru. Alții recunosc că, în circumstanțe normale, războaiele de exterminare sunt un rău oribil. Pare rezonabil ca unii oameni, chiar creștini bine intenționați, să citească aceste secțiuni din Vechiul Testament și să rămână cu întrebări serioase despre caracterul lui Dumnezeu. Există în lume oameni pacifiști, foarte respectabili, devotați și sinceri. Sunt oameni dedicați principiilor de non-violență în toate sau aproape toate situațiile. Poziția pacifiștilor este aceasta. E un lucru să fii victimă, este altceva să fii autor. Ei nu vor să fie responsabili în a fi autori ai războiului sau a violenței. Un mod de a răspunde poziției pacifiștilor ar putea fi dezvoltat în felul următor. Întotdeauna vor exista oameni răi și violenți în lume. Acești oameni cheltuiesc multă energie emoțională și fizică, plănuind și înfăptuind violență împotriva celor ce vor să trăiască în pace și ordine. În Roman capitolul 13 și în 1 Petru capitolul 2 cu versetul 14, Pavel și Petru ne spun că Dumnezeu a rânduit ca slujitorii Evangheliei să predice și legea și a rânduit oameni care să aplice legea și ordinea lui Dumnezeu. Acești oameni de ordine sunt trimiși de Dumnezeu și ca o expresie prezentă a mâniei lui asupra celor care fac lucruri rele și violente. Deși Dumnezeu spune în Deuteronom, capitolul 32 cu versetul 35 și versetul 41, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Conform lui Petru și Pavel, există și o expresie prezentă a mâniei lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu așteaptă întotdeauna până la scaunul de judecată. Există o expresie a mâniei lui Dumnezeu chiar acum și vine prin autoritățile de guvernare, prin conducători, guvernatori, oameni de ordine care nu poartă degeaba sabia. Pavel și Petru descriu în Roman 13 și iarăși în 1 Petru 2 cu versetul 14 că e responsabilitatea guvernului să apere pe cei ce fac binele și să pedepsească pe cei ce fac răul. Aceasta ne ajută să stabilim perspectiva că războiul poate fi un instrument pentru pedepsirea răului și susținerea păcii. Bineînțeles, războiul e ceva teribil și oribil. Însă există timpuri când războiul e justificat și chiar necesar pentru a preveni un rău mare. Dacă așa stau lucrurile, adică Dumnezeu a stabilit guverne pentru a menține pacea și a ține în frâu răul și că războiul e câteodată justificat, e mult mai ușor a crede că Dumnezeu poate chema la război pentru a-și împlini voia sa cea bună și desăvârșită și pentru a preveni răul. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu caută ce este mai bun pentru cei ce sunt ai Lui. În cazul războaielor descrise în Vechiul Testament, este dragostea lui Dumnezeu care îl mișcă să cheme pe Israel să fie instrumentul său de război, chiar și un război de exterminare. În cazul cuceririi Canaanului, un nume mai bun pentru acest așa numit război de exterminare ar fi un război de judecată. Dumnezeu a judecat răufăcătorii din țară, oamenii răi care erau dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului său. Dumnezeu nu a fost nedrept în a cere ca acești oameni să fie exterminați. Lui Dumnezeu i-a păsat și de oamenii din Canaan și mânia lui față de ei a fost înceată.
le-a dat 400 de ani ca să se pocăiască de răutatea lor, în timp ce evreii erau în robia egipteană. Și totuși nu s-au întors de la răutatea lor, iar urâciunea păcatelor lor și faptul că au pângărit țara a necesitat dreapta pedeapsa lui Dumnezeu. Deci, după 400 de ani de așteptare, Dumnezeu i-a chemat pe israeliți să devină instrumentul său de judecată pentru a curăți țara și a pedepsi răutatea oamenilor de acolo. Dumnezeu a fost de asemenea drept în a cere exterminarea totală a oamenilor. Ca un cancer care va continua să se multiplice dacă nu este eradicat complet, Dumnezeu știa că orice oameni care mai rămâneau în țară urmau să-și perpetueze păcatele, infectând poporul sfânt al lui Dumnezeu în acest proces. Dacă vreți dovada că acest lucru este adevărat, că Dumnezeu a avut dreptate în a porunci războaiele Herem, priviți nu mai departe decât în Cartea Judecători. Într-un fel, istoria din Judecători este apărarea și explicarea războaielor pe care Dumnezeu le-a poruncit în Iosua, pentru că ne arată exact ce s-a întâmplat când judecata dreaptă a lui Dumnezeu n-a fost dusă la îndeplinire. Israel nu a exterminat pe acei oameni și ca rezultat au căzut în același păcat și răutatea care a pângărit țara înainte să ajungă ei acolo. Haideți să privim la Cartea Judecători acum și să vedem cum s-au desfășurat lucrurile. Cartea Judecători acoperă secole de probleme de conducere și fidelitate religioasă nestatornică din partea lui Israel. Urmează un ciclu înșeptit de apostazie și se termină cu o serie de povestiri ilustrative care explorează rolul eșecurilor conducerii în timpul acestor cicluri. Cu fiecare istorisire de eșec colosal, autorul include un rând care sună ca și Judecători, capitolul 17, cu versetul 6. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Astfel de cicluri caracterizează paginile istoriei națiunilor, bisericilor, denominațiunilor, colegiilor și a multor organizații creștine. Definește de asemenea și destul de multe vieți individuale. Studiați ciclul acesta bine pentru a putea identifica propriile tipare păcătoase în el și a învăța cum să ieșiți din acest ciclu. În timp ce Iosua începe cu moartea lui Moise și ordinarea succesorului său, Iosua, Cartea Judecători începe cu moartea lui Iosua și lipsa de conducere care urmează după moartea lui. Cartea Judecători descrie un vid de conducere, care rezultă din faptul că Iosua nu a pregătit un succesor potrivit. Pe parcursul cărții Judecători, puteți observa că niciunul din judecători nu reușește să pregătească succesori care să-i urmeze în rolurile de conducere. În timpul vieții judecătorilor e conducere bună, dar imediat după moartea lor începe alunecarea în jos. Judecători acoperă cam 400 de ani de istorie de la moartea lui Iosua până la Samuel. Această perioadă e considerată de mulți perioada întunecată a istoriei evreilor. Fără împărat în Israel în timpul acestei perioade istorice, fiecare om făcea ce crede că e bine în ochii săi. Faptul că împăratul e menționat aici pare să sugereze că această carte a fost scrisă în perioada împăraților, privind înapoi la acele zile când Israel suferea în absența unei astfel de forțe unificatoare. Accentul este pus pe lipsa conducerii, fie prin Moise și Iosua sau printr-un împărat mai târziu. Fără un conducător care să-i direcționeze către Dumnezeu pentru a asculta legea lui Dumnezeu, poporul nu l-a urmat pe Dumnezeu, ci a făcut ceea ce a voit. Alunecarea sau abaterea de la credință e un cancer spiritual care creează tot felul de consecințe teribile. Aduceți-vă aminte, la sfârșitul cărții Iosua, copiii lui Israel iau o poziție de credință. Ei spun, noi vom sluji Domnului și vom asculta de glasul lui. Iosua ia poziție și el și spune, alegeți cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. În Judecători, poporul se abate în mod constant de la aceste angajamente. Neglijând cuvântul lui Dumnezeu, încep să facă ce le place. Există 7 pași în ciclul eșecului, pe care îi vedem în mod repetat pe parcursul cărții Judecători. Gândiți-vă la ciclul de abatere repetat al lui Israel, ca și la cadranul ceasului. La ora 12, Israel slujește Domnului. Israeliții încep să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Ei sunt în relație bună cu Dumnezeu. Totul merge bine. La ora 2, Israel începe să alunece. Se abate la poziția lor originală, unde Dumnezeu e pe primul loc și ei erau în ascultare. Intră rapid în apostazie, căzând în păcat și idolatrie. La ora 4, Dumnezeu ridică un vrăjmaș puternic, fie cananiții, madianiții, moabiții sau filistenii. El încearcă să le atragă atenția, dar Israel este cucerit și robit. La ora 6, Israel geme sub greutatea asupririi. În cele din urmă își aduc aminte de Dumnezeu și strigă către el după ajutor.
La ora 8, Dumnezeu ridică un judecător să-l izbăvească pe Israel din robie și asuprire. Judecătorul îl alungă pe opresor din țară. La ora 10, acest judecător conduce poporul în dreptate și îi direcționează să se pocăiască și să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. La ora 12, ei îi slujesc lui Dumnezeu în locul potrivit și primesc binecuvântarea care decurge din a avea o relație bună cu Dumnezeu. Iar apoi, ciclul începe din nou. Au diferite perioade când e pace și totul e bine pentru că judecătorul are o lucrare reușită și îi aduce înapoi la Dumnezeu și îi conduce în căile lui Dumnezeu. Aceasta durează atât cât durează judecătorul. Au pace timp de 80 de ani la un moment dat, dar în cele din urmă, cancerul păcatului și răzvrătirii se strecoară din nou și iarăși trec prin același ciclu. Slujind lui Dumnezeu, apostazie, oprimare, pocăință, judecătorul e ridicat, eliberare, slujind lui Dumnezeu iarăși. Acesta este ciclul eșecului. Atunci când înțelegeți acest ciclu, veți înțelege cartea judecători. Când ai fost eliberat din Egiptul spiritual și ai trecut de umblarea prin pustie și ai ajuns în Canaanul spiritual și posedezi binecuvântările spirituale, mai este posibil să cazi? Cu alte cuvinte, este posibil să aluneci de la credință? O aplicație personală a mesajului din judecători sugerează că este posibil să aluneci. Ai grijă, deci, ca să nu cazi de la credință, să nu fii ca al treilea tip de sol din pilda Domnului Iisus cu semănătorul și cele patru tipuri de pământ. Domnul Iisus spunea în Marcu, capitolul 4, versetele 18 și 19, alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Este posibil că așa cum națiunea Israel a trecut prin acest ciclu de atâtea ori în judecători, alte țări să treacă prin acest ciclu astăzi? Da, se pare că da. Priviți la Germania, de exemplu. E dificil să realizezi că Germania a fost în anii 1500 locul de pornire al unei mare părți a trezirii spirituale care a dus la protestantismul evanghelic. Când te gândești la Germania în istoria recentă, poate te gândești la Hitler, dar te-ai putea gândi și la Martin Luther și alți mari reformatori care au instituit reformația mântuirii prin credința în Iisus Hristos. A fost o vreme când Germania a fost unul din centrele majore de influență creștină. Apoi, Germania a alunecat de la credință. L-au dat pe Dumnezeu în locul umanismului. Apoi au trecut prin ciclul apostaziei, cu consecințele lui. La fel putem urmări același tipar în Anglia, America și alte națiuni. În Duminica Floriilor, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, centrul vieții iudaice în Israel, i-a prevenit pe liderii religioși că Dumnezeu își va schimba centrul dacă ei nu aduc roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Referindu-se la Isaia, capitolul 28, cu versetul 16, Domnul Iisus sugerează că dedicarea față de Dumnezeu e ca și a cădea pe o piatră. Ori cazi pe această piatră și ești zdrobit de ea, ori piatra aceasta cade peste tine și te face praf și pulbere. Domnul Iisus spune în Matei 21, versetele 42 la 45, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie impusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Timp de multe secole, centrul lumii creștine a fost în Europa de vest. Apoi, în ultimele două secole, biserica din America a fost în prim planul lucrării lui Dumnezeu în lume. Știți unde sunt cele mai mari biserici din lume astăzi? Sunt în Asia și Africa. E posibil oare că Dumnezeu își mută centrul din vest în est? Unii cred că acesta este un lucru pe care îl putem învăța din judecători. Nu trebuie să aștepți până la ora 6 pentru a te trezi și a te întoarce la Dumnezeu. De ce să nu te întorci la Dumnezeu la ora 4? De ce nu la ora 3? De ce să nu ai restaurare înainte de a veni consecințele teribile și devastatoare? Îți trebuie trezire spirituală. Dar dacă nu te întorci la Dumnezeu, vei ajunge la partea cea mai de jos a ciclului. Aplică aceasta la scară personală sau la scară națională. Dumnezeu vrea să fii la ora 12, unde ești în relație bună cu El, îi slujești Lui și El este pe primul loc. Acesta este mesajul central din judecători. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul minunat găsit în cartea judecătorilor este că Dumnezeu te iubește și are grijă de tine și dorește să aibă o relație personală cu tine. Dacă nu te-ai încrezut niciodată în El și nu i-ai cerut să fie Domnul și Regele tău,
fă pasul acesta astăzi. Dacă nu ai umblat pe căile sale, pocăiește-te și revino la el, astfel încât să nu experimentezi disciplina sa, fie ea și iubitoare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

bine și binele rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: despre orice gândire și filosofie omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei, Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
1: Care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă

asta se facă, ci voia ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții, o rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru
3 cu 7.

Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Dumnezeu binecuvintează puținul pe care îl ai. Au mâncat toți și s-au săturat. Marcu, capitolul 6, versetul 42. Ucenicii nu știau cum să hrănească atât de mulți oameni cu puținele resurse pe care le aveau. Dar Domnul Iisus le-a cerut să le pună înainte ceea ce aveau. 5 pâini și 2 pești. Apoi a binecuvântat mâncarea aceasta. Iar ucenicii au împărțit-o mulțimii și au mâncat până s-au săturat. Ba, chiar au mai rămas 12 coșuri pline cu fărămituri de pâine. Iată dar că doar cu 5 pâini și 2 pești Dumnezeu a putut hrăni o mulțime așa de mare. El este același și astăzi. Poate să ne poarte de grijă și să ne binecuvinteze, chiar și în situații în care credem noi că resursele noastre nu sunt suficiente. Ucenicii nu credeau că pot hrăni mulțimea cu puținul pe care îl aveau, dar Domnul Iisus le-a cerut să folosească ceea ce aveau și astfel El a binecuvântat pentru ca să fie suficient. Iată cât este de important să ne încredem în Domnul, pentru că El poate face mai mult decât ne așteptăm noi. Nu știm întotdeauna cum să ne rezolvăm problemele, dar Dumnezeu poate găsi o soluție pentru noi. Te confrunți cu o situație dificilă și te străduiești să găsești o soluție? Simți că resursele tale sunt insuficiente pentru nevoile tale? Iată că Dumnezeu poate face mult cu puținul pe care îl ai. Așadar, ai credință în puterea Lui și încrede-te în Domnul care îți va purta de grijă. Amin.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvatorul suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă acei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită, leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne-le inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Faptele Apostolilor, capitolul 28. După ce au scăpat de primejdie, au aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă nimic rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În împrejurimi erau moșiile mai mari lui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-a ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi frați care auziseră despre noi. Când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdei lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus.
vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste cuvinte: Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: Du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste cuvinte, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni, prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer într-una să faci tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai fără să-mi iei. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să faci tot ce doresc. O, iartă-mi felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca-n toate să fie voia ta. Amin.

0: Pace vouă, este o deosebită onoare să-l am alături de mine pe unul din pionierii credinței penticostale din Dobrogea și anume pe fratele Ursu Petru. Aș vrea să vă spun un bun venit și să ne spuneți câteva date despre familia dumneavoastră. Știu că aveți 4 băieți și 4 fete.
1: Mulțumesc! Sunt de Năvodari, județul Constanța. Am 4 băieți și 4 fete. Sunt la credință. Nepoții de asemenea sunt la credință. Am 31 de nepoți. Nu s-a rătăcit niciunul după cărare. Mulțumesc Domnului pentru faptul acesta. Credința a trecut prin diferite valuri de când am cunoscut și până în prezent, din primii ani tineret și până în prezent. Dar sperăm că Domnul să lucreze și în vremea aceasta, de pe urmă, ca în vremurile din trecut. Așteptăm să fie o trezire cât apropiată.
0: Să luăm câteva trepte. De la început,

0: începutul copilăriei dumneavoastră? Ați crescut într-o familie de creștini?
1: M-am născut într-o familie de creștini baptiști. Părinții mei au fost refugiați, au fost în Cadenatera, au fost în Uniunea Sovietică. Am făcut grădinița în Uniunea Sovietică. Întorcându-se vremurile, a venit din nou în România, a început clasele primare, Năvodari, mai departe liceu. Dar să spun începutul credinții familiei noastre. Părinții, după ce s-au căsătorit, s-au pocăit în credința baptistă. Un frate baptist i-a spus, frate Ursu Ilie, îl chema pe tatăl meu, zice, văd două biserici din familia dumitale. Tatăl meu a crezut că biserica baptistă va crește, va mulți și va face o biserică, dar n-a fost așa. Când noi ne-am făcut mari, eu, fiind în serviciu militar, am întâlnit credința penticostală. Mi-a pregătit-o Dumnezeu și este un har deosebit cum m-a chemat pe mine Dumnezeu în credința aceasta.
0: Haideți să vedem din copilărie. Ce vă aduceți aminte de biserică în copilăria dumneavoastră?
1: Mi-aduc aminte în anii copilăriei, când părinții ne chema la biserică, mergeam, învățam poezii, cântări și ne bucuram. Mama mea era foarte răvnitoare. Așa era de ca o misionară. Trăgea oamenii la biserică, făcea ea că veneau oamenii, îi aduceam biserică și cuvântul lui Dumnezeu lucra la inimile lor și așa că Biserica Baptistă s-a mărit în Năvodar.
0: Deci ați copilărit în Biserica Baptistă din Năvodar, ați devenit un adolescent, tot în Biserica Baptistă. Ca și tânăr, la fel, o relație sau o experiență care ați avut-o cu Domnul, care v-a marcat mult tinerețea dumneavoastră?
1: Mi-a marcat foarte mult tinerețea, pentru că Domnul a făcut minuni, chiar în vremea aceea. Unchiul meu, soțul lui sora lui maică mea, a avut un copil care a băut o travă. S-a negrit, era pe moarte, unchiul meu a amenințat-o pe mătușa, pe sora lui maică mea, că dacă moare copilul, să moară și ea. Și noi ne-am rugat și Domnul l-a vindecat și a trăit până în vremurile de astăzi. Domnul l-a vindecat, a făcut minuni și pe noi ne-a marcat experiența, minunea aceasta și multe minuni s-au întâmplat în familia noastră, foarte multe. Domnul ne-a udat pământul în câmp, ne-a mulțit mese pregătite de Dumnezeu. Adică a venit frați din închisoare cu alți frați și în casă la noi ca o masă de dragoste. Domnul, să zic așa, din 2 kg de pește și o mămăligă am mâncat 18 inși și au mai și rămas. Noi am văzut cu ochii noștri în familie multe minuni.
0: Deci ați terminat școala, ați devenit un tânăr, a trebuit să mergeți la stadiul militar și aici s-a întâmplat ceva. Hai să vedem ce s-a întâmplat.
1: Așa cum am spus că un frate i-a spus că vede două biserici, așa s-a și întâmplat. Eu cu serviciu militar am fost într-o delegație la Mediaș, unde este un atelier militar cu niște mașini, ca asistent tehnic pentru repararea mașinilor. Acolo am avut din partea Domnului libertate deplină. Nu m-a primit unitatea ca asistent tehnic, a zis sunt asistent tehnic în Mangalia, la unitatea dumitale și asistent tehnic aici la noi, primești cazare și dormit și nu ai acces în atelierurile noastre. Atunci am plecat în oraș să merg la un film. Mergând pe drum către film, am auzit o voce de sus, nu te mai duce tu la film, ci vino să-ți arăt copiii mei de pe meleagurile astea. Atunci am întrebat despre Biserica Baptistă mulți oameni de împrejur, oameni, femei și mi-a spus un bătrân, spune eu cum să găsești biserica. Ia bilet de la chioșcola și iei autobuzul la prima comună, cobori și acolo sunt pocăiți și acolo îi găsești, te pune legătură și cu ăștia din oraș. Așa am făcut, am luat bilet, m-am urcat în autobuz la prima comună, am coborât, erau niște copii care se jucau și i-am întrebat dacă e vreo familie de pocăiți, ce la casa aceea, chiar peste drum. Am mers la casa aceea. Bună seara, m-a ieșit un frate, i-am spus că vin din Mangalia, sunt aici ca asistent tehnic cu niște mașini de reparație, mă întreabă ce credință eu baptistă, zice, eu sunt de la penticostali. Zice, haide să dăm la animale și după ce dăm la animale, intrăm în casă. Mergând să dăm, mi-a spus, zice, frații baptiști nu cunoaște lucrarea Duhului Sfânt în amănunt. Lucrarea Duhului Sfânt e mult mai amplă.
0: După ce ați auzit lucrul respectiv, cum vă imaginați dumneavoastră lucrarea Duhului Sfânt? Și baptist.
1: După ce am intrat în casă, s-a nemerit să fie adunare în locul acela. O adunare de la vreo 20-30 de persoane, împreună cu copii. Când a început o rugăciune rugăciune de început, o rugăciune ferbinte, m-a surprins rugăciunea, apoi a doua rugăciune, iar ferbinte, a treia rugăciune, a început copiii să plângă, parcă murise măsa. M-am gândit eu cum copiii aceștia, câte păcate au făcut de plâng atât și cei care au făcut păcate nu plâng atât și la noi nu s-au obișnuit în cultul baptist să se plângă cum plânge și asta m-a marcat foarte mult, m-a marcat ca să rămân, să descoper mai mult credința penticostală.
0: Și ați rămas acolo, ați rămas în legătură cu familia respectivă, ați vizitat, cred că, din nou biserica și la ce concluzie ați ajuns?
1: Îndrăgind frații, auzind de rugăciunile și cântările așa de ferbinți, a venit o soră și ne-a invitat la o nuntă la Sibiu. Dimineața am dormit acolo, la frați, în familie, dimineața ne-a invitat la o nuntă. Asta a fost vineri seara, duminică trebuia să mergem la nuntă la Sibiu. Ne-am întâlnit în gara, am mers la nuntă la Sibiu. La nuntă la Sibiu era un tânăr care eu am zis că e elev la școală, că e student, a vorbit cu înțelepciune nemaipomenită, plângea bătrâne, plângea biserica toată, ieșit surori afară pe care a pus apă leșinat de așa un har deosebit. După ce s-a terminat la prânz adunarea, erau doi securiști care nu dea voie să pună masa. A mers acolo unde se punea masa, acasă la mire, și nu era la bloc, era la casă, și a venit securiștii ca să nu se pună masa. Tânărul acesta a intrat într-o cameră cu securiștii, eu am ascultat la ușă, nu mai întrebuia nici mâncare, eram plin să știu, să descoper. Cuvântul lui Dumnezeu era pentru mine, nici nu mai mi-aduceam aminte de mâncare. Am ascultat, le-a vorbit cu o înțelepciune că securiștii, măi băiete, și noi, dar știi că este cum spui tu, noi ne-am pocăit și am fi mai pocăiți ca voi, zice, dar noi nu credem. Le-a fost atinsă inima că ne-a dat voie să pună masa, s-a pus masa, au plecat bucuroși și noi am rămas bucuroși și am servit masa. După ce am servit masa, când să plecăm la Mediaș, ne-am întâlnit cu mulți tineri. Erau veniți mulți tineri de la Mediaș la nuntă. Acum ne-am întâlnit cu toții la plecare. Când am plecat spre Mediaș, un tânăr, poet, credincios, a compus o poezie cum s-a întâmplat cu toată lucrarea care a fost, dar și cu rimă. Când eu l-am auzit poezia și tinerii de lângă el spunea că are vreo 2-3 caiete de poezii făcute de el, Crăciunul chema. M-a pătruns așa de mult, de nu m-am putut dezlipi de credința penticostală. Am rămas lipit de credința penticostală.
0: Ați terminat stagiul militar și acum vă întoarceți din nou în Dobrogea, vă întoarceți acasă. Hai să vedem care au fost primii pași, pentru că dacă am auzit de la început, proveniți dintr-o biserică baptistă, ați fost în legătură cu frații penticostali și acum mergeți acasă un tânăr penticostal. Care sunt primii pași și cum a fost reacția celor de acolo?
1: Cum am lăsat la vatră în Mangalia, n-am dus acasă, aveam hainele la mine, am luat foaie de drum și m-am dus direct la Media. Am stat o săptămână cu frații împreună, am luat adresa de la cultul penticostal, adresa cultului nostru Carol Davila 81 și pe vremea așa cum este Centrul Creștin Penticostal și m-am întâlnit cu fratele Matache unde i-am spus că am venit în armată baptist, mă întorc penticostal și dacă găsesc în Constanța, în județ, familie penticostală, pentru că eu vreau să rămân la penticostal, să trec la penticostal. Și atunci mi-a spus, mi-a dat adresa, erau 5 familii penticostale venite din Timișoara și ele de curând. În județ nu era de foarte puțin.
0: Ați ajuns acasă, ați luat legătura cu frații penticostali, conducerea cultului penticostal din România. Ați găsit cele 5 familii de penticostali. Cum v-ați integrat? Ce ați făcut practic?
1: Practic, m-am bucurat cu tineretul de acolo, a cunoscut un progres și tineretul și biserica. De când am venit, fiind plin de râvnă pentru Evanghelie, dar am avut foarte multe lupte cu frații baptiști, cu conducerea baptistă, că a venit când ne-a despărțit pe noi, fratele meu a rămas la baptiști, ne-a despărțit că nu ne-a mai lăsat să ne adunăm împreună. Adică, dimineața mergeam la penticostari și după masă rămâneam, pentru că năvodariu e la distanță de 25 de kilometri de biserica din Constanța și nu puteam să mergem mereu și după masă. Rămâneam la baptiști. Dar frații baptiști au venit păstori, au venit lucrători de la Uniune și ne-a despărțit. Adică să nu ne mai dea cuvânt și atunci am deschis biserică penticostală. Câți eram acolo, au fost vreo 10-12, zic așa, vreo 4-5 familii, vreo 10-12, am pornit, am deschis biserica penticostală.
0: Aveați păstori, chemați păstori de la bisericile penticostale, pentru că înțeleg că dumneavoastră erați un începător în biserica penticostală.
1: Mai veneau frați la canal, în vremea aceea să construia canalul, veneau frați la canal, ne întâlneam duminica dimineața la Constanța, eu îi invitam la mine, după masă rămâneau la mine, credința penticostală a crescut, biserica baptistă a crescut, ulterior sunt două biserici baptiste și două biserici penticostale în Năvodari, la ora actuală.
0: Hai să ne întoarcem la firul roșu, sunteți în perioada în care a început lucrarea primei biserici penticostale din județul Constanța. Să vedem, erați căsătorit, soția dumneavoastră era penticostală sau ce confesiune religioasă purta ea?
1: Soția mea era baptistă, îi plăcea credința penticostală pentru că eu propovădeam credința penticostală. Domnul face minuni prin botezul cu Duhul Sfânt, ai biruință asupra ispitelor, asupra multor probleme și a îndrăgit credința penticostală și a venit, ne-am căsătorit, formă biserica a propășit și în Năvodari, după Revoluție a rămas în Năvodari.
0: Rămânem la episodul în care a început biserica penticostală, dar știm că vorbim despre o perioadă și anume perioada comunistă, deci nu a fost chiar așa de ușor și nu chiar creștinii au fost așa de bine acceptați. Haideți să vedem cum ați fost dumneavoastră. Ați avut prigoniri sau totul a funcționat așa, cum zice română, ca pe roate?
1: Nu a mers ca pe roate, a mers foarte greu, dar mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut cunoștință cu fratele Costică Caraman, care a suferit și închisoare pe vremea comuniștilor. El avea legături cu ambasade străine. Mi-a adus un frate străin care m-a rugat dacă accept să aducă Biblie la mine acasă și literatură creștină. Eu am acceptat cu bucurie. Fratele care a venit cu fratele Caraman a zis, nu o să rămâi neprins, dar Domnul te va răsplăti. Dar eu nici nu mă gândeam că o să fiu prins. M-a rugat să-l duc la o familie ca să aibă, în caz de mă prinde pe mine, să mai aibă loc unde să descarce, să nu se întoarcă cu Biblie înapoi, cu literatură. Cu foarte greu am găsit o altă familie, nimeni nu vrea să-și riște viața, libertatea. Multă vreme au venit mașini la mine, din Franța, din Olanda, din multe părți, cu literatură și Biblie. Am împărțit multă vreme, până când într-un an mai, dacă Viorel își aduce aminte în ce an, se căsătorise cu fata mea.
2: În 1983 m-am căsătorit și atunci am venit în vizită cu păstorul de la Bisința și cu un grup de misionari la invitația dumitale să facem evangelizare în Năvodari. Dumneata ne-a dat la întoarcere Biblii, testamente, harfe și a zis nu mergeți cu mâna goală. Și totul a durat până am ieșit din Dobrogea, în Țăndărei. Au fost 7 milițieni umăr lângă umăr, de pe o marginea drumului la cealaltă. Ne-au oprit, nu s-au putut trece mai departe, ne-au percheziționat, ne-au luat toată literatura, ne-au ținut o noapte întreagă în post, ne-au bătut pe toți, ne-au pus să dăm declarații de unde le avem, la început nu am spus de unde, până la urmă, sub presiunea bătăi, am zis de la socru, pe urmă l-au luat în primire pe tata socru, pe Ticu Petre și apoi o trebuie de acolo dumnealui să dea socoteală mai departe.
0: Să vedem ce s-a întâmplat. Deci am văzut, am ascultat un pic din mărturia fratelui Viorel Boltor, care este ginerele fratelui Petru Ursu.
1: După ce ei au fost reținuți ca să vadă că Bibliile sunt și literatura de la mine, a venit un securist cu încă un polițist și zice, toașul Ursu, suntem informați că ai vândut 2 kilograme de aur ieri. Ieri le dedusem eu literatură lor. Ginerele și Sandu Murza era păstor în vremea aia. Zic, domnule, noi aur nu purtăm nici la mâini, nici la urechi. Noi nu purtăm. Știm că e galben, dar avem, noi aia nu avem aur. Deci ne da ați voie să percheziționăm? Da, vă dau voie. Și m-a pus să semnez o hârtie, că le dau voie, dar după ce am semnat și a început controlul, m-am speriat cam tare, pentru că a început de la grădină, prin pod, magazii, prin cotețe, peste tot, să caute literatură. N-a dat de unde era stocul.
0: Unde era această literatură de n-au dat de ea?
1: Era făcut special unde jos era coteț de păsări și sus era totul. Ca o magazie unde era literatura. Se putea greu ajunge și cunoaște acolo. De acolo a intrat în casă și a început să adune Biblii, să adune literatură, caiete de cântări. Atunci mi-am dat eu seama că nu mai caută aur și caută literatură. După ce a adunat vreo trei saci de literatură, Biblii, cântări, pe urmă securistul stătea și îmi citea mie toate actele în sufragerie și celălalt controla în continuare. Ălălalt polițai era prieten cu mine, fiind eu revizor tehnic la taximetre, l-am servit de multe ori cu multe, făceam revizia la mașină, schimbarea de ulei, scule, ce avea nevoie, cauciucuri. Ziceam că sunt prieten foarte bun. Dar când a fost în situația aceasta, nu a luat nicio apărare. El putea să acopere, pentru că rămăsese singur. Ăsta, securistul, citea scrisorile dacă am legătură cu străinătatea. Dar n-aveam eu plicuri cu străinătatea, era numai ce personal și atât. După aceea a început greutăți foarte mari.
0: Adică ce, concret?
1: Ne-a interzis să ne mai adunăm. Eu aveam casa de adunare zidită, făcută, dar așteptam să capăt autorizație. Era Crestoiu, împuternicitul pe țară. M-a amânat mereu, că plec acum în concediu, m-a amânat mereu cu autorizația. Și nu deschisesem, dar acum, când ne-a interzis lui fratele unde ne adunam, dacă mai primești o zi la adunare la tine, 70.000 amendă, care era o mașină pe vremea, și închisoare pe viață.
0: Și ce ați făcut?
1: Am deschis biserica care era făcută și o zi ne-am adunat, a doua zi m-a chemat la securitate, a venit un colonel de securitate de la București și mi-a zis să îi plătesc avionul, că el a venit pentru mine special. Cum am îndrăznit să deschide o biserică când i-a interzis acestui frate Miron să mai ne primească acolo, cum am îndrăznit? Și eu i-am spus, așa, colonel, eu o să vă spun ce se va întâmpla și dumneavoastră vezi că tata, dacă vreți să mă ascultați, ea spune, eu știu viitorul, dar dumneavoastră nu știți. Cum știi tu viitorul? Îmi zic, eu vă spun ce se va întâmpla. Noi, fără rugăciune, noi, asta e pâinea noastră. Cum pentru toată țara asta pâinea este pâinea de toate zile, pentru noi sufletul nostru e pâinea, e rugăciunea. Și dacă nu ne lăsați aici unde am deschis și ne puteți controla, puteți să veniți, să vedeți, să ascultați ce propovăduim, că noi propovăduim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, propovăduim mântuirea. Vorbim și despre dumneavoastră, ne rugăm pentru dumneavoastră.
0: Acceptat sau nu acceptat ce i-ați propus dumneavoastră?
1: Acceptat. Când i-am spus eu ce se va întâmpla, i-am spus, dacă nu ne lăsați aici unde ne puteți controla, noi o să fim 10-5 pentru parte, 5-6 în altă parte, în loc de o biserică, o să fie 10-15 biserici.
0: S-au speriat când au auzit?
1: Speriat și ne-a lăsat. Deci adunați-vă în continuare până vom zice noi să nu vă mai adunați.
0: Autorizația ați primit-o sau nu?
1: Cu autorizația, făcusem demersuri la Ceaușescu, la Comitetul Central, făcusem demersuri, Cristoiu ne-a mânat mereu, împuternicitul pe țară, și atunci, în vremea aceea, era pe vremea canalului, Nicu, băiatul lui Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, avea o brigadă chiar la Năvodari, la Ecluză, că canalul Dunărea Marea Neagră se desparte de la Poarta Albă, un braț intră la Gigea în mare și un braț intră la Năvodari în mare. Nicu Ceaușescu răspundea de brigada de la Năvodari și m-am dus în audiență la Nicu Ceaușescu ca să ne dea autorizație.
0: Și va primi Nicu Ceaușescu?
1: Avea un consilier acolo, de Ivan îl chema, și i-a spus ce doleanță. Și i-a spus, uite, suntem un grup de creștini, avem nevoie de autorizație, ne amenință securitatea cu amenzi, cu închisoare, vrem și noi autorizație, dacă facem și noi un dar frumos. I-a spus, suntem un grup, avem nevoie de autorizație. Mi-a spus așa, nu e șanse, domnul Ursu, dacă era pentru un apartament, pentru un necas, închisoare, vă puteam ajuta, dar pentru biserică, noi nu le avem cu biserica și nimeni nu poate să-ți dea. Nici Nicu, nici Ceaușescu, bătrânul, nu poate să vă dea.
0: Și atunci ce ați făcut? V-ați întors la Nicu Ceaușescu fără niciun rezultat?
1: M-am pus pe poși rugăciune și într-o seară mi l-a trimis pe Ceaușescu și pe Ileana acasă la mine. Au venit acasă la mine, Ileana făcea de mâncare cu soția și eu am stat de vorbă în sufragerie cu Toașu Ceaușescu. În vis a fost asta. I-am spus, îmi pare bine, Pașa Ceaușescu, ați venit în familie la noi. Uite, avem și noi un caz mare, când ne amenință securitatea cu amenzi, cu închisoare. Avem și noi nevoie de autorizație. Da, deci vă dau autorizație peste 2 ani, vă dau autorizație. Peste 2 ani ce s-a întâmplat? A venit Revoluția și ne-a dat ștelanță, autorizație. Deci, după 2 ani, a venit Revoluția și ne-a dat. Ce a spus el s-a împlinit.
0: Știu că ați mai avut o persecutare sau poate mai multe. Ați mai putea să ne povestiți câteva experiențe din viața asta de persecutare din comunism?
1: Au venit securiști, m-au ascultat și totuși după visul care l-am avut cu Ceaușescu, noi n-am mai avut atâta mare persecuție. Ne-a lăsat mai liber. Mă chema mai rar, nu mai mă chema des, așa ca să dau rapoarte. Am fost ca să fiu informator și n-am vrut să accept ca informator. Îmi făcuse hârtia ce trebuia să scriu eu. A scris el, numai să semnez. Mi-a zis că nu o să mai mă numesc Ursul Petru, să mă numesc Stuparul Ion și nu mai mă găsește nimeni, da? Să accept să fiu informator. N-am acceptat.
0: De ce?
1: N-am acceptat ca să dau informații despre frația. Spun eu așa ceva. Nu pot să fac ca să dau informații. Și atunci a dat foc la hârtia și m-a speriat că o să ia tot biroul foc. Însă nu a luat foc. Atunci am fost foarte amenințat cu moarte. Mă ducea într-o cameră și spunea că în camera te bate un surdomut până el n-aude și te bate până mori. Acolo venea unul, încărca arma, pistolul, încărca, îl descărca și ca să te sperie. Și într-adevăr că ne speriasem pe noi că eram audiați, nu ne-am pușcat, dar încărca în fața noastră pistolul. Că de ce nu vreau să fiu, să renunț la credință, domne, nu pot să renunț, asta e viața noi. Dacă vreți să ne omorâm, ne puteți să ne noi primim cu bucurie. Dumnezeu mi-a dat putere că n-am acceptat, nu m-a găsit în arhive, m-a tot căutat, nu m-a găsit pentru că n-am acceptat.
0: Haideți să vedem dacă ați făcut frusi de închisoare pentru credința dumneavoastră?
1: N-am făcut nici o zi de închisoare și nici nu am fost bătut. Am fost brâncit, am fost înjurat, dar nu am fost bătut.
0: Aveți 8 copii. Copiii dumneavoastră au fost persecutați în oarecare măsură datorită faptului că erați un evanghelist, erați un predicator?
1: Despre copii nu știu cât a fost ei de persecutați, dar tot în vremea aceea eu făceam liceul la Seral și am fost chemat de profesoara de filozofie ca să mă înduplece, să mă las de credință. Însă știind că mă cheamă pentru așa ceva, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat cuvinte că nici nu mai ești matriculat din școală, dar noaptea aceea mi s-a arătat Dumnezeu. Fiind la poalele unui munte, a apărut un bărbat într-o lumină ca de fulger și zice, vezi tu tot peisajul ăsta, eram la poalele unui munte. Toată iarba, verdeața, florile, toate îmi dau mie slavă și când a pornit iarba, florile, frunzele, tot să dea un imn, să cânte un imn de slavă înaintea lui Dumnezeu, atunci am căzut cu fața la pământ și am zis, cred, Doamne, că există.
0: Aici, lângă noi, îl avem și pe unul din fii fratelui Petru Ursu și anume pe fratele Beni Ursu, care a copilărit, care a fost în familia respectivă. Hai să vedem ce își aduce în s-o aminte despre anii aceștia destui de grei pentru credința penticostală.
3: Am avut experiențe foarte frumoase în familia noastră. Unul din lucrurile care le pot spune este că părinții mei au fost foarte primitori de oaspeți și primeau frați de unde veneau. Veneau în armată la copii, veneau din toate țările și de multe ori tata și cu mama invita pe toți la masă că foarte mulți frați nu vrea să primească și atunci când se făcea anunțurile, tata și cu mama luau mereu oaspeți acasă și astea sunt lucruri care ne-a marcat și pe noi și am văzut multe din experiențele care ei le-au trăit și le-a avut atunci când mama se frământa că avem mâncare foarte puțină pentru câte persoane erau invitate la masă și atunci tata zicea, lasă că Dumnezeu se îngrijește și a să vedem minunile lui Dumnezeu și una din ele, tata a spus, a avut 2 chile de pește și 18 oameni la masă și atunci Dumnezeu a mulțit așa de mult că a rămas, a mâncat și noi copii și am văzut multe din minunile lui Dumnezeu care le-a făcut în familia noastră.
0: Să vedem unul sau mai bine zis câteva secrete care familia voastră le-a avut și anume toți 8 copii sunteți la credință. Care credeți că au fost aceste secrete? minunate.
3: Cel mai mare secret este de menționat rugăciunea. Noi am avut o mamă foarte credincioasă care s-a rugat foarte mult. S-a rugat pentru biserică, s-a rugat pentru problemele care erau în biserică, s-a rugat pentru tata, l-a susținut foarte mult în rugăciune și faptul că noi suntem toți la credință este rezultatul rugăciunii lui mama. Noi am avut ca și copii momente în adolescența noastră când am avut anumite deviere, anumite înclinații spre lume, dar rugăciunea și postul lui mama cu foarte mare jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a răspuns la toate rugăciunile și toți copiii, într-un fel sau altul, Dumnezeu a lucrat la inima noastră că toți suntem la credință. Datorită rugăciunilor și jertfei și unității care mama întotdeauna o făcea în așa fel să o avem în familie și să ne iubim, să ne prețuim, să fim uniți. Și asta a lucrat la faptul că am fost uniți și Dumnezeu a dat progres.
0: N-ați avut niciodată gândul de a părăsi această credință datorită faptului că tatăl dumneavoastră a fost persecutat?
3: Din contră, experiențele lor ne-au marcat. Experiențele lor ne-au pătruns în viața noastră și de câte ori ne întâlnim în familie la anumite evenimente, totdeauna pomenim și vorbim despre minunile lui Dumnezeu. Tata a spus, practic, o frântură din minunile pe care noi le-am văzut în familie, probabil că nu-și mai aduce aminte, dar au fost foarte multe minuni care le-am văzut în familia noastră. Am avut o minune când Dumnezeu a vindecat-o, de exemplu, pe Estera, sora noastră, care a fost foarte bolnavă și doctorii nu i-au dat multe șanse și i-a spus la mama să țină un regim foarte sever. Ca Estera să facă bine, trebuia să țină un regim la vremea aceea foarte sever și nu avea condiții, nu era posibilitatea să țină acel regim. Și mama a zis, eu mă rog la Dumnezeu și prin credință îi dau ce am și faptul că mama a avut o așa de mare credință, Dumnezeu a vindecat-o și n-a mai luat niciun medicament din ziua respectivă. Asta e una din minune cu Estera. Până l-am avut pe Daniel, fratele nostru cel mai mare, și el a fost bolnav foarte rău. Doctorii la fel nu-i dădeau șansă, tata știe. A umblat foarte mult la București, a umblat cu el la Iași, a umblat cu el peste tot. Doctorii de la Constanța i-au spus că, tovarășul Ursu, pentru dumneavoastră nu mai avem șanse, copilul dumneavoastră este irecuperabil și atunci toată biserica din Năvodar, frații de la Constanța, s-au rugat, am anunțat prin rugăciune, s-au unit în post în rugăciune și Dumnezeu la scurtă vreme, cred că au trecut vreo 3 luni, să zic așa, ne-a dat un doctor foarte bun din Iași care a lucrat și a dus la starea vindecării fratelui meu. Sunt foarte multe minuni. Dumnezeu a lucrat și în urma Îngerii cu un de lemn, frații de la Constanța, Topciu și frații care erau la vremea aceea s-au rugat foarte mult, au postit de asemenea părinții. Noi copiii am intrat în post și în rugăciune că am fost afectați de fratele nostru mai mare și Dumnezeu l-a vindecat. Multe minuni.
0: Hai să mai vedem încă o minune și după aceea vreau să-l întreb și pe fratele Viorel Boldor să ne descrie puțin portretul fratelui Petru.
3: Una din minunile lui Dumnezeu sunt și eu în familia noastră pentru că în perioada când am plecat în armată, adică perioada de la adolescență, așa, nu mai înclinam. Îmi plăcea la biserică, dar am avut un anturaj cu colegi de la școală, colegi din lume. Până mi-am făcut prieteni la servici când aveam 18 ani și am început așa o înclinație spre lume datorită prietenilor care am avut. Și mama, când am plecat în armată, am zis, bine, am să mă rog. Bine, a continuat să roage mereu pentru mine și îmi spunea mereu, măi, Dumnezeu te iubește, uite așa, tu trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și atunci când am plecat în armată, mama am lăsat-o cu un plâns așa. Eu eram foarte rece de firea mea și bineînțeles că în inima mea sufeream de sentimentele ei, de ceea ce îmi simțea și îmi transmitea mie. Și atunci când am plecat în armată, mi-a zis cum cuvânt, zice, am să mă rog pentru tine și să știi că Dumnezeu nu te va lăsa, Dumnezeu te va întoarce la El. Bine, mamă, lasă, roagă-te, matale, că vedem noi. Și când am ajuns în armată acolo, Dumnezeu a îngăduit o așa împrejurare în perioada când eu am fost la recrutare cu colegii mei, cu mulți de leatul meu, am fost singurul din toți prietenii mei care m-au aruncat undeva foarte departe, m-a trimis în armată, în Oltenia, la Plenița, în județul Dolj. Interesant este că pe toți colegii mei i-au luat acolo aproape, capul Midea, tot în zona Năvodarului Constanța acolo și am fost singurul care m-a trimis departe că în felul acesta a lucrat Dumnezeu să mă rupă de prietenii ăștia, că eu nu mă puteam despărți și așa m-a rupt Dumnezeu de ei. Acolo în armată am făcut o armată foarte grea. mai grea cum se face pușcăria din vremurile de astăzi, o armată grea, a numerit foarte, foarte greu. Și atunci, în perioada aia când eram la lucru în campanie, am început deodată așa să mi-aduc aminte de cântările din biserică. Dumnezeu a început să mă cerceteze atunci când lucram și mi-aduceam aminte de biserică din kilometru 5 de la Constanța, care frațele cântau cu multă căldură și a început să mă cerceteze acele cântări. Am început eu să fredonez în mintea mea, în gândul meu, acele cântări și m-am văzut deodată că plâng. Eu plâng foarte greu. Eu am la mama la mormântare am putut să plâng. Deci plâng foarte greu de firea mea. Și atunci am început să plâng și măi, zic, ce s-a întâmplat cu mine? Cum plâng eu? Am înțeles după aia că Duhul Dumnezeu a început să lucreze, să mă cerceteze, să-mi placă, am început să mă rog. După care Dumnezeu mi-a arătat vreo două visuri de noapte în armată. Unul din visul mi l-a arătat că era răpirea bisericii. Venise răpirea bisericii și atunci am văzut un convoi mare de oameni care mergeau în fața tronului Dumnezeu, o persoană care stătea pe un scaun îmbrăcat în alb, dar vedeam la o distanță foarte mare, ca un munte, așa cum vezi un munte în depărtare. Și era coloană mare de oameni care mergeau. Unii mergeau legănându-se, alții mergeau, cum scrie Biblia, jelând, alții cu frică, cu tot felul de stări. Și a venit rândul meu, când am ajuns foarte aproape, era cineva, două persoane în fața mea și atunci un înger mi-a zis, pe acum urmează ca și tu să dai socoteală. Și atunci m-a luat o spaimă așa de tare și o frică atât de tare și am zis în gândul meu, Doamne, dar eu nu sunt pregătit, ce o să răspund? Și când a fost să vină rândul meu, m-am trezit din somn. Dar vă zic că m-am trezit transpirat, am fost utot și atunci, în noaptea aia, a fost pe la două noaptea sau două jumate spre trei dimineața și atunci în noaptea am luat legământ acolo, am zis, Doamne, dacă mă ajut să mă eliberez de armată, primul botez care va fi în Constanța, am să-l fac.
0: Și așa a fost?
3: Așa a fost. M-am liberat în luna februarie 1986, m-am liberat de armată și botezul a fost în luna august, pe 16 august și la botez m-a botezat fratele Mesaroș din Cluj cu fratele Nicu Topciu. Am fost prima persoană care am intrat în apa botezului.
0: Slavă Domnului! Minuni trăite în familia Ursu. Se vede cum fratele Viorel de Bordu poate să-l descrie pe fratele Petru Urs cu trei verbe. Ce credeți că îl caracterizează cel mai mult în trei verbe?
4: Pe fratele Ursu, Petre, care eu zic Ticu Petre, cu dumnealui ne-am cunoscut în 1983 când am cerut pe una din fiicele dumnealui de soție, pe Olimpia. Eu l-am cunoscut un om luptător pentru calea pocăinței. Era unul din cei mai puternici luptători din zona Dobrogei în vremea aceea și a rămas tot cam pe linia asta până acum la adânci bătrânețe. Al doilea lucru care îl caracterizează pe Ticu Petre, dumnealui nu și-a părăsit credința chiar și atunci când a fost confruntat cu situație de a da socoteală pentru nădejdea și credința care este în dumnealui, când securitatea tot a doua zi îl chema la interviu și căuta ca să-l depărteze de cale prin tot felul de amenințări, prin tot felul de lucruri care încercau ei ca să îl scoată de pe linia credinței. A rămas și este un luptător în continuare pentru credința dată odată sfinților pentru totdeauna. Ceea ce m-a marcat la scurtă vreme după ce eu m-am căsătorit cu Olimpia, mi-a zis un vis care Dumnezeu i l-a dat ca o responsabilitate. Se făcea că era vremea sfârșitului și au venit îngerii și au făcut recesământul celor întorși la Domnul. Și l-a luat pe dumnealui și pe încă câțiva că erau puțini lucrători acolo și au zis, de ce sunt așa de puțini? De ce nu sunt mai mulți? Ar trebui să fie, aici în carte scrie că trebuiau să fie mai mulți întorși la Domnul. De ce sunt așa de puțini? Și mi-a zis, măi, așa de aspru s-a purtat îngerii cu noi, că n-am mai știut ce să facem. Pentru că erau prea puțini întorși în Dobrogea, întorși la Domnul, față de ceea ce era în planul lui Dumnezeu. Și am zis, trebuie făcut ceva. Și am apucat cu dumnealui, cu băieții, dintr-un loc în altul și am cutreierat aproape toată Dobrogea. Pe unde ne-a dus dumnealui? Cu IMS-ul. Avea un IMS-ul atunci. A zis, trebuie să mergem și acolo, trebuie să mergem și dincolo. Concediile mi le petreceam aproape an de an acolo în Dobrogea, la Năvodar și împreună am colindat localitățile și am chemat oamenii la pocăință.
0: Chiar foarte, foarte frumoasă mărturia generului despre dumneavoastră, dar hai să vedem cum vedeți dumneavoastră actual credința penticostală în Dobrogea.
1: Credința astăzi în Dobrogea este foarte, foarte slabă și a pierdut puterea, dar sperăm, avem nădejde că Dumnezeu va mișca din nou și Dobrogea și țara noastră întreagă. Vin acum de la o conferință în București la fratele Ceuță, adunările lui Dumnezeu, au fost oameni de bază, cu experiențe, oameni care ne-a introdus o strategie în care noi să putem aduce foarte mulți oameni pe calea mântuirii.
0: Tema conferinței la care ați participat dumneavoastră este cum să aduci oameni la pocăință. Și care sunt pașii?
1: Pașii este ca să investim în tineret. De la 4 la 14 ani este vremea și timpul cel mai prielnic pentru ei a prinde, a cunoaște, a rămâne în credință și pe lângă ei să vină și părinții. Așa s-a întâmplat în Coreea, în alte multe state și ne-a povestit frații că au avut foarte reușită în felul acesta și vrem să punem în practică și noi, să pornim în Dobrogea, să chemăm copii, să investim în ei calea credinței, calea spre cer.
0: Primul pas este investirea în copii și în tineri. Pasul 2?
1: Pasul 2 este să facem evanghelizări, să ne strângem, să chemăm, să susținem și material și în tot felul să susținem lucrarea. Pasul 2 care trebuie susținut, chiar tinerii de care o să ne ocupăm, trebuie susținut. Este cheltuială, dar nădăjduim. Avem credință că Dumnezeu și surse, Domnul dă surse noi, avem credință că ne va ajuta să pornim, să facem o lucrare bună.
0: Pasul numărul 2 este evanghelizare, misiune împreună cu tinerii. Pasul numărul 3?
1: Pasul numărul 3 este cât se poate mai repede, adică să nu întârzi, să nu prelungi, să nu digiversăm și să înceapă cât de repede și să se vadă roade, pentru că venirea Domnului este foarte aproape de câte se vede, să aude, să cunoaște, este foarte aproape și să lăsăm și noi în urmă ceva, să semănăm și noi pe ogoarele Domnului sămânța bună.
0: Au mai fost alți pași sau v-ați limitat la cei 3 pași?
1: La cei 3 pași rămân deocamdată, dar aș vrea să mai spun despre o minune foarte, foarte scumpă, deosebită. Încă când eram noi mici, mătușa mea a visat un vis că a venit sfârșitul pământului și a venit vaporul. Noi în Năvodare avem un lac lângă orașul Năvodare și a venit vaporul ca să ia credincioșii la cer. Și vaporul nu avea scara până la mal. Și ea a început să vaite, să plângă, că cum poate să ajungă, că ei nu știe să înoate. Și atunci a venit un înger, a luat-o și a pus-o pe vapor, a îmbrăcat haina de nuntă, vaporul a plecat spre împărăția cerului și îngerul i-a spus așa: am făcut 2 biserici în Năvodar și mă duc să fac una în Japonia. Ea ne-a spus visul a rămas în noi, în mintea noastră și târziu, după an de zile, după ce am venit eu cu credința penticostală din armată și am făcut biserică penticostală în Năvodari, a venit un vapor Dolos care merge prin anumite porturi, stă câte o lună de zile. Pe vaporul acesta Dolos este român, american, englez, francez, toate națiile, aproape toate națiile. Merge din port în port, stă câte o lună de zile și se formează echipe și merge la anumite biserici și vestește Evanghelia. Între care, într-un an când a venit vaporul, a venit o japoneză și la noi în biserică și a întrebat dacă în Năvodar sunt 2 biserici, pentru că un înger al Domnului spune că a făcut în Năvodar 2 biserici și a venit la noi de a făcut o biserică și eu vin din biserica unde îngerul a spus că Năvodar a făcut 2 biserici și eu vin din biserica care a spus mătușii lui că vine să facă și eu vin de acolo. Eu când i-am spus că e 2 biserici, una baptistă și una penticostală, ea a început să plângă și eu am început să plâng. O minune care după ani de zile s-a împlinit. Domnul a lucrat în familia noastră și cu ani de zile și lucrează. Mulțumim lui Dumnezeu!
0: Slavă Domnului! Acum, la sfârșitul interviului nostru, aș vrea să adresați câteva cuvinte și celor care ne ascultă și celor care citesc.
1: Aș vrea ca să spun că fiind vremea așa de aproape și bunătatea lui Dumnezeu așa de mare, pentru că a făcut atât de mult pentru noi, de a trimis pe Fiul Său și ne-a ținut aproape de El și a fost cu noi în toate problemele, aș vrea și pe cititori și pe cei ascultători și toți să se apropie de scaunul Harului Dumnezeu, încât Dumnezeu este viu și lucrează și în vremea aceasta ca pe vremuri. Același ieri, așa în veci, a făcut minuni, face minuni și în vremea aceasta. Chiar vă pot spune 2 minuni recente. Veneam de la Constanța cu mașina, m-a oprit circulația și zice: domnul Ursu, acte la control. Am dat actele la control. Zice: asigurarea dumneavoastră s-a expirat de o săptămână, așa că dați numerele jos și pregătiți-vă de 20 de milioane amendă. Eu zic că domnule, n-am nicio sculă. N-ai nicio sculă ca să le dai jos, le dăm noi dacă nu. Și atunci Am ridicat și ochii sus și zic, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu a lucrat la inima lor că nu mi-a luat nici numele, nici amendă, mi-a adus actele și tot. Domnul Ursu, te duci să faci asigurare. Și m-am dus, bineînțeles că făceam, dar n-am observat că s-a expirat asigurarea. Deci Domnul lucrează și acum. Și încă o minune vă pot spune, am fost undeva departe cu mașina, n-aveam rezervă, s-a întâmplat să am pană de cauciuc și cauciucul să nu-l mai pot recupera. N-am putut să dau roata jos, am oprit o mașină unde era doi băieți foarte vârtoși. N-a putut nici ei. Aveam cheie bună, n-a putut să dea. Zice, hai cu noi la o vulcanizare. Am mers cu ei la o vulcanizare, cam la vreo 20-30 de kilometri. A venit cauciucarul de acolo, de la vulcanizare, la mine, a dat roata jos cu băieții, a dat roata jos, a dus, roata nu mai era bună, a venit, mi-a dus roata înapoi bună, foarte bună și nu mi-a luat niciun ban, n-a vrut să ia nici băieții care m-a dus pe mine acolo, m-a dus, pe urmă, a dus cauciucul, a venit înapoi cu cauciucul altul bun și n-au vrut să ia bani nici cauciucarul, nici ceilalți cu mașină. Iar o minute, acum în vremea când toți aleargă după bani, oamenii aceștia, măcar că n-au cunoscut din aproape pe Dumnezeu, dar a făcut o faptă bună.
0: Este o mare bucurie să-l ascultăm pe fratele Petre Ursu, cred că a mai stat câteva ore. Numai nu știu dacă dumneavoastră stați să ascultați radio, dar dă un har deosebit ca să-l avem pe fratele Petru Ursu la 82 de ani și să poată să ne povestească un pic din istoria creștinismului și mai bine zis din istoria penticostalismului. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească efortul dumneavoastră de a vă aminti anumite lucruri, peripeții și experiențe cu Domnul și am vrea ca pe viitor să ne mai întâlnim și să ne mai povestiți din întâmplările dumneavoastră, pentru că acestea sunt motivații pentru generația tânără și exact ce spuneați dumneavoastră, investiția, mai ales investiția în tineri. Așa că Domnul să vă ajute ca fiecare din noi să putem să lucrăm cât mai mult pentru Domnul. Exact cum spune versetul, mare este secerisul, dar sunt puțini lucrători. Doamne, scoate cât mai mulți lucrători la secerisul tău. Aici împreună Gabi Buștei cu fratele Petru Ursu, împreună cu fiul Beni Ursu și împreună cu ginerele Viorel Boldor, vă dorim un timp binecuvântat.

0: Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din lăcașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul lui în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale.
1: Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui.
0: Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm.

Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Dumnezeu are nevoie de oameni credincioși. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea înaintea mea, dar nu găsesc niciunul. Ezechiel 22:30. În istoria lumii, a lui Israel și a bisericii, întâlnim numeroase exemple despre felul în care s-a bazat Dumnezeu foarte adesea doar pe un singur om într-o anumită situație pentru a-și realiza scopurile sale. Dar un om împreună cu Dumnezeu este totdeauna o majoritate. Când lumea întreagă era plină de răutate și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, pe vremea lui Noe, deși existau pe pământ 8 oameni temători de Dumnezeu, totuși împlinirea planurilor lui Dumnezeu a depins în totalitate de credincioșia unui singur om, Noe. Noe a fost singurul om care a căpătat trecere în ochii lui Dumnezeu în acel timp. Dacă acel singur om ar fi fost necredincios lui Dumnezeu, întreaga rasă umană ar fi fost ștearsă de pe fața pământului și niciunul dintre noi n-ar mai fi fost în viață acum. Îi putem mulțumi cu siguranță lui Dumnezeu că Noe a rămas credincios. Iisus a spus că zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe.

0: posibilă. Dar o astfel de mărturie era totuși una negativă. Ei nu se închinau la idoli. Aceasta este ca mărturia negativă pe care o au mulți credincioși astăzi. Ei nu fumează, nu pariază și așa mai departe, dar Dumnezeu n-a putut să folosească în acel moment nici măcar pe unul dintre acești 7000 ca să-și împlinească planurile în Israel. Pentru aceasta, Dumnezeu a avut nevoie de un Ilie. Ahab nu se temea de acești 7000 de credincioși, dar se temea de Ilie. Fără îndoială că acești 7000 de oameni se rugau lui Dumnezeu, dar rugăciunile lor nu puteau să coboare foc din cer. Rugăciunea lui Ilie a fost cea care a făcut acest lucru. Rugăciunile tuturor credincioșilor nu sunt egale ca și efect în prezența lui Dumnezeu. Biblia spune în legătură cu Ilie că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Un singur om, fără ajutorul cuiva, a întors o întreagă națiune înapoi la Dumnezeu, a pus pe fugă toate forțele răutății și a ucis pe toți profeții lui Baal. Chiar și astăzi, planurile lui Dumnezeu sunt împlinite printr-un singur om credincios, iar nu printr-o mulțime. Pe vremea lui Ilie erau 50 de fii ai prorocilor, sau studenți ai școlii biblice, care sperau cu toții ca, într-o zi, să devină profeți în Israel. Dar Duhul lui Dumnezeu i-a ocolit pe toți și a venit peste Elisei, care nu era fiu de proroc. Elisei era cunoscut în Israel doar ca un servitor, care turna apă în mâinile lui Ilie. Când armata împăratului Aram a atacat Israelul, niciunul dintre acești savanți ai Bibliei n-au putut să apere Israelul, pentru că, deși studiaseră poate legea lui Moise în școala lor biblică, ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Numai Elisei, care era singurul om din Israel aflat în legătură cu Dumnezeu, a putut avertiza poporul cu privire la locul exact unde urma să atace dușmanul. Astăzi, de asemenea, principala funcție a unui profet este similară. Să-i avertizeze dinainte pe oamenii lui Dumnezeu cu privire la locul unde Satan îi va ataca. Cunoașterea Bibliei nu este de niciun folos dacă un om nu poate auzi vocea Duhului. Numai un om care poate auzi vocea lui Dumnezeu poate salva o biserică de uneltirile și atacurile lui Satan. Prorocii din vechime erau adesea numiți văzători, aceia care pot vedea în viitor cu o viziune dată de Dumnezeu. Ei știau unde va ataca dușmanul și puteau să prevadă pericolele adoptării unei strategii de acțiune anume. Biserica de astăzi are foarte mare nevoie de astfel de văzători. Când Dumnezeu a dorit să-i aducă pe israeliți din Egipt în Canaan, El a avut nevoie de un om. L-a găsit pe Moise. Când a vrut să-i aducă pe evrei din Babilon în Ierusalim, a avut nevoie de un alt om. L-a găsit pe Daniel. Daniel fusese credincios în tinerețea lui și trecuse cu brio fiecare test. Ca tânăr adolescent în Babilon, el a adoptat o poziție hotărâtă pentru Domnul. Daniel s-a hotărât în inima lui să nu se întineze. Daniel, capitolul 1, versetul 8, un verset bun de reținut de către toți tinerii. În timp ce toți ceilalți tineri evrei mâncau cu dragă inimă hrana servită la masa regelui, de teama regelui, mâncare pe care Dumnezeu o interzise în Leviticul, singur Daniel a refuzat să o mănânce. În acea zi, la masă au mai fost încă 3 tineri care l-au văzut pe Daniel adoptând acea poziție și i s-au alăturat. Ulterior, Daniel și cei 3 bărbați au devenit o puternică influență pentru Dumnezeu în Babilon. 70 de ani mai târziu, când Daniel avea 90 de ani, rugăciunile lui au declanșat mișcarea evreilor din Babilon înapoi în Ierusalim. Astăzi, de asemenea, există o mișcare a poporului lui Dumnezeu din Babilonul spiritual sau biserica falsă către Ierusalimul spiritual, trupul lui Hristos. Și pentru astfel de mișcare, Dumnezeu are de asemenea nevoie de oameni. Mulți astăzi sunt ca cei 3 prieteni ai lui Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Ei sunt doritori să adopte o poziție pentru Domnul, dar nu au curajul să facă acest lucru de unii singuri. Există un Daniel care să-i conducă. Și iată că Dumnezeu caută din nou Danieli. Dumnezeu are nevoie de o mărturie curată pentru numele Lui în fiecare generație și El nu se va priva pe El însuși de o mărturie nici în generația noastră. Vei plăti tu prețul de a fi total disponibil pentru Dumnezeu în această generație?
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Pună. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit în ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Matei, capitolul 15, versetele de la 21 la 28. Ce face o credință să fie mare? Sfidează legile omenești. Femeia cananită nu numai că era o străină de poporul ales, era și femeie, o păgână, un nimeni. Femeia aceasta uită de toate acestea. Credința ei face asta. Orânduirile omenești devin fleacuri pentru credința ei mare. Ea sfidează mulțimea. Începe să strige. Strică spiritul turmei. Tăcerea oamenilor mediocră nu e pentru ea. Strigătul ei sfidează o tăcere de necredință. Îl vede pe Iisus, Fiul de Dumnezeu. Îl recunoaște și cere ajutor. Ea știe că Iisus e fiul lui David, alesul, unicul pentru nevoia ei. Cere, nu imploră ajutorul lui, știe că doar el poate curma drama ei. Ea înfruntă un nu încă. Cuvintele usturătoare nu îi rănesc mândria, nici nu au cerănii, prea și firimituri. Știe că i-ar fi de ajuns de la așa ospăț bogat. Nici măcar ofensa nu poate potoli credința ei. Dimpotrivă, se încăpățânează să înainteze, mai bătăios, mai abitir ca la început. Ea se închină lui Iisus. Orice credință are început și sfârșit în el. Femeia se închină lui. Postura aceasta tipic orientală recunoștea pe cel înaintea căruia te închinai că este superior, că poate împlini o favoare. Cananita asta spune cu închinarea ei, cu credința ei mare, ea sfidează timpul. Această femeie cu credința ei mare străpunge vremurile pentru noi și primește răspuns. Credința femeii primește liman, fiica ei este vindecată, ea uimește cerul. Iisus este uimit de o așa o mare credință. Cerul știe despre asta și e uluit. Ce credință ai? Una ce sfidează legile umane și mulțimea supusă mediocrității? O credință ce face din Dumnezeu împărat peste tot și peste problema ta? Una ce te duce zi de zi în prezența Lui, într-o odăiță ferecată bine? Ce te face să implori ajutorul lui? Credința ta sfidează mândria ta? Sfidează chiar și nu încă a lui? Credința ta înfruntă timp, vremi, păreri, judecăți, condamnări, sine, lacrimi, uși închise, pâine făcută firimituri? Dacă da, credința ta uluiește cerul. Împărăția toată stă cu mâinile la gură, mută de așa mare credință. Împăratul se mândrește sus în fața îngerilor cu credința ta mare.
se fălește cu cutezanța ta pierdută în închinare, iar mai presus de tot vei căpăta răspuns. Credința mare biruiește timpul, minunează cerul, înfierbântă iadul și încununează ființa. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! Celebrând viața și astăzi, rugăciunea făcută cu credință face minuni. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare și astăzi.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Chemarea la slujire. Atunci Iisus a așezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Marcu, capitolul 9, versetul 35.

Hristos spală picioarele ucenicilor săi și le spune: deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Acest act de slujire este un exemplu puternic al smereniei Domnului Iisus, care a fost dispus să facă munca unui rob pentru a învăța pe ucenicii săi importanța slujirii și a smereniei. Ca urmașii lui, și noi suntem chemați să slujim pe semenii noștri, renunțând la propriul confort și la mândria care adesea ne dă trăcoale. În concluzie, cred că ar fi bine să ne privim în interiorul nostru și să ne reevaluăm prioritățile. Într-o lume care adesea prețuiește fala și imaginea de sine, Domnul Hristos ne amintește că adevărata măreție constă în smerenie și în slujirea celorlalți. Renunțând la nevoia de a fi întotdeauna în față primii, descoperim frumusețea slujirii. Și astfel putem crea o legătură autentică de iubire și sprijin între noi ceilalți și ceilalți. Amin.

0: Thank you for joining us here in Jerusalem. As I'm sure you have noticed, the worship song was in Hebrew, Arabic, and English. That is because we at One for Israel believe that true peace in the Middle East can only happen through the Prince of Peace, Yeshua the Messiah. May we please ask you to take a few seconds right now and pray for Jews and Arabs to come to know Yeshua, the only way to peace. Thank you, and God bless.
1: Crăciun românesc. Se amină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca în țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm, Hristos se naște!

Întâia epistolă sobornișească a lui Ioan, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu? Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Să știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin ceea ce el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții,
cum ne-a poruncit el. Cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine. Da. Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte, iată,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 lucrez la, am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte, foarte mult pentru un bolnav,
2: foarte mult.
1: Să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla. Ea atunci, fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu... Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt și din... Da, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Omul zice că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost aia la botez, la Lipova, după o lună după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă, lucrarea a continuat în familia ei și cam după două luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi.
2: Da.
1: Să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze prin
2: noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată. Pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede. Cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi. Și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa au lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul din patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc. Că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica. Deci, din Orăștie era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să lucrezi aici, zice, nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet, dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc, îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Cel mai complex mădular. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine să intri în viață numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul Gehenei. Luca 11:34, Matei 18:9. Ochiul. Ochiul în trup este o valoare. Poți să vezi cerul, o floare, să-L admiri pe Dumnezeu în tot ce în jurul tău. Un ochi zâmbește ușor, altul plânge că e dor. Unul mângâie privind, altul te-ar băga în mormânt. Ochiul, dacă-i sănătos, tot trupul e luminos. Când suferă, este grav, trupul întreg va fi bolnav. Privirea, dacă e atrasă, iute va cădea în plasă. Înspre ce-i place la fire vrea să arunce a sa privire. Cât privește drept, e bine, dar cruciș e vai creștine. Tu vrei studiu, el WhatsApp. Închis cartea, ai terminat. Tu vrei cer, el pas, deloc. Se blocase pe TikTok. Așadar, amicul meu, de-n suflet te apasă greu, trupul de-un păcat robit, ia zi. Ochiul ce-a privit, oare nu s-a îmbolnăvit? Te rog, nu o descuraja. Este un leac la boala sa, Biblia și un medic sfânt, ce-l vindecă prin cuvânt. Când privirea ți-e furată, ia un psalm și o rugă-n dreaptă. Când în plasă-i prins de net, închide-l, fii înțelept. Nu zic că ai control oricând, ce ai văzut rămâne în gând. Unde crești un munte mare și te-ai dus către pierzare. Dar nu merită. Ascultă.

când nici astea nu ajută, decât să ajungi în iad, aplică imediat versul care e scris în carte. De ochiul duce în păcate, scoate-l, frate, chiar pe loc. Mai bine în rai cu un ochi decât doi frumoși vopsiți de foc veșnic chinuiți.

Este adevărat, printre frații pe care i-am prețuit foarte mult, mă refer la frații slujitori, e și fratele Bornovan. Dumneavoastră știți că ani de zile noi am făcut și stăruințele după Duhul Sfânt împreună și ei veneau de la Michelac aici. Îmi spune astăzi că el aici a fost botezat cu Duhul Sfânt, la noi, la biserică. Mi-aduc aminte și mă rugat să vă spun un lucru. Și aș vrea să mă audă surorile, poate stârnesc în voi gelozia din nou. Mă rugați, noi doi am avut o experiență la care surorile de la Betania au fost parte activă. Era după Revoluție și toată lumea vrea să-și ducă mașină de afară. M-a prins și pe mine flama asta să am mașină de afară, încă dacă se poate Mercedes. Eu am dat o cameră de filmat la unul de la televiziune Arad și mi-a dat un Mercedes 200 Cobra. Ah, Mercedes, m-am bucurat că e Mercedes, nu contează câți ani au avut. Și trebuia să merg în 10 mai 90, am fost confirmat ca supravegheator de filială, cum era atunci, și trebuia să plec undeva într-o localitate mai mititică din județul Caraș, la Var. Și am zis, frate Cornel, hai cu mine. În vremea aceea, fratele Cornel răspundea de comisia de disciplină pe filială. Nu erau împărțite teritorial filialele în comunități, așa cum v-am spus, aveam 22 de județe până la Constanța. Și am zis, hai cu mine, bă, nu prea mă simt bine, hai că ne întoarcem în seara asta înapoi. Dar nu-i prea obositor. Și eu cu aroganță, da, Mercedes, ce să fie obositor, merem cu Mercedesul. Și cu Mercedesul ne-am dus. Am ajuns la Vară, acolo probleme. Dragostea frățească te mai ține pe loc, nu-i așa, Ioaneca, și tu te-ai ocupat de ei un timp. Și au trecut orele 12 noaptea. Și un frate zice, nu mai merge, spune unde ați mers, uite, și ne indică el un drumuleț mai scurt, care ne scotea undeva spre Măureni. Și zice, ajungeți la gara acolo. Și cu fratele Borovan am luat-o. Și știți cum era imediat după Revoluție? Nici acum nu sunt toate drumurile bune, dar atunci nu erau drumuri cu gropi, erau gropi cu drum, că dădeai din gropă în gropă. Era noapte târziu, ne-am grăbit să venim cu fratele Cornel amândoi și când am ajuns într-un cătun, că nu pot să-l numesc anfră, nu știu dacă erau 100 de case, nu era decât un bec undeva în localitate, am trântit mașina într-o gropă ca măgărița lui Balam, nici înainte, nici înapoi, n-am mai putut o porni. Vai, ce să facem? Fratele Bornovan zice, băi, hai să vedem să căutăm pocăiți aici în Vadul Pai. Zic, ce pocăiți, da? Nu știu eu că noi nu avem pocăiți aici, nu aveam biserică, dar câțiva pocăiți erau. Mai dar ce facem? Zic, nu știu, cred că încuiem mașina și plecăm la gară. Apare un șmecheraș așa cu o mână în buzunar, mestecând pe gumă așa cum mestecă, nu știu, câteodată la bancot și mie îmi trece cheful și de program și de toate. Când îi văd că mestecă gumă în biserică, și-a venit la tot mestecând pe gumă. Ies în fața lui și zic, tinere, spune-mi, te rog, aveți pocăiți aici în biserică? Ce pocăiți, domnule? Dar gara aveți? Gara e departe, nu vezi că plouă, era noiembrie. Gara, zice, peste câmp dacă te duci, ai aproape 6 km. Vin înapoi, frate Bornovan, stăm aici în mașină până spre ziua și vedem ce va fi. Dar dânsul totdeauna cu blândețea ce-mi caracterizea, hai să vedem dacă găsim niște pocăiți. Frate, noaptea, acum între 12 și 1 să caut eu după pocăiți. Cine stă până la ora asta? Haide, apare un ubiat. Pe toate drumurile făcea parte din Proverbe 23:20. Un târziac la ancor, mă duc la el. Zic, domnule, stai puțin în loc. Aveți pocăiți aici? De care, domnule? De-aia ce vorbesc în alte limbi, de-aia! Uite, zice, acolo vezi, e un gemuleț mic, era un gemuleț, o căsuță, mergeți acolo. Ne-am dus, nu erau curcați, am bătut la geam și apare fratele Ionel afară. Când, frate tipei, numai asta nu s-a așteptat el, după miezul nopții să apară tipei la poarta casei lui. Haideți, poftiți înăuntru, bat în geam, Maria, scoală repede copiii, că-i fratele tipei de la filială, să ne rugăm.
Lasă, frate, că nu la rugăciune am venit, eu am alte probleme acum. Nu, nu, haideți! Pune mâna, fratele Borlovan, omul Dumnezeu, intră primul. Eu, frate, dar n-am venit la rugăciune și nu de rugăciune mare, eu aș căuta un mecanic să repară o mașină. Las-o, frate, și omul hotărât. Eu eram, ați văzut că eram eu nărtuț așa, dar eram subțire, era o tără, pune mâna pe mine, hai înăuntru. Intrat înăuntru, poate că mă aude și eu, că e în Canada, acum parcă pe Ramorean. Și am intrat înăuntru. Când am intrat înăuntru și am văzut ce e acolo, o sărăcie în lucie, casa era lăsată într-o parte. Vă spun sincer, n-aș fi vrut să dorm în noaptea aia în casa aia. Așa arăta casa. Nu avea decât două camere și un târnat de ăla. Haide, ne-am intrat înăuntru. I-am zis, Maria, scoară copiii! 14 copii, două rânduri de gemini, avea unul decât aia mai mic, vreo 3-4 anișori. Și s-a dus sora Maria să-i scoară, să-i ducă pe toți în camera asta în altă. Am început să-i număr 1, 2, 3, 5, 7. Păi, dar de unde tot vin atâția dintr-o cameră? Atunci mi-am adus aminte de fratele Oania Șopt de la Chicago. Tata Șopt zicea, băi, la mine când cade unul din pat, eu nu întreb care o căzut, numai cât o căzut, întreb pe Ana, că avea paturi supraetajate. Zic, precis și la ăștia săraci, paturi supraetajate. S-a așezat în față o domnișoară de 18-19 ani, a luat o chitară, a dat tonul și a cântat vreo 2-3 cântări. În viața mea n-am auzit cântându-se cântarea îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău, așa cum am auzit-o cântându-se atunci în acea noapte. Fratele Borlovan, să vă spun, întrebați în la urmă că am început să plângem amândoi când am auzit cântându-se cântarea și au mai cântat vreo 2 cântări și ne-am pus la rugăciune. Dar să vedeți rugăciune. Eu cu gândul tot la mecanic și la chei fixe și la scume, cum să facem să pornim Mercedes-ul, ăștia se rugau, chiar se rugau, cum a zis către fratele Stănuș, unul ce l-a dus la biserică. Zice, băi, Ilie, voi când vă rugați, chiar vă rugați. No, bă, așa făceau și ăștia, chiar se rugau. Când au terminat, fratele Ionel îi spune sorei, Maria, trimite copiii în acumulcare și noi stăm cu frații, că încă e prea devreme, până spre ziua și atunci o să căutăm pe cineva să vină să repare mașina. S-au dus copiii să se curce, noi ne-am așezat la discuții și am văzut că sora își freca mâinile, a trecut dincolo, a venit înapoi și m-am gândit, poate nu se simte bine, ar vrea să se curce, dar unde, că numai camera asta mai este. Și m-am gândit, s-o întreb direct, soră, te rog în numele Domnului, stai aici lângă mine. S-a așezat și am întrebat-o, soră, deranjează că noi suntem aici? Dacă deranjează, noi ne retragem în mașină afară. Eventual, te rog, dacă ai o pătură, să ne dai să ne învelim, că era destul de rece noiembrie. Și femeia a început să plângă și a zis, nu deranjează, frate. Dar tare aș vrea să vă servesc cu ceva. Sunteți pentru prima dată în casa noastră. Și în casa noastră nu mai există nimic. Tot ce a fost, au fost câțiva cartofi pe care i-am fert aseară cu coajă și i-am împărțit la copii. Nu s-au săturat. Eu și Ionel n-am mâncat nimic. Și mi-am adus aminte că într-un borcănel, pe fundul unui borcănel, mai aveam puțin zahăr. De aceea l-am chemat pe Ionel afară să-l întreb dacă împart zahărul ăsta în două pahare și vi-l dau cu apă să-mi serviți în loc de ceai, oare vă jignesc? Când mi-a spus lucrul acesta, vă rog să mă credeți, am crezut că mor acolo, m-au luat fiorii morții. Și știți de ce? Sora Estera Barbu și cu sora Nani vă pot spune când vă veți întâlni cu ele în veșnicii. M-am dus în ziua respectivă în Piața Mică, în vremea aceea se adunau surorile la noi la biserică și poate luați inițiativa din nou, tare m-aș bucura. Și au gândit ele că e bine să facă, nu știu, o corectă, două, nu știu cât au făcut. Dar știu că m-au întâlnit în Piața Mică și au zis, uite, noi aseară ne-am întâlnit cu surorile și avem de la întrunirile cu surorile 14.500 de lei adunați. Toate surorile au zis, să-ți dăm banii, să-i duci. Poate găsești undeva vreo familie săracă. Banii erau aici la mine în buzunar. Am simțit că ia foc și buzunarul și mâna.
Am scos banii din buzunar, m-am dus și am pus pe masă și am zis, fraților, din partea surorilor de la Betania, aveți aici 14.500 de lei. Era mult. Era mult în vremea aceea, chiar dacă era după Revoluție, era mult. S-au uitat oamenii ăștia, au început să plângă amândoi. S-a dus fratele Ionel, a chemat toți copiii și cu lacrimi în ochi a spus, copii, aseară când v-am trimis la culcare, noi toți ne-am rugat să ne dea Domnul pâine pentru mâine dimineață. Și Domnul ne-a dat mult mai mult decât am cerut noi. Avem pâine pentru aproape un an de zile. Uite, frații, ne-au adus 14.500 de lei. Am fost amândoi așa de blocat, nu mai știam ce să zicem. Ne uitam ca speriat. Apoi să vezi rugăciune. Ne-am pus la rugăciune. Am crezut că nu se mai termină rugăciunea. După ce ne-am rugat, zice fratele meu, ne-am frate tipei. Nu știm cum să vă mulțumim, dar n-aș vrea să lăsați mașina acolo. Ați văzut că aici la noi nu există lumină. Hai să o împingem până în fața casei noastre. M-am dus cu fratele Cornel, cu fratele Ionel, cu un băiat de-a lui și parcă și o fată de-a lui. Și a zis, urcă-te dumneata în mașină. Eu m-am urcat în mașină, ei au împins. Și ce vine mie ideea? Pun pe treapta a doua și pun contactul. Nu credeți că a pornit rabla mea. Până la Arad nu ne-am oprit. Acolo s-a oprit, că trebuia să rămână plicul ăla acolo. Am ajuns acasă la Arad, am ținut mașina aia încă un an de zile, am vândut-o la un frate în București, o făcut și îmi spuneam, când am vândut-o eu, frate, am avut 1.600.000 de kilometri cu ea și mărturisea, n-am avut nicio problemă cu ea. Și eu îi spuneam, măi, Virgine, știi de ce? Pentru că într-o noapte, când sensibilitatea noastră n-a fost cea care trebuia să fie, Dumnezeu s-a folosit și de tablele astea vechi și răblăgite. S-a oprit mașina, că trebuia să rămână banii acolo. E experiența care am avut-o noi doi împreună. Și de aceea zicea, spune dumneata că ți-aduce minte mai bine. Tare m-aș bucura să mai facem gesturi de genul acesta. Am fost plăcut surprins odată, nu de mult. Am fost într-o localitate și am ajuns la o familie care eu știam că e săracă. Și era chiar foarte săracă. Și fratele mi-a spus, pe săptămâna trecută, de la dumneavoastră din biserică, am primit din partea bisericii și mi-a spus câți bani am primit. De la noi din biserică? Și a zis, da. Și am rămas mirat, cum că noi când împărțim banii, împărțim la comitet tot. Și am întrebat, bun, cine? Și am fost foarte plăcut, surprins să aflu că frații se pun la dispoziția lui Dumnezeu și știu ce au de făcut. Toate trec, toate se duc, îmbătrânim, ne pierdem din vedere, ne pierdem din memorie, albim, abia se tărește răcusta. Dar privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, că Dumnezeu vede mai bine ca tine. Amin.

Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim în numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetul harfei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac rău înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci, căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac rău sunt risipiți. Dar mie Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept. El, stânca mea, în care nu este nelegiuire.

Versetul zilei 173, Psalmul 30, versetele 4 și 5. Cântați Domnului voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu nu este mânia, ci îndurarea. Comparând o clipă cu toată viața, se poate spune că este foarte puțin, infim, aproape nesemnificativ. Exact așa este și mânia Lui în comparație cu îndurarea Lui. Bineînțeles că îți place când auzi asemenea cuvinte, însă ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii asemeni Lui. Mânia din viața ta nu trebuie să țină decât o clipă, iar ceea ce trebuie să te caracterizeze să fie îndurarea și bunătatea. Nu da frâu liber mâniei, fiindcă astfel va ține mai mult de o clipă. Învinge mânia, motivându-te și gândindu-te la ceea ce ești tu, adică un copil al cerului.

Cine ești tu? Esau și Iacov ne oferă o perspectivă asupra chemării lui Dumnezeu și asupra harului lui pentru umanitate. Iacov s-a născut în timp ce l-a apucase de călcăi pe fratele lui geamăn Esau. I-a furat acestuia dreptul de întâi născut și l-a înșelat pe tatăl lor să-i dea lui binecuvântarea cuvenită fratelui său mai mare. Viața lui Iacov este una presărată cu greutăți și înșelăciuni, dar toate acestea l-au condus la harul minunat al lui Dumnezeu. Domnul i-a dat lui Iacov un nume nou, și anume Israel, pentru că vroia ca Iacov să-și recunoască noua și adevărata identitate sub har. Putem observa harul lui Dumnezeu pentru noi, uitându-ne în sus, uitându-ne înăuntrul nostru și uitându-ne împrejur. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi vom privi la viața unui om foarte important din Scriptură. Acesta este Iacov, cunoscut și sub numele de Israel. Povestea lui Iacov ne învață despre harul lui Dumnezeu în planul său pentru viața fiecăruia dintre noi. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cine ești tu? Această lecție se centrează asupra cuvântului lui Dumnezeu și asupra aplicării lui în viața de zi cu zi. Lecția de astăzi va fi despre personajul pe nume Iacov. Povestea lui Iacov cuprinde multe capitole din cartea Geneza, așa cum a fost și cu povestea lui Avram. Dacă mesajul lui Dumnezeu care a venit pentru noi prin Avram poate fi reprezentat prin centrarea asupra altarelor construite de Avram, mesajul lui Dumnezeu prin Iacov poate fi sumarizat prin centrarea asupra numelui lui Iacov și a multor experiențe care au condus la această schimbare. Potrivit cu Geneza, capitolul 25, Iacov s-a născut ca geamăn și a venit în această lume apucând călcâiul fratelui său Esau. Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înlocuitorul sau chiar poate cel răutăcios. Numele lui spune ceva despre omul care a crescut fiind un profitor. El a profitat de slăbiciunile altor oameni ca să fure dreptul cultural de întâi născut al fratelui său Esau și binecuvântarea divină specială care însoțea acest drept din partea tatălui pentru fiul său. Ce schimbare s-a produs în viața lui atunci când ajungem în Geneza, capitolul 32, versetele de la 9 la 12, unde Iacov se roagă: Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu. Și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Imediat după această rugăciune, în versetele 24 la 32, o poveste ciudată poate fi găsită. O poveste despre un om pe care Dumnezeu îl trimite ca să se lupte cu Iacov. Parte din ea spune, Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheieturea coapsei, așa că i-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a răspuns, cum îți este numele? Iacov, a zis el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Sunt multe lecții de învățat din fiecare poveste a Bibliei. Povestea lui Avram este despre credință. Povestea lui Iacov este despre har. Cuvântul har înseamnă favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, care nu sunt meritate, obținute sau atinse. Harul este oferit datorită dragostei lui Dumnezeu. Harul nu poate fi obținut, nu poate fi câștigat sau atins. El niciodată nu poate fi obținut prin puteri proprii. Harul înseamnă favoarea sau binecuvântarea nemeritată a lui Dumnezeu. Atât aici în Geneza, cât și în Romani, capitolul 9, unde apostolul Pavel oferă un comentariu asupra nașterii lui Iacov, este scris că în timp ce Esau și Iacov încă mai erau în pântecele mamei lor, Dumnezeu a spus, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Cum Dumnezeu este Dumnezeu, El cunoaște totul. Când Dumnezeu s-a uitat în pântecele Rebecăi și a văzut inimile celor doi gemeni, Dumnezeu a știut ce se va întâmpla cu fiecare dintre ei. Dumnezeu nu este luat niciodată prin surprindere. Știind ce avea să se întâmple, Dumnezeu îi spune Rebecăi că două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mic.
Acum, descendenții lui Iacov au devenit israeliți și descendenții lui Esau au devenit edomiți. Există un conflict perpetu între aceste popoare. Scriptura spune că Esau era un om lumesc care și-a subestimat dreptul divin de întâi născut și căruia nu i-a păsat de lucrurile spirituale. Esau avea profilul omului secular și imoral, un om condus de pofte firești necontrolate. Nu e de mirare că Dumnezeu a spus despre el și sămânța lui următoarele lucruri în Maleahi, capitolul 1, versetele 2 și 3. Totuși, am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat șacalilor din pustie. Esau a crezut că a fost jefuit de binecuvântare de către Iacov, dar Dumnezeu a fost acela care l-a disprețuit pe el și tipul lui de persoană, vrând să-l scoată la iveală. Lucrul interesant despre Iacov este că el inițial crede că, dat fiind faptul că este un hoț, toate binecuvintările vin din faptul că el le-a luat. Dar acesta ajunge să afle adevărul, că Dumnezeu lucrează în viața lui în ciuda căilor lui. Mai înainte ca Iacov să se nască, planul lui Dumnezeu a fost să-i dea toate acele binecuvântări. Dacă citești povestea lui Iacov începând de la capitolul 25 și mergând până la 32 și mai departe, vei descoperi că din nou și din nou Dumnezeu încearcă să ajungă la Iacov și să-i spună: Iacov, nu vrei să privești în sus și să vezi că lucrezi în viața ta? Tot așa, există motiv să credem că dacă Iacov nu și-ar fi înșelat tatăl să creadă că este Esau, atunci Isaac și-ar fi pus întâi mâinile peste Esau și l-ar fi rostit aceeași condamnare pe care a dat-o în Geneza 27. Deci el și-ar fi pus mâinile peste Iacov, știind că el este Iacov și l-ar fi binecuvântat intenționat. Această speculație este bazată pe ceea ce spune Geneza, capitolul 48, când vine rândul lui Iacov să rostească aceleași binecuvântări. Atunci când vrea să își întindă mâinile peste cei doi fii ai lui Iosif, el își încrucișează mâinile. Iosif protestează ca nu cumva cel mai mic să ia binecuvântarea celui mai mare și cel mare să ia binecuvântarea mai mică. Iacov insistă și binecuvântează mai întâi pe cel mic și face asta fără și retlicuri și furt și ei de asemenea devin două națiuni care împlinesc aceste binecuvântări profetice. Există trei direcții de luat în considerare ca să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru viețile fiilor și fiicelor lui. Copiii lui au responsabilitatea de a privi în sus, de a privi în interior și de a privi în jur. În primul rând, privește în sus. În aceste schițe biografice, poate dura destul de mult ca Dumnezeu să-i facă pe oamenii aceștia să privească în sus. În povestea lui Iacov, după ce Iacov profită de fratele său și își amăgește intenționat tatăl, punând mâna atât pe dreptul de întâi născut, cât și pe binecuvântare, mama lui vine la el și îi spune în Geneza, capitolul 27, versetele de la 42 la 45, iată, fratele tău Esau vrea să se răzbune pe tine omorându-te. Acum, fiule, ascultă sfatul meu. Scoală-te, fugi la fratele meu Laban în Haran și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Așa că Iacov a călătorit în pustie singur. A plecat de acasă întotdeauna poate fi înspăimântător. În prima noapte departe de casă, Iacov și-a făcut culcuș, având o piatră drept pernă. În acea noapte, Dumnezeu i-a dat un vis, o scară în ceruri pe care îngerii coborau și se suiau. Dumnezeu îi se arată lui Iacov și reafirmă și cu el legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu Avram și tatăl lui Isaac. Dumnezeu a promis lui Iacov că el va fi parte din o națiune pe care Dumnezeu o aduce în ființă. O națiune care va deveni instrumentul lui Dumnezeu pentru salvarea și binecuvântarea tuturor națiunilor. Dumnezeu i-a spus lui Iacov în Geneza, capitolul 28, versetul 15, iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Ca răspuns, Iacov privește în sus, conștient de planul cerului și rostește cu uimire: cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. În al doilea rând, privește în interior. În povestea lui Iacov, observă de câte ori îl face Dumnezeu pe Iacov să se uite la sine, forțându-l să-și înfrunte slăbiciunea și propria inabilitate de a-și controla destinul. El realizează că în așa de multe feluri viața lui este în controlul lui Dumnezeu și că Dumnezeu merită toată încrederea. Câteva exemple vor fi de ajuns. În Geneza, capitolul 30, sterilitatea Rahelei îl face pe Iacov să se agațe neputincios de Dumnezeu, el neputând să-i ofere copii. În versetul 2, el strigă cu frustrare către iubita lui: sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Așa că în Geneza, capitolul 31, Iacov e pus față în față cu adevăratul motiv pentru care a prosperat. Nu datorită, ci în ciuda căilor sale lăturalnice. Chemat de Dumnezeu din strânsoarea lui Laban, Iacov mărturisește adevărul care îi fusese revelat într-un vis. În versetele de la 6 la 9, el spune: voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea
și tatăl vostru m-a înșelat. De 10 ori mi-a schimbat simbria. Dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească, ci când zicea el, miei pestriți să fie simbria ta, toate oile făceau miei pestriți. Și când zicea miei bălțați să fie simbria ta, toate oile făceau miei bălțați. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Deși Iacov recurge din nou la șiretlicuri, fugind în noapte cu tot ceea ce îi dăduse Dumnezeu din casa lui Laban, Iacov din nou învață că Dumnezeu este acela și nu el care i-a asigurat viața. Laban mărturisește, atunci când îl ajunge pe Iacov, că Dumnezeu i-a apărut într-un vis ca să îl prevină să nu îi facă rău lui Iacov. În Geneza capitolul 31, versetele 26 la 29 spune: Ce-ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia? Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. În al treilea rând, privește în jur. Dumnezeu vrea să te învețe să relaționezi în mod semnificativ cu alți oameni, să-i lași să te modeleze și să cauți pacea acolo unde poate fi găsită. Să devii parte din soluția la conflict decât să fii o cauza conflictului. Atunci când te uiți în jur, tu nu numai că te vei găsi printre niște oameni pe care îi poți ajuta și cărora să le duci vestea bună a lui Isus, dar tu, de asemenea, poți fi în relație cu scopul de a fi schimbat și transformat pe măsură ce iubești din toată inima. Toate acestea au loc câteodată mai încet și altă dată mai repede, pe măsură ce ai părtășie, pe măsură ce îți găsești companie. Ca să-l învețe pe Iacov, cel șiret, să privească în jur, Dumnezeu l-a trimis la un șiret mai mare, unchiul lui Laban. Există o doză de umor în această porțiune din Geneza. Când Iacov îl întâlnește pe Laban în Geneza capitolul 29 cu versetul 13, el îi spune lui Laban tot ce se întâmplase. Iacov i-a spus lui Laban întreaga poveste, așa cum este redată pentru cititor, vorbind despre manipulări, înșelătorii, furtul dreptului de întâi născut și despre binecuvântarea furată. Unchiul lui Laban zâmbește și spune: Cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Laban vede un suflet pereche în Iacov, cel viclean, cel care apucă, pentru că Laban este un viclean și mai mare. Plata lui Iacov pentru primii 7 ani trebuia să fie primirea Rahelei, fiica lui Laban, ca și soție. Iacov a iubit-o foarte mult. El a fost așa de îndrăgostit încât cei 7 ani în care a lucrat pentru Laban au părut a fi 7 zile. Cu toate acestea, în noaptea nunții, scumpul unchi Laban îl îmbată și o înlocuiește pe Rahela cu sora ei mai mare, Lea. Dimineață, descoperind șiretlicul, el îl ia cu asalt pe unchiul cel drag Laban, care îi cere alți 7 ani pentru fata mai mică. Ce urăște trișorul cel mai mult este să fie înșelat. Ce urăște manipulatorul cel mai mult este să fie manipulat. Iată care este rețeta favorită a lui Dumnezeu pentru leac: să-ți dea ceva din propriul medicament. Iacov este în mod constant întrecut la viclenie de Laban, care caută mereu să-l păcălească pe Iacov, dar harul lui Dumnezeu este cu Iacov. El mărturisește fratelui său în Geneza 33:5 nu realizările sale, ci favoarea nemeritată a lui Dumnezeu peste viața lui mai puțin cinstită. Despre tot ce are, el spune că Dumnezeu i-a dat cu bunăvoință robului tău. Ultimele lui zile cu Laban se sfârșesc prin încheierea unui legământ de pace între ei. Ei fac jurăminte în Geneza capitolul 31 cu versetul 52: Movila aceasta să fie martor și stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Atunci când o persoană continuă să privească în sus și în interior, Dumnezeu o forțează să privească în jur și să-și îndrepte relațiile. Așadar, o altă relație semnificativă dată lui Iacov pentru a-l modela încât să fie persoana pe care o dorește Dumnezeu este cea cu fratele său Esau. Esau nu era un om onest. El era un om nelegiuit care se complăcea în dorințele lui firești. Nu-i păsa deloc de poziția dată de Dumnezeu ca și cap al familiei și nici de responsabilitățile legământului față de Dumnezeu la care era obligat datorită dreptului său de întâi născut. Totuși, Iacov a profitat de slăbiciunile lui Esau ca să-i fure dreptul de întâi născut și în mod viclean și-a amăgit tatăl pentru ca să fure binecuvântarea lui Esau. Esau a vrut să-l omoare pe Iacov și avea un motiv bun pentru asta. Iacov învățase mult în zilele când se ascundea de fratele lui în casa lui Laban, ticălosul, anume că Dumnezeu e cel care binecuvântează și nu omul. Așa că Iacov trimite un mesaj lui Esau prin care căuta să se împace cu acesta. Când Iacov trimite mesajul lui Esau, el primește un mesaj ca răspuns în care se spune că Esau vine alături de 400 de oameni călare. Iacov este înmormurit. Iacov se roagă o rugăciune de dependență divină în fața autoinsuficienței. Apoi, în mod destul de ciudat, Iacov se luptă cu un om care se dovedește a fi un înger. Când lupta a început, agresorul părea să fie îngerul cu care se luptase mai înainte. Pe măsură ce trece noaptea, Iacov devine agresorul. Iacov rezistă și nu renunță, chiar dacă omul imploră să fie eliberat.
Iacov, poate realizând adevărul situației, spune: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Când Dumnezeu vede că el nu a biruit în fața lui Iacov, îl lovește pe Iacov la încheietura coapsei, lăsându-l să șchioapete toată viața lui. Mai bun este un sfânt șchiopătând decât un păcătos sprinten. Îngerul întreabă: care ți este numele? El a răspuns: Iacov. Îngerul răspunde: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Numele Israel este o combinație de două cuvinte evreiești. Primul înseamnă a birui, care e relaționat cu ideea unui prinț care domnește peste alții. Al doilea cuvânt înseamnă Dumnezeu. Deci împreună cele două cuvinte înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Oseia vorbește despre schimbarea acestui nume în capitolul 12 din cartea lui, versetele de la 3 la 4, spunând: încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. Într-un sens, Dumnezeu

acest trișor viclean, care nu ar fi așteptat ca Dumnezeu să facă lucrurile să se întâmple, care era hotărât să iasă și să facă să se întâmple lucrurile după cum vroia el și îi provoacă o infirmitate, astfel încât el îl poate încununa cu binecuvântarea sa. Iată provocarea ta în timp ce încheiem această lecție. Privește în sus ca să-L vezi pe Dumnezeu ca fiind suficient și activ în credincioșie. Privește în interior ca să-ți vezi insuficiența. Privește în jur ca să vezi cum Dumnezeu folosește oamenii din jurul tău pentru a te modela. Caută pacea în aceste relații cât depinde de tine, pentru că Dumnezeu transformă viața ta. Pentru propriul tău studiu, te încurajăm să citești restul cărții Geneza. Citește despre viața lui Iosif din Geneza, capitolele 37 la 50. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am învățat despre Harul lui Dumnezeu și despre felul în care acesta a avut câștig de cauză în viața lui Iacov, chiar și atunci când el s-a luptat cu Dumnezeu. Dar tu ce alegi? Vrei să fii ca Iacov în primii ani ai vieții lui, întotdeauna căutând să furi și să înșeli? Sau vrei să fii ca Iacov cel matur, recunoscând că tot ce ai vine de la Dumnezeu? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

împărtășește binecuvântările lui Dumnezeu. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Marcu, capitolul 5, versetul 19. După ce Domnul Iisus l-a vindecat pe acest demonizat, el a vrut să-l urmeze pe Mântuitorul în lucrarea sa, însă Domnul i-a spus să meargă acasă și să le spună prietenilor și familiei sale ce făcuse Dumnezeu pentru el. Și aceasta nu pentru că avea nevoie de publicitate, ci pentru ca să împărtășească binecuvântările sale, fiind o mărturie puternică a iubirii și milei lui Dumnezeu. Și noi putem să împărtășim binecuvântările noastre cu ceilalți. Adesea tindem să ne păstrăm binecuvântările pentru noi, fie pentru că ne simțim inconfortabil, fie pentru că nu credem în capacitatea noastră de a influența pe ceilalți, fie pur și simplu pentru că ne luăm binecuvântările la modul personal, fără să ne dăm seama de adevăratul impact pe care îl pot avea asupra altora. Împărtășirea binecuvântărilor noastre este o modalitate puternică de a predica dragostea lui Dumnezeu. Pașii sunt simpli: să fim recunoscători lui Dumnezeu, să ne recunoaștem binecuvântările și să le împărtășim cu ceilalți. În concluzie, fiecare dintre noi, aceia care l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, avem povestea noastră care ne-a transformat viața și care merită spusă. Împărtășirea experiențelor noastre de har și vindecare nu numai că onorează lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre, dar poate și aprinde speranța în cei din jurul nostru. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu putere omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tare decât El? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva: lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați. Din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului. Căci
al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplul, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat spun peste tot lucrul ăsta, avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președintă Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Mă doare fiecare clipă din viața plină de mister, ce mi se pare o risipă de nu mă înalță către cer. Mă doare pasărea rănită ce moare fără ajutor și orice floare ofilită când toamna vine pe ogor. Mă doare ziua cea trecută fără vreun scop, fără vreun țel, când știu că veșnic e pierdută și alta nu va fi la fel. Mă doare inima rănită de orice păcat mă înfior, când floarea vieții ofilită și toamna vine pe ogor. Mă doare zilnic nepăsarea ascuns în inim de granit, inimii surde la chemarea părintelui din infinit.

Pe când era mama însărcinată cu mine, s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit foarte grav. Făcuse pielonefrită acută, o infecție puternică la rinichi. Începuse să facă febră și să aibă dureri foarte mari în tot corpul. A mers la dispensar, unde cei de acolo au sunat la spitalul din Tulcea pentru a chema ambulanța și astfel mama a fost internată în spital. Era pe vremea vechiului regim, cu o criză de medicamente grozavă în spitale. A preluat-o un medic pe nume Ablakim. Era musulman. Medicul i-a făcut ceva analize și a internat-o în ultimul salon din partea dreaptă, căci în partea stângă a spitalului erau internați bolnavi cu inima. Era într-o vineri și pentru că mama avea febră mare, i s-a prescris ceva tratament, urmând ca în weekend să fie vizitată doar de asistentele care erau de gardă. În salon erau toate cele 8 paturi ocupate. Mama era în primul pat de la ușă. Când a ajuns acolo, în salon, era internată o femeie alcoolică din localitatea Murighiol, județul Tulcea, care era bolnavă cu plămânii. Zicea că soțul ei era pescar. A doua zi, acea femeie primise pachet de acasă cu ceva icre pentru medic și probabil că în acel pachet era și ceva alcool, pentru că acea femeie ajunsese într-o stare de ebrietate foarte mare și, fiind sub tratament pentru problemele de sănătate pe care le avea, începuse să aibă tot felul de vedenii care o tulburau. Sâmbătă noaptea, femeia alerga prin salon, trântindu-se pe sub paturi și căutând să fugă de nu știu ce. Atunci, mama, speriată, a început să se roage lui Dumnezeu să o apere de puterea celui rău și să mă protejeze și pe mine, atât de pericolul acela, cât și de consecințele care se puteau răsfrânge asupra mea din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, pentru că mama bănuia că era însărcinată. Și chiar era. Într-un final s-a făcut ziua afară. Era deja duminică și ei îi era mai rău și îi era foarte sete, însă i-a fost rușine să ceară ajutor și cumva, după un timp, una din colegele de salon a văzut-o și a întrebat-o dacă îi e rău. Mama a rugat-o să meargă la asistentele care erau de gardă pentru a le cere un termometru pentru că nu se simțea bine. Femeia a mers, dar a fost repezită de acele asistente care i-au zis să meargă înapoi în salon că vin ele. Astfel, mama a trebuit să mai aștepte, timp în care starea ei se tot înrăutățea. Când a văzut colega de salon că mama nu era bine, a mers din nou să cheme asistentele și pe hol l-a întâlnit pe medicul care era de gardă la secția de cardiologie, doctorul Sintea, un medic baptist din Tulcea, despre care se auzeau numai lucruri bune. El a întrebat-o cu amabilitate ce s-a întâmplat și ea i-a zis că are nevoie de un termometru și, după ce s-a interesat de numărul salonului, medicul a spus că va reveni el cu termometrul. După un timp, a intrat în salon și când i-a pus mamei termometrul, a văzut că avea deja febră peste 40. Era foarte deshidratată, atât de deshidratată încât i se decojea pielea de pe mâini straturi. Medicul a cerut să-i se aducă mult ceai și s-a îngrijit ca mama să bea tot ceaiul. Cât lipsiseră asistentele, medicul a întrebat colegele de salon de ce nu s-au dus mai repede să cheme pe cineva. Și ele i-au povestit că au fost, dar au fost repezite. Așa că medicul a cerut registrul internării să vadă tratamentul. Nu i-a plăcut deloc ce a văzut acolo, așa că le-a certat pe acele asistente pentru neglijența de care au dat dovadă și le-a trimis să aducă un antibiotic foarte puternic și scump, care nu se prea găsea, spunându-le să nu se întoarcă în salon fără acel medicament. S-a îngrijit în continuare de mama, i-a făcut o injecție în venă și i-a spus că Dumnezeu o iubește, căci dacă nu intervenea ca el să se întâlnească pe hol cu colega ei de salon, el s-ar fi dus să-și viziteze pacienții de la cardiologie și abia apoi ar fi venit să viziteze pacienții de la urologie. După un timp, a plecat să-și viziteze pacienții din partea stângă a spitalului, spunând că va reveni din jumătate în jumătate de oră să vadă cum se mai simte mama, lucru pe care l-a și făcut. Când starea mamei s-a îmbunătățit și a scăzut febra, medicul a venit tot mai rar. La externare, mama a întrebat dacă în analize apare că e însărcinată, însă cei de acolo ziceau că nu știu nimic despre asta și i-au dat un bilet de trimitere la secția de ginecologie. Stând în sala de așteptare alături de alți pacienți, o doamnă a intrat în vorbă cu mama și, la un moment dat, i-a zis că, din câte a auzit ea,
După atâtea medicamente pe care le-a luat mama, ar fi mai bună o întrerupere de sarcină ca să nu se nască copilul cu handicap. Mama s-a speriat, dar s-a rugat în inima ei ca Dumnezeu să-i protejeze copilașul. După ce a intrat în cabinet, i s-a confirmat sarcina și de atunci, ori de câte ori își amintea de cele petrecute, îi cerea Domnului să mă ocrotească, lucru pe care l-a și făcut și astfel, slavă Domnului, m-am născut sănătoasă. Am ținut să specific aceste întâmplări pentru a evidenția cât de important este să ne încredințăm copilașii în mâna lui Dumnezeu. Poate și tu ai copilași și poate nu te-ai ruga pentru ei. Poate nu i-ai dus la biserică pentru binecuvântare. Nu e târziu să faci acest lucru chiar acum. Adu-i în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Încredințează-i în mâna lui și cere protecția și binecuvântarea sa peste ei, căci această binecuvântare îi va urmări toată viața. Revenind la mărturia mea, așa cum s-a văzut, cel rău s-a luptat ca eu să nu mă nasc sau, dacă mă nasc, să mă nasc cu handicap. Însă Dumnezeu nu a îngăduit. Cel rău s-a luptat în continuare și încă se luptă să-mi facă rău. Dar așa cum spune Biblia în Psalmul 34:7, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Când eram mică, m-am curentat și văzusem alb înaintea ochilor. Țin minte că mi se încleștaseră degetele de la mâini și de la picioare și abia după vreo oră le-am putut descleșta. Aș fi putut muri atunci, dar Domnul nu a îngăduit. De multe ori era să fiu lovită de mașini, de un autobuz și chiar de un tir. Au fost și alte situații periculoase din care Domnul m-a salvat. Și cine știe câte alte situații periculoase de care eu nici nu știu or mai fi fost. Încă din copilărie, mama mea era foarte dornică să afle mai multe despre Dumnezeu și căuta să-L cunoască mai mult. A citit Biblia de mai multe ori și mereu ne vorbea din cuvântul lui Dumnezeu, atât mie cât și surorii mele mai mari. Sora mea o repezea mereu și nu vroia să asculte nimic din Biblie. Iar mama plângea de fiecare dată când sora mea se comporta așa cu ea. Îmi era foarte milă să o văd plângând, motiv pentru care, de fiecare dată când încerca să-mi vorbească și mie din Biblie, chiar dacă nu mă interesa așa de mult, o ascultam din respect și din dorința de a nu o vedea plângând. Totuși, așa cum spune Biblia în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deși nu mă interesa așa de mult ceea ce îmi spunea, totuși cuvântul semănat de mama lucra în inima mea. Începusem să mă rog sincer înaintea lui Dumnezeu, nu prin a spune rugăciuni învățate pe de rost, ci mă rugam din inimă cu privire la situații concrete din viața mea. Și vedeam clar cum Dumnezeu lucra și mă ocrotea mereu când era nevoie. După 8 ani în care am avut harul să aud atât de multe lucruri din cuvântul Domnului, ani în care am putut să văd și felul de trai al mamei mele, curat și în temere de Dumnezeu, într-o zi mergeam pe afară și mintea mea mi-a venit o întrebare. Care este scopul pentru care m-am născut eu pe acest pământ? Știam de la mama că Dumnezeu nu ne-a creat la voia întâmplării, ci are planuri cu fiecare dintre noi. Această întrebare m-a urmărit multă vreme. În anul 2011, toată lumea vorbea că în 2012 vine sfârșitul lumii. Apăruse și un film pe tema aceasta și după ce am vizionat acel film, în inima mea s-a produs o teamă puternică. Îmi era groază de ceea ce am văzut în film, deși eram conștientă de faptul că totul era fictiv. Însă amintindu-mi de ceea ce mi-a spus mama din Biblie, am știut în inima mea că într-adevăr, la un moment dat vine sfârșitul și, cutremurată de conștientizarea acestei realități, am decis să citesc din Biblie cartea Apocalipsa. Eu mai începusem de mai multe ori să citesc Biblia, însă se întâmpla că ba pierdeam semnul unde rămâneam cu cititul, ba mă lua somnul, mereu se vedea o luptă ca eu să nu pot citi. Însă atunci, fiind adânc cercetată de faptul că am conștientizat că la un moment dat o să vină sfârșitul și că apoi va fi o judecată a tuturor oamenilor, am fost foarte pornită să citesc cartea Apocalipsa din Biblie, mai ales că nu are decât câteva pagini.
Ceea ce am citit acolo a produs în mine o și mai mare teamă de Dumnezeu și m-am apucat să citesc Biblia de la început. Duhul Domnului lucra în inima mea și cu cât citeam mai mult, cu atât începeam să schimb mai multe în viața mea. Eram profund cercetată de cuvântul lui Dumnezeu și mă rugam din toată inima ca Dumnezeu să nu mă ia de pe pământ până nu reușesc să termin de citit Biblia, atât de tare mă captivase. În 3 luni am terminat să o citesc de la început până la sfârșit, iar viața mea nu a mai fost la fel ca înainte. Vedeam în viața mea o transformare radicală, parcă și mintea mi se transformase. Pur și simplu toate dorințele inimii mele erau îndreptate înspre Dumnezeu. Mă puteam controla ușor să nu mă mânii, să nu vorbesc urât, să nu mint, să nu fac alte lucruri care înainte nu mi se păreau chiar atât de rele. Iar dacă făceam ceva greșit, imediat mă mustra conștiința atât de tare încât până nu rezolvam acea problemă nu aveam pace. Mergeam pe stradă și aveam impresia că plutesc, așa o pace și o bucurie simțeam în inima mea. Eram un alt om. Asta înseamnă să fii născut din nou, după cum spune Biblia în Ioan 3:3. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Ioan 3, cu versetele de la 6 la 8. Până nu se produce nașterea din nou în inima unui om, acel om nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din Duh este Duh. Un om care a fost născut din nou nu se mai teme de moarte. Nu se mai teme de ceea ce va urma după moarte, nu se mai teme de judecată, nu se mai teme de nimic, doar de Dumnezeu. O teamă sfântă ca teama pe care o are un copil față de părinții lui. Ai experimentat tu cu adevărat nașterea din nou? Ai tu pace în inimă cu privire la tot ce va urma în viața ta? Te temi de moarte și de ceea ce urmează după moarte? În Evrei 9:27, cuvântul Domnului spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nu trebuie să-mi răspunzi mie la aceste întrebări. Răspunde-ți ție și permite-i Duhului Sfânt să te cerceteze în privința aceasta.

Psalmul 80. Ia aminte, păstorul lui Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă, arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvim. Trezește-ți puterea înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase și vino în ajutorul nostru. Ridică-ne, Dumnezeule, și fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și îi adăpi cu lacrimi din plin. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd de noi între ei. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o, ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Își întindeam lădițele până la mare și lăstarii până la râu. Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toți trecătorii? O râmă mistresul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi. Cercetează via aceasta, ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată. De mustrarea feței tale ei pierd. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.

Versetul zilei 260, Apocalipsa lui Ioan, capitolul 2, versetele 2 la 5. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești.

Acesta este un studiu al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu. Este important să-i aplicăm adevărurile la viețile noastre. Țelul de astăzi este acela de a înțelege tema centrală a Sfintei Scripturi, răscumpărarea omului păcătos de către Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, la capitolul 24, Iisus fusese înviat din morți și el merge pe drumul Emausului cu doi ucenici care nu îl recunosc. Ei sunt deprimați fiindcă acela despre care aveau speranța că era Mesia, tocmai fusese crucificat. În versetele 25 și 26, Iisus îi mustră pentru cunoașterea lor slabă a Scripturii. El le spune, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Următoarea parte din versetul 27 este importantă, așa că ascultați cu atenție. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Mai târziu, în versetele 44-45, după ce li s-a făcut cunoscut, apoi el le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Luca, capitolul 24, versetele de la 44-45. Care era adevărul scripturilor pe care Iisus le-a făcut cunoscut? Este pur și simplu acesta, anume că toată scriptura este despre mine. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, Domnul Iisus spune aceleași lucruri liderilor religioși din vremea sa. Ei dezbat cu el afirmația lui că el ar fi Mesia. Într-adevăr, li s-au oferit destule dovezi dacă ar fi fost dispuși să creadă. Ioan Botezătorul l-a susținut pe Domnul Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu s-a auzit din ceruri la botezul său și el a înfăptuit multe minuni, multe care chiar le întreceau pe cele făcute de Moise. Însă ei nu voiau să creadă. El le spune, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Ioan capitolul 5, versetele 39 și 40. Toate scripturile arată spre mine, este versetul cheie al întregii Biblii. Toată Biblia este despre Domnul Iisus. Cum Domnul Iisus este punctul central al Scripturii, există patru scopuri ale Bibliei care trebuie discutate. Primul scop al Scripturii este acela de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor și răscumpărător al lumii. Deci, Vechiul Testament spune Iisus vine, iar Noul Testament spune Iisus a venit. Al doilea scop al Bibliei este de a prezenta istoria răscumpărătorului și mântuirea care a venit prin el. Așadar, există ceva ce putem învăța dacă privim la timpul și spațiul alocate diferitelor părți specifice ale istoriei. De exemplu, sunt 89 de capitole în cele patru evanghelii. Din acestea, 4 capitole acoperă nașterea și primii 30 de ani ai lui Iisus, iar restul de 85 de capitole acoperă ultimii 3 ani din viața lui Iisus. 27 de capitole acoperă ultima săptămână din viața lui Iisus. Cineva ar putea să întrebe ce aspect din viața lui Iisus este mai important pentru scriitorii evanghelilor. Primii 30 de ani sau ultimii 3 ani? Cât de importantă considerau ei că este ultima sa săptămână când el a murit pe cruce pentru păcatele noastre și apoi a înviat dintre cei morți? Biblia acordă importanță morții și învierii lui Iisus. Într-adevăr, jumătate din Evanghelia după Ioan este dedicată prezentării ultimei săptămâni a lucrării sale. Două dintre evanghelii nici măcar nu menționează nașterea lui Iisus sau primii lui 30 de ani de viață. Evangheliile nu sunt scrise ca și biografii, ci sunt scrise pentru a predica ceva. Ele predică că Iisus a venit în acea ultimă săptămână când el a murit pentru păcatele noastre și apoi a înviat pentru ca să dovedească ceea ce el a spus că era, Dumnezeu întrupat. De asemenea, sunt 1189 de capitole în Biblie. 11 dintre acestea relatează istoria Universului, istoria Pământului, istoria oamenilor, istoria limbii și istoria răului. În Geneza 12 întâlnim un om pe nume Avram. De la Geneza 12 până la Cartea Apocalipsa, capitolul 22, sunt 1178 de capitole, iar subiectul lor este despre Avram și descendenții săi, în special despre acel descendent prin care toate națiunile Pământului sunt binecuvântate, despre Mesia, Iisus Hristos. Biblia este interesată în mod special de un singur lucru și ajunge la acest punct înainte să ajungă la capitolul al 12-lea din Geneza. Biblia este preocupată de mântuire. Ea este interesată în a demonstra cum a venit mântuirea, cum a venit Mântuitorul, așa că ajunge foarte repede la Avram. De la Avram la Hristos, Biblia este despre mântuire. Noul Testament are 260 de capitole, Vechiul Testament are 929 de capitole. Cu toate acestea, există mulți oameni care spun nu sunt interesat de Vechiul Testament. Acesta este partea veche a Bibliei.
oferă doar Noul Testament. Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu pur și prin intermediul celor 929 de capitole, el are de spus multe copiilor lui Dumnezeu. Al treilea scop al Bibliei, potrivit apostolului Pavel, este acela de a-l face pe slujitorul lui Dumnezeu să fie complet echipat pentru orice lucrare bună pe care Dumnezeu vrea să o facă. Deci, într-un sens, Biblia nu a fost scrisă necredinciosului, ci credinciosului. Indiferent dacă ești bărbat sau femeie, Dumnezeu are pentru tine o lucrare pe care vrea să o faci astfel încât să îl glorifici pe el. Pentru a te echipa, ca să poți face această lucrare, Dumnezeu ți-a dat cele 66 de cărți mici, inspirate, care sunt pline de adevărul pe care El vrea ca tu să-L cunoști și să-L oglindești în viața ta. Al patrulea scop al Scripturii este găsit concentrat în Evanghelia după Ioan, carte adresată necredinciosului. În Ioan capitolul 20 cu versetul 31, Ioan spune: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. În Ioan, capitolul 20 cu versetul 31, Ioan spune: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. În acest fel, Evanghelia după Ioan este singura carte dintre cele 66 de cărți ale Bibliei care este adresată necredinciosului. Ultimul scop poate fi sumarizat în felul acesta. Dumnezeu are un singur mesaj pentru necredincios, conform Bibliei, și mesajul acesta este: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. După ce un necredincios se pocăiește și crede Evanghelia, Dumnezeu are pentru el 66 de cărți încărcate de adevăr. Deci iată cele patru scopuri ale Bibliei: prezentarea persoanei lui Iisus Hristos, prezentarea istoriei lui Iisus Hristos și a istoriei care duce către El. Ea a fost scrisă astfel încât necredinciosul să creadă în Iisus Hristos și ca să facă pe credincios să fie complet echipat pentru orice lucrare bună pe care Dumnezeu vrea ca el să o facă. Îndreptându-ne acum atenția către istoria Bibliei, ești tu capabil să răspunzi următoarelor întrebări, și anume: cine au fost acești oameni care au scris cărțile Bibliei? Când și unde le-au scris? În ce limbă au fost scrise? Există vreun registru al documentelor originale? Cine a păstrat aceste cărți pentru noi? Cine a făcut selecția acestor cărți și le-a pus în această colecție de scrieri sfinte? Cine a autorizat oamenii să facă aceste selecții și când anume au fost ele făcute? Cine a organizat Biblia în felul în care o avem noi astăzi? Dacă tu spui oamenilor că ai studiat Scriptura și că tu ești un student serios al cuvântului lui Dumnezeu, ei se vor aștepta ca tu să știi să răspunzi acestor întrebări. Deci, cine a scris Biblia? Dumnezeu e cel care a scris această carte. Ce înseamnă lucrul acesta? Secțiunea cu privire la inspirație este cea care răspunde la această întrebare. Prin intermediul miracolului inspirației, Dumnezeu a mișcat oamenii ca să scrie aceste cărți. Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care a scris aceste cărți. Sunt doi termeni care au nevoie să fie stabiliți atunci când învățăm despre faptul că Dumnezeu a scris aceste cărți. Primul termen este cel de revelație. Revelația este un termen general care acoperă toate modalitățile prin care Dumnezeu descoperă adevărul omului. Dumnezeu descoperă adevărul omului prin natură. El de asemenea descoperă adevărul la nivel personal prin Duhul Sfânt. Al doilea termen este cel de inspirație. Inspirația se referă la ceea ce teologii numesc revelație specială. Biblia este revelația specială a lui Dumnezeu. De-a lungul unei perioade de 1600 de ani, Dumnezeu a mișcat oameni ca să scrie aceste cărți. Această perioadă are un început și un sfârșit. În anul 90 după Hristos, atunci când Ioan a scris Apocalipsa și când a pus capăt acestei revelații, el a spus în Apocalipsa, capitolul 22, versetele 18 și 19, că dacă cineva va adăuga acestei cărți, Dumnezeu îi va adăuga acestuia toate urgiile cuprinse în această carte și ne-a avertizat să nu îndepărtăm nimic din această carte. Acum unii au spus că Ioan se referea doar la conținutul cărții Apocalipsa atunci când a scris-o, însă alții au sugerat că avertizările lui Ioan se aplică întregii Biblii. Indiferent de interpretare, nimeni nu trebuie să adauge sau să îndepărteze ceva din Scripturi. Aceasta, Biblia, a fost o minune specială. De aceea este numită ea revelația specială. Lucrul acesta ridică o altă întrebare. Mai descoperă Dumnezeu ceva personal? Da, el o face. Este important să înțelegem diferențele dintre revelația personală și revelația specială. Acest lucru ridică următoarea întrebare. Care dintre ele este mai importantă? Revelația personală sau cea specială? Revelația specială întotdeauna are autoritate peste revelația personală. Dacă cineva vine la un păstor și spune: Îmi voi părăsi soția, e o ființă imposibilă, o voi lăsa. Păstorul îl poate întreba: Ți-a fost ea necredincioasă? Omul răspunde: Nu, doar că nu-mi mai place. Nu mai vreau să fiu căsătorit cu ea. Dumnezeu mi-a spus să o părăsesc.
Apoi păstorul plin de autoritate poate spune: Dumnezeu nu ți-a spus lucrul acesta pentru că în revelația specială a Scripturii, Dumnezeu nu îți permite să o părăsești. Dumnezeu spune să te alipești de ea. Revelația personală, reală, nu se contrazice niciodată cu revelația specială. Trebuie să fii foarte precaut atunci când spui Dumnezeu mi-a spus. De multe ori atunci când spui Dumnezeu mi-a spus, El de fapt nu ți-a spus nimic. Nu ai vrea să pui în dreptul lui Dumnezeu părerile și dorințele tale personale. Cel mai important lucru de luat în seamă în ce privește cuvintele revelație și inspirație este faptul că mulți din lume pun un accent exclusiv pe cuvinte precum raționalism, raționament, logică, umanism. Ei spun, nu am nevoie de revelație, eu am o minte. Atunci când devii creștin, tu nu devii irațional, ilogic, nerezonabil sau inuman, ci conform Scripturilor, revelația este criteriul principal prin care faci distinția între bine și rău. Acum vom discuta asupra întrebării, cine a scris Biblia? Oameni inspirați de Dumnezeu au scris aceste cărți. Acești oameni au fost regi, pescari, păstori, generali, lideri politici. Unul dintre ei a fost un medic, un altul a fost vameș. Tot felul de oameni au fost inspirați de Dumnezeu pentru ca să scrie mesajele sale. Poetul Dryden a întrebat cu înțelepciune: de unde, dacă nu din ceruri, acești oameni nepricepuți în arte, născuți în diferite veacuri și în diferite părți, au țesut astfel de adevăruri care se află în deplin acord? Sau cum sau de ce ar conspira toți ca să ne amăgească cu o minciună, lăsând durerile lor fără răspuns, sfaturile lor fiind întâmpinate de nemulțumire, lăsând câștigul lor să fie flămânzit și martirajul să le fie a lor coroană? Este de mare ajutor să cercetăm cum anume a avut loc acest miracol. Dacă vei cerceta, vei descoperi că scrierile Vechiului Testament au fost selectate de oameni precum Ezra, Marele Cărturar. În Consiliul de la Iamnia, cărțile Vechiului Testament au fost stabilite până în anul 100 după Hristos, deși ele fuseseră oficial recunoscute ca și scripturi sacre și fuseseră colecționate cu 300 sau 400 de ani înainte. Cărțile Noului Testament au fost colecționate, selectate și aranjate până în anul 692 după Hristos, la Consiliul de la Trullan, deși fuseseră deja stabilite în Consiliul din Roma în anul 382 după Hristos și fuseseră clar enumerate cu aproape un secol înainte. În cazul Vechiului Testament, selecția s-a concentrat asupra reputației scriitorului ca și profet sau cărturar. În cazul Noului Testament, trei întrebări au fost ridicate. A fost această carte scrisă de un apostol sau de un colaborator apropiat al unui apostol? Evidenția această carte conținut spiritual care echipa credinciosul pentru viață și pentru lucrare? În cele din urmă, sunt toate aceste cărți în acord unanim în ce privește acest conținut spiritual? Mulți oameni au întrebat despre cărțile apocrife care au fost plasate în canonul Scripturii de către Biserica Romano-Catolică în anul 1546 după Hristos, în timpul Reformei. Aceste cărți nu au fost alese în timpul selecției originale ale Scripturilor. Este nevoie să discutăm despre limbile în care a fost scrisă Biblia. Vechiul Testament a fost scris în ebraică și în aramaică, iar Noul Testament a fost scris în greacă. Fiindcă Biblia nu a fost scrisă în limba ta maternă, cercetătorii biblici adesea studiază aceste limbi originale, astfel încât toți să poată înțelege cât mai fidel scripturile. Acum, gândește-te cu cât timp în urmă au fost scrise aceste cărți. Noul Testament are aproape 2000 de ani, iar cele mai vechi cărți ale Vechiului Testament au între 3500 și 4000 de ani. Aceste cărți au trebuit să fie copiate și păstrate. Cum hârtia nu rezistă așa de mult timp, niciun manuscris original nu mai există, însă sunt disponibile copii demne de încredere. Pentru a obține Biblia în limba română, ea a trebuit să fie tradusă de aceia care au fost dedicați răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Sper că această lecție ți-a destăinuit Scriptura mai mult, astfel încât să o înțelegi mai bine și să transforme viața ta. Adu-ți aminte să studiezi atent aceste întrebări, pentru că răspunsurile sunt destul de importante. Acest tip de întrebări vor fi de ajutor pentru o înțelegere mai bună a originilor Scripturii. Cunoașterea ne va da încredere în faptul că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărat, eficient și relevant pentru noi astăzi. Îți mulțumesc că ai fost un student loial în cadrul acestui curs introductoriu despre Biblie. Continuă să inviți familia ta și pe prietenii tăi să ni se alăture în timp ce studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Valoarea acestui studiu al Scripturii este eternă, fiindcă el te va ajuta să înveți și să aplici adevărurile eterne și spirituale ale Cuvântului lui Dumnezeu.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea, curmă cearta înainte de a sentenți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un

nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are ducul potolit, este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea, și de priceput dacă și-ar ține gura.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3:16. Vezi de asemenea 2 Petru 1:21 și Ieremia 1:2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15. Iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Atenție la ispită. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Luca, capitolul 4, versetul 13. Diavolul ispitește pe fiecare credincios. Nu contează cine ești, nu contează cât de matur ești, câți ani ai sau câtă experiență ai pe calea Domnului. Dacă Domnul Isus, am putea spune cel mai matur om spiritual, dacă pot să spun așa ceva, care a umblat vreodată pe pământul acesta, a putut fi ispitit, atunci cu siguranță nici tu și nici eu nu vom fi niciodată imuni la ispită, la seducția ei atrăgătoare. Ispita este ca un câine de vânătoare, care nu se oprește niciodată din urmărirea prăzii lui. Nu contează dacă ai avut sau nu succes în trecut în fața ispitei. De aceea, Apostolul Pavel le-a scris credincioșilor din Corint: astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Satana este un pescar priceput. El nu are o singură metodă de a prinde peștii. Are tot felul de momeli pentru diferite tipuri de pește. El caută momeala potrivită la momentul potrivit. Și dacă vede că nu mușcăm din acea momeală, o schimbă cu răbdare și scoate alta. Mi-a atras atenția încă de la început versetul 1, unde spune cuvântul despre Domnul Isus că era plin de Duhul Sfânt. Și noi, pentru a putea birui ispita, ar trebui să fim la fel, plini de Duhul lui Dumnezeu, dominați de Duhul Sfânt. Timp de 40 de zile, diavolul nu a încetat să-l ispitească pe Domnul Isus. Eli a căutat slăbiciunea, dar Domnul a rezistat puternic în fața ispitei. Totuși, spune versetul că diavolul a plecat de la el până la o vreme. Aceasta înseamnă că ispita nu va dispărea complet din viața noastră, dar putem să rezistăm și să rămânem neclintiți dacă ne încredem în Domnul. Diavolul nu are putere veșnică. La un moment dat ne va părăsi, dar asta nu înseamnă că nu va încerca din nou în viitor să ne ispitească. De aceea trebuie să rămânem vigilenți și să continuăm să ne întărim relația cu Domnul, pentru a rezista oricărei ispite care ne iese în cale. În viața noastră zilnică, cu toții ne confruntăm cu tot felul de ispite. De fiecare dată când spunem nu la ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu, facem încă un pas către Domnul, ancorându-ne tot mai profund în dragostea Lui. Noi nu suntem singuri în această luptă. Duhul Sfânt este alături de noi și ne călăuzește în fiecare bătălie. Să nu uităm, întotdeauna fiecare victorie, oricât de mică, contează în călătoria noastră de credință. Doamne, dă-ne izbânda de care avem nevoie. Amin.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu, astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul din templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob și ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis: ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceștia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: nici de cum! Dar Iisus i-a

0: privit drept în față și a zis: Ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Unii dintre saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost, dar, 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți 7 și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă? Iisus le-a răspuns: Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, bine ai zis. Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Iisus le-a zis: Cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod: Păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe,
1: și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi.
0: De aceea vor lua o mai mare osândă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleia surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș, o oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația dumneavoastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: Deci, iată, în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri, căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți, în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revier Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revier Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai, și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ce vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși. Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou spunem secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da,
0: și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili în față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă, vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumare responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Iar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertatea de decizie și responsabilitatea te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți, să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Dacă tu. De Traian Dors, din volumul Cântării îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. O, dacă tu ai fi avut iubire atunci când trebuia să ai, ce dulce ți-ar fi fost lumina, ce dulce fericitul grai, ce valuri de iubire sfântă cu drag te înconjurau cândva, dar sufletul ți-a fost de piatră și piatra ți-a rămas așa. O, dacă ai fi înțeles atunci iubirea care ai întâlnit, de câtă binecuvântare și har te-ai fi împărtășit. Azi e târziu, tu ești o piatră și piatră toate în jur sunt. Cum poate, vai, ajungi un suflet nepăsător de legământ? O, dacă tu ai fi avut iubire, n-ai fi azi ca locul blestemat, de care orice cine îl știe se îndepărtează înspăimântat. O, dacă ai fi primit iubirea, dar tu ai respins al ei sfânt har, și sufletul-ți va fi în vecie pustiu ca regele Ghețar.